0: Siinä Eden ja omal taval. Ja nyt on täällä studiossa linjojen päässä seurana myös meidän uutistoimittajamme Fanni Laakko. Huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No mitäs meillä on uutisissa tänään?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat on kolmatta yötä peräkkäin tehnyt useita iskuja Iraniin. Ja Ranskassa poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Ja näistä ja muista kuulet lisää puoli seitsemältä.
0: Näin, eli siis suomenkieliset uutiset kello puoli seitsemältä. Kiitos, Fanni. Säähän näyttää täältä Tukholman radiotalon ikkunasta aivan kuulet pilvettömältä ja kirkkaan siniseltä. Ilmatieteen laitos SMHI lupailee, että tänään suurimmassa osassa maata on aurinkoista. Etelä-Joettanmaalla pilvisyys vaihtelee myöhemmin ja iltapäivällä on odotettavissa muutamia sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on ajoittain pilvistä. Lämpötila on yleisesti 22 ja 27 asteen välillä. Norlannin sisämaassa ja vuoristoalueella on 13-18 astetta. Mutta miltä näyttää sää siellä, missä juuri sinä olet? Voit soittaa ja kertoa siitä meille numeroon 087842400 tai laittaa vaikka sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aliisa, Alisa.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alice, Alicia.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Folke.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Alisa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Aki, Eeli.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä, häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Aivan, eli Asfalt Blomman äänikirjan voi kuunnella Sveriges Radion apissa tai meidän verkkosivuiltamme, kuten myös kaikenlaisia dokumentteja osoitteesta sverigesradio.se/finska. Ja ennen tuota Asfalt Blommania kuultiin siis Vesalan ja Olavi Uusivirran kappale Kipeä. Ympäri Ruotsia järjestetään vuosittain lukuisia vähemmistökielisiä kulttuuritapahtumia, niin myös suomeksi. Nämä tapahtumat tarvitsevat onnistuakseen usein rahoitusta eri tahoilta. Mutta mitä mieltä näissä tapahtumissa mukana olevat ovat vähemmistökielien rahoituksesta? Kuunnellaan. Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on taas esillä ennen vaaleja. Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emeriitta. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä.
2: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niistä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
1: Lahdenperä on myös Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Vähemmistökieliseen kulttuuritoimintaan on aina haettava rahoitusta erikseen. Lahdenperän mielestä rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
2: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty kans siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tämä on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
1: Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistys vetää muun muassa kirjoitustyöpajoja. Kirjoitushommissa Lahdenperä kertoo huomanneensa, että monikielisyys on nuorille nykyisin luonnollista.
2: Siis aikaisemmin oli tämmöisiä kieliteorioita, että ensin pitää oppia yksi kieli ennen kuin oppii toista kieltä. Ja nyt nykyään tämä monikielisyys, että opitaan monta kieltä samaaikaisesti ja ne myös stimuloi seuraavan kielen oppimisessa.
1: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Kaija K. ja pelkkää voittoa. Tämähän Kaija K. tosiaan on yksi Suomen varmasti tunnetuimmista pop-laulajista. Hänet on kolmesti palkittu vuoden naissolistin Emma-palkinnolla vuosina 1993, 1997 ja sitten siinä oli tuollainen pitkähkö väli ja sitten vuonna 2014 ja hänen albuminsa Tuulten viemää, joka julkaistiin 1993, on Suomen kaikkien aikojen seitsemänneksi myydyin albumi, näin meille ainakin kertoo Wikipedia, mutta tämä äskeinen kappale siis tosiaan julkaistiin vuonna 2019. Ja Kaija K:stahan tosiaan tehtiin myös elokuva. Se taisi saada ensi iltansa tässä tämän vuoden kevät-talvella, jos en ihan väärin muista, helmikuussa. Ymmärtääkseni se oli Suomessa ihan suosittu elokuva, vaikka sitä ei valitettavasti ainakaan itse en päässyt sitä täältä Ruotsista käsin katsomaan, mutta selvästi hänen elämässään on myös paljon käänteitä, josta saisi tällaisen koko pitkän fiktioelokuvan täytettyä. Eli siinä siis äsken kuultiin Kaija K:ta, mutta nyt muihin aiheisiin. No niin, seuraavaksi lähdemme hetkeksi unten maille. Kesähelteellä voi ottaa mallia lämpimistä maista, missä otetaan päivällä siesta. Nokosilla on nimittäin voimaannuttava vaikutus, sanoo niin professori kuin kirjailijakin.
1: Myös työikäisten on hyvä virkistää aivoja lyhyillä päiväunilla.
2: Tuplery är fantastiskt bra.
1: Professori John Axelsson on unitutkija Karoliinisessa instituutissa ja Tukholman yliopistossa. Hän toteaa, että nokosten avulla herpaantumaan päässeen keskittymiskyvyn voi palauttaa.
2: Det som är svårt för många är att upprätthålla fokus och uppmärksamhet. Och där har vi väldigt starka effekter av tupplurar. Tupplurar är jättebra för de kognitiva förmågorna och framförallt uppmärksamhet.
1: Myös suomalainen menestyskirjailija Ida Turpeinen vannoo päiväunien voimaan.
3: Mä pystyn kirjoittamaan aamupäivän ja sitten lounaan jälkeen pienet torput. Ja sitten taas iltapäivällä pää on kirkas, mä pystyn kirjoittamaan lisää. Jos mulla ei ole mahdollisuutta nukkua, niin iltapäivän kirjoittamisesta ei tule mitään.
1: Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Kirjailija Iida Turpeinen kertoo, että hän pistää pitkäkseen vaikka joogamatolle silloin, kun lepohuonetta ei ole käytettävissä. Professori John Axelsson vastaa myös unitutkimuksesta Tukholman yliopiston stressitutkimusinstituutissa. Siellä professori voi itsekin oikaista hetkeksi unten maille silloin, kun tutkimushuoneissa ei ole potilaita.

0: Siinä Aki Sirkessalon mykkäkoulu, mutta nyt hei, kello alkaa olla sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisi tosiaan, ja päivän retrobiisi on peräseinäjokelaisen Noitalinna Huraa-yhtyeen kappale Pikkuveli vuodelta 1983. Kyseessä on rock-yhtye, joka oli aktiivinen 80-luvun puolesta välistä 1990-luvun alkupuolelle. Yhtyeeseen kuuluivat Reijo Käärähä, Sari Peltoniemi, Hannu Sepponen ja Antti Tammela. Pikkuveli on todennäköisesti tämän yhtyeen tunnetuin biisi, ja nuoremmalle sukupolvelle kappale on tullut tunnetuksi erityisesti PMMP-yhtyeen levyttämänä coverina vuodelta 2005. Itsellänikin oli aika uusi tieto, että kyseinen coveri ei olekaan se alkuperäinen versio. Noitalinna Huraa-yhtyeen laulaja ja keulakuva Sari Peltoniemi menehtyi päivälleen 3 vuotta sitten. Eli senpä takia nyt kuullaan Pikkuveli.

Siinä siis Noitalinna hurraa -yhtyeen kappale Pikkuveli vuodelta 1987. Kappaleen on säveltänyt Hannu Sepponen ja sanoittanut Sari Peltoniemi, ja he siis myös lauloivat tuota lauluraitaa tuossa äsken kuululla kappaleella duettona. Ilmeisesti tämän kappaleen albumiversio eroaa single-versio eroaa albumiversiosta esimerkiksi tämän lauluraidan osalta, mutta mielestäni tämä lienee sitten kenties se single-versio. Tämä Pikkuveli on yhtyen itsensä mielestä, he eivät tätä aina pitäneet mitenkään ihmeellisenä hittinä, vaikka se on myöhemmin sellaiseksi noussutkin nimenomaan varmaan tuon PMMP-yhtyeen julkaiseman coverin myötä. Haastatteluissa yhtyeen jäsenet ovat sanoneet, että eivät he pitäneet sitä mitenkään erikoisena. Välillä se oli keikoilla soitettavana ja välillä ei. Eli he eivät itse välttämättä tunnistaneet kappaleen potentiaalia. Omasta mielestäni tämä on jotenkin ihana tämä Noitalinna hurraa -yhtyeen nimi kerta kaikkiaan, varsinkin jotenkin tällaisena 1980-luvun rock-yhtyeenä, kun jotenkin ajattelisi, että pitäisi olla sellainen paukahtava nimi. Ja onhan tämä toki -yhtyeen nimen keksi laulaja Sari Peltoniemi oman pikkuveljensä tekemästä sarjakuvasta, eli siinä mielessä myös tämä kappale sopii hyvin. Mutta hei, nyt kuullaankin sitten uutisia. Ne meille toimittaa Uppsalasta Fanni Laakko.

0: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Yhdysvallat on yön aikana tehnyt useita iskuja Iraniin. Kyseessä on jo kolmas peräkkäinen yö, jolloin Yhdysvallat on iskenyt voimakkaasti Iraniin. Iran puolestaan on tehnyt iskuja Hormuzin salmella. Arabiemiirikuntien puolustusministeriön mukaan yksi miehistön jäsen on kuollut ja 8 haavoittunut, kun Iran ampui 2 ohjusta 2 tankkeria kohti. Tapaus sattui Omanin aluevesillä Hormuzin salmella. Ranskassa poliisi on ottanut 2 ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Kaksikkoa epäillään tuhopoltosta. Palo on polttanut yli 1000 hehtaaria metsää Pariisin eteläpuolella ja aiheuttanut häiriöitä tie- ja raideliikenteelle. Lisäksi alueelta on jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Ukraina sekä 9 Euroopan maata ilmoittivat maanantaina perustavansa ballistisen ohjusten torjuntaan keskittyvän koalition. Mukana ovat muun muassa Ruotsi, Ranska ja Saksa. Koalitio perustetaan vaihtoehdoksi Yhdysvaltain Patriot-järjestelmälle. Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on taas esillä ennen vaaleja.
1: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niitä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
0: Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emerita. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä. Pirjo Lahdenperä on myös Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänen mielestään rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
1: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty kans siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tää on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
0: Toimittajana Lori Honkanen. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb, puolisonsa Susanne Ines Stubbin kanssa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja siinä tosiaan Fanni kertoi meille suomenkielisiä uutisia. Seuraavan kerran uutisia kuullaan taas tunnin kuluttua suomeksi siis. Kello 7.30, tuossa tasan 7:00 ehtii vielä olla ruotsinkielisetkin uutiset. Ja Fanni tulee tosiaan taas studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot ja pitämään meitä ajan tasalla juuri siinä 7 EK-uutisten jälkeen. Täällä Tukholman radiotalossa Sveriges Radio Finskan studiossa numero 59. Sinulle sen sijaan pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Terve! Tämän puolituntisen aikana puhutaan esimerkiksi siitä, miten kesä on monen ihmisen mielikuvissa rentoutumisen, ilon ja palautumisen aikaa, mutta joskus käykin niin, että kun arjen kiire pysähtyy, mieleen voi nousta isoja kysymyksiä omasta elämästä, parisuhteesta ja työstä. Kuullaan tästä se esimerkiksi tukholmalaisen psykoterapeutin Pirita Puukon mietteitä. Ja hei, kello on pian 7:25, ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli siis klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä se lysna-nappula, niin hengaillaan yhdessä 9:00 saakka, pidetään toisillemme seuraa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Eli tässä vielä seuraavat 2,5 tuntia yhteistä showta.

0: Siinä Sonja Selene ja Oikeus elää.
1: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig. Att vi ju faktiskt är finnar.
2: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
1: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
2: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.
0: Kesä on siis monen mielikuvissa varmasti rentoutumisen, ilon ja palautumisen aikaa. Mutta joskus voi käydä niin, että kun arjen kiire pysähtyy, mieleen nousee isoja kysymyksiä omasta elämästä, parisuhteesta tai työstä. Miksi juuri loma-aika voi tehdä näkyväksi asioita, jotka muuten helposti jäävät arjen kiireen alle? Kuullaan seuraavaksi tukholmalaisen psykoterapeutin Pirita Puukon mietteitä elämänmuutoksista. Niilo Turunen jatkaa.
3: Näin kesähelteiden keskellä monilla on tavallista enemmän aikaa pysähtyä miettimään sitä omaa elämää. Parisuhdetta, työpaikkaa, asumista tai sitä, että mihin suuntaan se oma elämä oikein on menossa. Ja näin kesän jälkeen myös avioerojen määrä usein nousee. Moni miettii ehkä muuttoa ja loman jälkeen myös se työpaikan vaihtaminen saattaa alkaa tuntua ajankohtaiselta. Huomasin tuossa Ruotsin radion PFA Stockholmin jutun, jossa kerrotaan, että 40 ruotsalaisesta haluaa vaihtaa työpaikkaa loman jälkeen. Miksi juuri kesä ja loman jälkeinen aika näyttävät olevan muutosten ja isojen päätösten aikaa ihmiselämässä? Sveriges Finskan lähetyksessä nyt vieraana Tukholman seudulla vaikuttava terapeutti Pirita Puukko. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
4: Kiitos, kiitos.
3: Sä työskentelet tosiaan terapeuttina täällä Tukholman seudulla. Millä tavalla kesä näkyy sun asiakkaiden puheissa tai huolissa?
4: No kyllähän kesä on monelle semmoista niinku pysähtymisen aikaa ja monella semmoiset arjen kiireet alkaa helpottamaan ja hellittämään ja saa ehkä enemmän semmoista aikaa ja tilaa alkaa pohdiskelemaan sitä omaa elämää vähän syvemmin.
3: Kesään liittyy usein myös paljon odotuksia. Pitäisi levätä, pitäisi olla onnellinen, pitäisi nauttia perheestä ja ajasta ja tehdä kaikkea kivaa. Onko kesällä pakko olla onnellinen?
4: No ei todellakaan, mun mielestä ei tarvitse olla, mutta se on ihan totta, että kesään liittyy meillä valtavasti kaikkea.

0: se saattaa aiheuttaa ehkä eniten sitä pahaa oloa kesällä.
1: Moni odottaa ehkä lomaltaan palautumista, mutta huomaakin arkeen palattuaan, että väsyttää ja on aika pettynyt fiilis. Miksi näin voi käydä?
0: No varmaan tavallaan se, että kun ne arjen rattaat lähtee pysähtymään ja sitten onkin yllättäen semmoista aikaa ja tilaa kuulostellakin sitä, että miltä itsessään mielessä ja kehossa tuntuu. Ja mun mielestä sitä ei missään tapauksessa kannata säikähtää. Että se on oikeastaan aika positiivinen asia, että pääsee itsensä tavallaan semmoiseen itsensä kanssa semmoiseen yhteyteen, että lähteekin vähän kuulostelemaan sitä, että hei, ja vähän ehkä tutustumaan itseensä, että hei, mitä sulle kuuluu, ja lähtee siitä liikkeelle. Eikä niinkään pelkää sitä, että miltä siellä kehossa ja mielessä tuntuu.
1: Tilastot tietää sekä Suomessa että Ruotsissa kertoa, että myöskin tosiaan avioerojen määrä kasvaa useimmiten, kun mennään loppukesää alkusyksyä kohti. Miksi parisuhteiden ongelmat voi korostua nimenomaan tälleen kesäaikaan?
0: No mä ajattelen silleen, että eihän se tietenkään ole sen kesän vika, että niitä eroja saattaa aiheutua, mutta se kesä tosissaan ja loma, aika, vapaa-aika saattaa tehdä silleen näkyväksi asioita, jotka on ollut jo ilmassa pitkään. Ja sitten kun ollaan enemmän yhdessä vaikka no, ilman työkiireitä ja huomataan ehkä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, että hei, miten tämä parisuhde vaikka voi. Ja sitten saattaa niinku siinä sen loman kuluessa huomatakin sen, että hei, että tämä parisuhde ehkä olisi vaatinut enemmän panostusta ja työstämistä sen arjen ja kiireiden keskellä. Mutta niin kuin äsken mainitsin tuossa just niistä tuntemuksista, joita kehossa ja mielessä saattaa loman aikana astua esille, niin nämä tunteet, vaikka mitkä liittyy parisuhteeseen, niin en mä lähtisi niitäkään ehkä ensimmäisenä säikähtämään, vaan että jotenkin uskaltaisi yhdessä pysähtyä niiden äärelle ja näkisi ne semmoisena mahdollisuutena. Mutta se on ihan totta, että avioerotilastot näyttäytyy korkeina juuri lomien jälkeen, kun on tavallaan saanut mahdollisuutta semmoiselle pysähtymiselle. Mutta että sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pitempään, jos näin käy.
1: Mistä oikein tietää, että onko kyse nyt tämmöisestä ohimenevästä kriisistä, jos nyt kriisisanaa voi tässä käyttää, vai siitä, että ehkä tässä suhteessa pitäisi nyt tehdä, olisi ison päätöksen aika, jos näin sanotaan?
0: No sanoisin, että kommunikaatiosta. Että sanotaan näin, että jos on osapuoli, joka on toisen henkilön kanssa yrittänyt eri tavoin viestittää niitä epäkohtia ja paranemisen alueita siinä parisuhteessa ja tuntuu, että se toinen osapuoli ei ota kuuleviin korviinsakaan sitä, mitä toinen yrittää toiselle välittää ja jos tuntuu, että tavallaan yksin vetää perässään sellaista kuormaa, johon se toinen ei tartu, niin ymmärrän sen, että semmoisen kuorman vetäminen perässä saattaa olla tosi työlästä ja raskasta ja kivuliastakin huomata, että hei, että tämä ei välttämättä nyt johda sitten siihen toivottuun lopputulokseen, että jos on yrittänyt tehdä paljon asioita sen parisuhteen kanssa, että jos kommunikaatio ei esimerkiksi toimi, mutta se on usein niin kuin mitä on itse työkentällä havainnoinut, niin kommunikaation puute on semmoinen. Ja sitten ehkä semmoinen ajatuskin myös parisuhteesta, että se on jotenkin semmoinen, mikä siinä vähän sivussa kulkee mukana, mutta parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Aivan, kuten siinä Niilo sanoikin, niin osallistu ihmeessä lähetykseen. Soita tänne tai laita vaikka sähköpostia. Kuullaan mielellään, että mitä juuri sulla on sanottavaa. Ja siinä tosiaan kuultiin vielä äsken Henri Guesin ja Raappanan kappale Aurinko. Mutta nyt jatketaan psykoterapeutti Pirita Puukon kanssa. Eli kuten vähän aikaa sitten kuultiin, niin moni ajattelee kesän olevan juuri rentoutumisen ja ilon ja palautumisen aikaa, mutta joskus se voi herättää myös kysymyksiä vaikka siitä, että mihin oma elämä on menossa. On se sitten vaikka parisuhteen tai työn kannalta. Jatketaan nyt. Niilo Turunen on haastatellut tukholmalaista psykoterapeutti. No niin, tulihan se sieltä. Tukholmalaista psykoterapeutti Pirita Puukkoa elämänmuutoksista.
2: Pirita Puukko, mitä sanoisit, miten kanssaihmisenä, miten läheisenä voisi tukea tällaista ihmistä, joka tällaisen ison elämänmuutoksen kanssa tällä hetkellä painii?
3: No sanoisin, että tosi tärkeää on, että on kanssaihmisenä ja tavallaan tukee sitä ihmistä ihan semmoisessa niin kuin tavallisissa arjen rutiineissa ja semmoisessa läsnä olemisessa yksinkertaisesti. Että on ja kohtaa ihmisen siinä, missä se ihminen sillä hetkellä on. Se riittää. Ja monesti ehkä kanssaihminenkin saattaa kokea semmoista arkuutta ja pelkoa lähestyä semmoista ihmistä, joka on siinä muutoksen tilassa. Mutta ihan yhtä lailla kuin sille muutoksen tekijälle, niin muutosta tukevalle läheiselle sanoisin, että uskaltaa olla ihmisen kanssa siinä läsnä. Ja siinä ei välttämättä kauheasti tarvita sanoja. Että siinä on, niin se riittää.
2: Mistä tietää sitten, että päätös, jota kohti on päättänyt pyrkiä, että se päätös on oikea?
3: No, eihän sitä koskaan voi tietää. Tämä on varmaan nyt aika surullinen vastaus tähän kysymykseen, mutta niinhän se on, että me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100-prosenttista varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa. Ja ehkä enemmänkin kysyisin niin kuin sitä, että pohtia sitä, että onko tämä muutos, jota kohden mä olen menossa, niin onko tämä vaikka niin kuin linjassa mun omien arvojen kanssa. Ja myös jotenkin se, että antaa sille muutokselle aikaa. Että se muutos ei usein tule tapahtumaan päivissä, viikoissa tai kuukausissa. Että jotenkin jos itse pystyy kaikista niistä tuntemuksista huolimatta pysymään rauhallisena siinä muutoksen keskellä, niin mä uskon, että se auttaa myös siihen, että pystyy jotenkin sitten ajan kanssa huomaamaankin, että tässä on kuitenkin kaikki aika hyvin. Ja mä jotenkin ajattelen, että ei elämä yleensä rakennu mitenkään semmoisen jonkun täydellisen päätöksen varaan. Että se on paljon myös sitä semmoista, että uskaltaa ja kuuntelee sitä, miltä itsestään tuntuu.
2: Mm. Se on ehkä ihan hyvä ohjenuora. Jos tiivistetään, niin mikä olisi ehkä semmoinen kaikista tärkein ydinviesti ihmiselle, joka tänä kesänä on alkanut pohtia ehkä sitä omaa elämäntilannettaan, parisuhdettaan, elämän suuntaansa? Mitä sanoisit?
3: Mm. No ehkä just jotenkin se, että älä säikähdä niitä tuntemuksia, mitä sieltä tulee. Istu rauhassa alas ja pyri myös antamaan niille ajatuksille, jos ne tavallaan niin kuin ottaa haltuunsa silleen, että kokee, että ei pysty tekemään mitään tänä kesänä muuta kuin pohtimaan niitä isoja kysymyksiä ja muutoksia. Että päättää sen, että hei, nyt mä annan vähän lomaa näille ajatuksille vaikka tämän päivän ja huomisenkin päivän ja lähden vaikka uimaan tai keskityn johonkin, mistä tiedän, että tulee hyvää mieltä ja oloa. Ja sitten sopii, että palaan näihin ajatuksiin vaikka sitten viikonlopun jälkeen. Ja toki sitten se, että tekee itselleen mielessä vaikka jonkunmoisen aikataulun, että palaan tähän asiaan vaikka elokuun lopussa ja katson, miltä tilanne sitten tuntuu. Että ei lähde silleen ehkä hätiköiden tekemään siinä tilanteessa mitään kauhean mullistavaa ja juuri siksi, että tavallaan on ehkä itsekin pystynyt jotenkin rauhoittumaan ja hahmoittamaan sitä tilannetta, että missä tässä mennään.
2: Pirita Puukko, Tukholman seudulla vaikuttava terapeutti, psykologi. Kiitos paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
3: Kiitos. Kiitos tosi paljon. Kiitos.
1: Tukholmalaisen psykoterapeutti Pirita Puukon kanssa elämän isojen kysymysten kesäloman mukanaan tuomien elämänmuutosten äärelle pysähtyi toimittajamme Niilo Turunen. Ja vielä on hyvä muistaa, että isot päätökset saattavat tuntua vaikeilta, jos omat ajatukset huolestuttavat tai tilanne tuntuu liian raskalta kantaa yksin. Kannattaa puhua luotettavan ihmisen tai ammattilaisen kanssa.

Siinä kuultiin Eekko-uutisia, jotka meille tosiaan toimitti Gustava Söder. Ja sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua. Seurannasi täällä Tukholman radiotalon Studio 59. Olen minä, Venla Rakkola. Hyvää huomenta. Jatketaan yhdessä nyt tämän aamun parissa. Meillä on vielä 2 tuntia hyvää aikaa lähetystä jäljellä. Siihenhän mahtuu vaikka mitä musiikkia ja juttujakin. Myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan esimerkiksi suomalaisesta draamasarja Petoksesta, joka on herättänyt huomiota nyt myös täällä Ruotsin puolella. Pekka Kenttälä on jututtanut Petoksen luojaa ja käsikirjoittaja Mikko Pöllää. Siitä kuullaan hetken kuluttua. Ja vielä myöhemmin lähetyksessä jutellaan Ylen tämän kesän audiodraaman näyttelijöiden kanssa. Eli kyseinen audiodraamahan kertoo viulisti Linda Lampeeniuksesta. Ja pääsin tästä jututtamaan näyttelijöitä Saga Sarkolaa ja Nikke Lignellia, mutta siitä sitten myöhemmin. Ja hei, tännehän voit soittaa meille studioon vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kuulen mielelläni siitä, että mitä sulla on sanottavaa vaikkapa tuosta ihanasta pilvettömästä säästä, joka tästä Tukholman radiotalon studion ikkunasta näkyy. Mutta jatketaan nyt musiikin parissa. Seuraavaksi Bottenviken feat. Mattias Björkas. Ja mikähän siinä oli tuo seuraava? Bottenviken feat. Mattias Björkas. Inte ens englarkan flyga utan vingar.

0: Siinä siis Bottenviken feat Mattias Björkas ja Tella Jonsson. Ja nyt siis on aika taas kuulla meidän uutistoimittaja Fanni Laakon päivitystä siitä, että mitäs maailmalla tapahtuu. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerropa ihmeessä, mitä kuullaan uutisissa seuraavaksi?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Bangkokissa maanantaina pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa kuolleiden määrä on noussut 30. Ja vaaliviranomainen pitää puolueen rekisteröimistä eduskuntavaaleihin liian helppona ja haluaa, että sääntöjä tarkastellaan. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Näin siis suomenkieliset uutiset Fanni toimittaa meille 7:30. Kiitos Fanni. Ja säätä kun katson tuosta ikkunasta, siellähän on taas tuollainen ihana vaaleansininen taivas. Tekisi mieleni hypätä siihen uimaan. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään on luvassa suurimmassa osassa maata aurinkoa. Etelä-Jötunmaalla pilvisyys vaihtelee myöhemmin ja iltapäivällä on odotettavissa muutamia sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on ajoittain pilvistä. Lämpötila on yleisesti 22 ja 27 asteen välillä. Norlannin sisämaassa ja vuoristoalueella on 13-18 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aliisa, Alisa.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alice, Alicia.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Folke.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aliissa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Aki, Eeli.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Jannika B. ja Pulssi.
1: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
2: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
1: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
2: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
1: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.
0: Joskus televisiosarja viihdyttää, joskus se koukuttaa ja joskus vastaan tulee sarja, jonka jälkeen jää pohtimaan ennen kaikkea sitä, miten taitavasti se on tehty. Suomalainen draamasarja Petos on herättänyt huomiota myös Suomen rajojen ulkopuolella ja se on katsottavissa täällä Ruotsissa. Pekka Kenttälä keskustelee seuraavaksi Petoksen luojan ja käsikirjoittajan Mikko Pöllän kanssa siitä, miten tällainen tarina syntyy.
3: Ei, kuulkaa, joskus vastaan tulee televisiosarja, jota alkaa katsomaan hyvän tarinan vuoksi ja huomaa pian jääneensä koukkuun siihen, miten taitavasti tarina on kerrottu. Suomalainen draamasarja Petos, se on herättänyt huomiota myös täällä Ruotsissa. TV4:n kautta se on katsottavissa. 8 osaa tätä sarjaa on siellä, kuulkaa. Ja sarja liikkuu luokkaerojen, vallan, kunnianhimon, rakkauden ja lojaalisuuden teemoissa tavalla, joka pakottaa. Tämä ainakin minun miettimään henkilöhahmojen valintoja myös jakson päätyttyä koukkuun siinä, kuulkaa, jää. Petoksen on luonut ja käsikirjoittanut Mikko Pöllä ja sarja on herättänyt kiinnostusta ihan kansainvälisesti. Ja minua sarjassa on erityisesti vaikuttanut sen käsikirjoitus. Harvoin näkee tarinaa, jossa henkilöhahmot ovat näin moniulotteisia, jossa pieniltäkin tuntuvat yksityiskohdat löytävät myöhemmin merkityksensä. Tämä on ihan mahtavaa ja kyse ei ole vain rikosdraamasta tai jännityksestä, vaan erittäin kunnianhimoisesta tavasta rakentaa kokonainen maailma ja sen ihmiset. Seuraavaksi keskustelen sarjan luojan ja käsikirjoittajan Mikko Pöllän kanssa siitä, miten tällainen kokonaisuus syntyy, mistä Petoksen idea sai alkunsa ja miten henkilöhahmot rakennetaan eläviksi ihmisiksi ja mitä kaikkia vaaditaan, jotta katsoja pysyy otteessa ensimmäisessä kohtauksesta viimeiseen, koska niin ainakin minulla on käynyt 100-prosenttisesti. Hyvää iltapäivää, Mikko Pöllä.
4: Hyvää iltapäivää.
3: Kuule, kerropa meille, mistä Petoksen alkuperäinen idea oikein syntyi?
4: No mä luulen, että ihan ensimmäinen jyvänen siitä alkoi itämään jo yli 20 vuotta sitten, kun mä itse olin vielä nuorehko mies ja eksyin tämmöisiin julkisbileisiin, joissa mä huomasin olevani vähän ulkopuolinen. Ja muut siellä läsnäolijat ihmetteli, että kukas tämä tyyppi oikein täällä on. Ja se oli joku semmoinen kokemus, että se jäi elämään mieleen, niin kuin tässä sarjassa meidän päähenkilö eksyy tämmöisiin yläluokkaisiin juhliin puolivahingossa. Ja ehkä sitten toinen asia on se, että mä olin pitkään miettinyt, että miten voisi kirjoittaa niin kuin huono heikko-osaisten ja sitten taas hyvä-osaisten tämmöisestä yhteen törmäyksestä. Niin tästä se lähti sitten kehittymään.
3: Okei. Syntyykö tämä sarja, sanoisitko ensin niin kuin henkilöhahmoista vai itse juonesta?
4: Ehkä se syntyy, mä yleensä pyrin rakentamaan teemasta, eli niin kuin joidenkin ajatusten tai maailmojen törmäyksestä, niin kuin draamasta, konfliktista. Että ehkä se on, ja silloin mä koen, että silloin silloin myöskin niin kuin tarina, ja tarina saa polttoainetta siitä, ja silloin hahmoista tulee semmoisia, joissa on konflikteja ja jotain niin kuin mielenkiintoisia ristiriitoja.
3: Näin Mikko Pölle, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan petosmusiikkia väliin.

0: Siinä Happoradio ja Pelastaja-kappale. Ja ennen Happoradiota kuultiin tosiaan, kuinka Pekka Kenttälä haastatteli suomalaisen draamasarja Petoksen luojaa ja käsikirjoittajaa Mikko Pöllää. Jatketaan haastattelusta hänen kanssaan sitten tuossa kello 7.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Ja näin tosiaan, hei, osallistu ihmeessä, soita meille tai laita sähköpostia. Ja meille olikin tuonne puhelinvastaajaan tullut soitto. Kuunnellaanpa se.
2: Hyvää huomenta kaikki ruotsin suomalaiset. Sisuradio on niin ystävällinen. Musta tuntuu siltä justin nyt. Nyt altso. Ihanaa. Kesän terveisin, Martta.
0: Ja kiitos Martta, kesäterveisiä sinnekin. Ihana kuulla, että ollaan ystävällinen radio, jonne on hauska soittaa. Meistäkin on todella mukava saada näitä puheluita ja sähköposteja teiltä. Kesähän tässä tosiaan on, kyllä kun tuonne katsoo ikkunasta ulos. Aurinko ei juuri nyt paista, mutta se, tuo taivas, en osaa oikein kuvailla sen väriä. Se on tollainen täydellisen pehmeän vaalean sininen ja en haluaisin oikein avata ikkunan tästä, kurottaa sitä kohti ja koskettaa sitä taivasta. Se tuntuu siltä, että se olisi jotenkin pehmeä ja ihana ja lämmin. Lämmin päivä ollaan kyllä tänään saamassa ainakin noiden säätiedotusten mukaan. Nyt kuullaan Kyyhkyn ja Tutorialin kappale Counting on You.

0: Siinä kyyhkyn ja tutorialin kappale Counting on You. Sehän jotenkin sopii tähän tämän aamun teemaan, kun ollaan jo aiemmin aamussa puhuttu. Esimerkiksi siitä, miten voi olla kaverin tukena, jos kesäiset muutokset mietityttää. Onko sulla ollut koskaan jotain sellaista, mitä olet kesän aikana päätynyt muuttamaan elämässäsi, vaikkapa ammattia tai jotain uutta harrastusta? Kerro siitä mulle, soita studioon tai laita sähköpostia, mutta nyt suomenkieliset uutiset ja ne toimittaa Fanni Laakko.
1: Vuorossa uutiset. Bangkokissa maanantaina pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa kuolleiden määrä on noussut 30, kertoo Reuters. Noin 60 ihmistä loukkaantui tulipalossa. Syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Yhä useammat puolueet asettuvat ehdolle eduskuntavaaleissa. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut tänä vuonna 122 puoluetta. Vaaliviranomainen katsoo kuitenkin, että puolueen rekisteröiminen on liian helppoa ja haluaa, että sääntöjä tarkastellaan.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Vaaliviranomaisen kansliapäällikkö Anna Nyqvist sanoo Ekotille, että vaaleihin osallistumisen pitää olla helppoa, mutta äänestäjille pitää olla selvää, että puolueet ovat tosissaan. Tästä lähtien ulkomaalaisia voidaan karkottaa Ruotsista, jos he osoittavat niin sanottua puutteellista nuhteettomuutta. Kyse voi olla esimerkiksi maksamattomista veloista, yhteyksistä rikollisjengeihin, pimeän työn tekemisestä tai yhteyksistä ekstremismiin. Uusien sääntöjen myötä migraatiovirasto voi hylätä tai peruuttaa oleskeluluvan kokonaisarvon perusteella. Myös työikäisten olisi hyvä tarvittaessa virkistää aivoja lyhyillä päiväunilla. Unitutkija toteaa, että nokoset parantavat keskittymiskykyä.
3: Det som är svårt för många är att upprätthålla fokus och uppmärksamhet. Och där har vi väldigt starka effekter av tupplurar. Tupplurar är jättebra för de kognitiva förmågorna och framförallt uppmärksamhet.
1: Professori John Axelsson on unitutkija Karoliinisessa instituutissa. Hän toteaa, että nokosten avulla herpaantumaan päässeen keskittymiskyvyn voi palauttaa. Hän vastaa myös unitutkimuksesta Tukholman yliopiston stressitutkimusinstituutissa. Suomalainen menestyskirjailija Iida Turpeinen vannoo päiväunien voimaan.
4: Mä pystyn kirjoittamaan aamupäivän ja sitten lounaan jälkeen pienet torput. Ja sitten taas iltapäivällä pää on kirkas, mä pystyn kirjoittamaan lisää. Jos mulla ei ole mahdollisuutta nukkua, niin iltapäiväkirjoittamisesta ei tule mitään.
1: Turpeinen katsoo, että mahdollisuus ottaa torkut pitäisi olla jokaisella työpaikalla. Itse hän pistää pitkäkseen vaikka joogamatolle silloin, kun lepohuonetta ei ole käytettävissä. Toimittaja oli Meini Rantala ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Siinä tosiaan Fanni Laakko toimitti meille suomenkieliset uutiset. Ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan taas tunnin kuluttua kello 9:30. Ja Fanni sen sijaan tulee taas studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot tuossa kello 8 EKKO-uutisten jälkeen. Hei, jos oot just nyt liittynyt seuraan, niin hyvää huomenta täällä Tukholman radiotalossa, Sveriges Radio Finskan studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä, Venla Rakkola. Meillähän on vaikka kuinka paljon juttuja taas tulossa tämän seuraavan puolen tunnin aikana ja loppulähetyksessäkin. Kuullaan tietysti paljon erilaista musiikkia, mutta sitten jatketaan tuosta suomalaisesta draamasarjapetoksesta puhumista. Tämä on siis sarja, joka on herättänyt paljon huomiota myös Suomen rajojen ulkopuolella, ja se on katsottavissa myös täällä Ruotsissa. Pekka Kenttälä on keskustellut petoksen luojan ja käsikirjoittajan Mikko Pöllän kanssa. Kuullaan siitä siis vähän myöhemmin. Mutta hei, luonnollisesti me jatketaan aamua myös musiikin parissa. Seuraavaksi kuullaan Off Wild-nimisen yhtyeen kappale Illusions. Hei, tosi kiva, että oot mun kanssa täällä juuri tänä maanantaina. Vietetään yhdessä vielä hyvä Sveriges Radio Finskan aamushow.

0: Siinä siis äsken kuultiin Off Wild-yhtyeen kappale Illusions, mutta jatketaan nyt käsikirjoittaja Mikko Pöllän kanssa. Hän on siis luonut ja käsikirjoittanut suomalaisen draamasarjan nimeltä Petos. Se näytettiin Suomessa muistaakseni aikaisemmin tänä keväänä, mutta nyt se on katsottavissa täällä Ruotsissa myös ja on saanut huomiota paljon ulkomailta. Iltapäiväjuontajamme Pekka Kenttälä on keskustellut Petoksen luojan Mikko Pöllän kanssa siitä, miten tällainen tarina syntyy.
1: Ja meillä on mukana Mikko Pöllä, käsikirjoittaja. Puhutaan tästä TV-sarjasta Petos, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta. Ja tätä sarjaa katsoessa tulee tunne, että mikään yksityiskohta ei ole sattumaa. Kuinka tarkasti suunnittelet tämän rakenteen etukäteen?
2: Kyllähän sitä kirjoitetaan yli vuoden ajan ja tehdään monia versioita. Ja just niin kuin sanoit, niin hyvässä tarinassa jokaisella kohtauksella on joku merkitys, jotka vie sitä johonkin suuntaan. Ja se tarina ei olisi sama ilman jokaista näitä kohtausta. Että kyllä meidän käsikirjoittajatiimin kanssa puretaan se tarina ihan kohtauksen tasolla ennakolta ja suunnitellaan kaikki jaksojen päätökset, cliffhangerit hyvinkin tarkasti.
1: Niin, joten rakennatteko ensiksi koko sen kaaren vai etenetkö kohtaus kohtaukselta?
2: No yleensä vähän johtuen myös siitä, että miten sitten kanavat tilaa draamasarjoja, niin oikeastaan ihan ekana ensimmäisenä yleensä kehitetään sen ensimmäisen jakson tarina ja se ensimmäisen jakson päätöskohta ja sitten hyvin yleisluontoinen ajatus siitä, että miten se kausitarina, loppukausi voisi mennä. Ja itse mä tykkään kyllä sitten siinä heti alkuvaiheessa myös sen kauden päätökseen miettiä, että tähän se kausi päättyy.
1: Joo. Oliko joku hahmo tässä prosessissa, joka yllätti sinun, jos sanotaan itse kirjoitusprosessin aikana?

0: tuntuvat todella aidosti ihmisiltä, eivätkä niin kuin juonen välineiltä ollenkaan. Miten rakennat tämän moniulotteisen henkilöhahmon?
1: No kiitos paljon, mukava jos siltä tuntuu. Ehkä mulle kirjoittajana on tärkeintä se, että mä aina pyrin näkemään maailman ja tarinan sen hahmon näkökulmasta. On se sitten pahis tai hyvis, antagonisti tai protagonisti, niin hän ovat aina, ihminen hän aina toimii omasta näkökulmastaan rationaalisesti ja niin sanotusti oikein. Niin mä uskon ja toivon, että se aiheuttaa sen, että hahmot tuntuu sitten katsojista toivottavasti kolmeulotteisilta ja tosilta. Ja ei voi myöskään vähätellä sitten näyttelijätyön ja ohjauksen merkitystä siinä, että he, näyttelijä ja ohjaaja, pystyy toimittamaan sen paperilla olevan kirjoituksen sitten uskottavasti sinne yleisölle asti. Ja aina hyvissä tuotannoissa ja parhaassa tapauksissa sitten kirjoittaja, näyttelijä, ohjaaja keskustelee siitä hahmosta ja ehkä kirjoittaja sitten vielä palautteen perusteella hioo sitä jotain avainkohtauksia näyttelijän ja ohjaajan kanssa.
0: Niin, ja tässähän huomaa, kun katsoo tätä sarjaa, petossarjaa, että jokainen hahmo on niin kuin tavallaan oman tarinansa päähenkilö.
1: Kyllä. Kyllä me aina pyritään siihen, että jokaisella hahmolla olisi myös jonkunnäköinen kehityskaari. Joskus käy niin, että joku sivuhahmo jää vähemmälle huomiolle ja sitten näyttelijä tulee kysymään ennen tuotantoa, että hetkinen, että miksi jos mä olen tässä sarjassa ylipäänsä olemassa, ja parhaassa tapauksessa silloin vielä ehtii käsikirjoittaa tekemään pieniä muutoksia ja tekemään sinne jotain nyansseja, jolloin myöskin ne pienemmät hahmot saa jonkun merkityksen.
0: Niin. Ja sinähän mainitsit, Mikko Pöllä, tässä ihan alussa, että idea syntyy kauan aikaa sitten. Ja tässä sarjassahan kohtaavat hyvin erilaiset yhteiskunnalliset maailmat, voi sanoa. Niin mikä sinua tässä teemassa kiinnostaa?
1: No musta tuntuu, että meillä, vaikka ollaankin maailman globaalissa skaalassa tasa-arvoinen yhteiskunta, niin myös täällä Pohjolassa syntyy erilaisia kuplia, jotka sitten ei törmää välttämättä arkielämässä kauhean usein, jos ollenkaan, niin se näiden erilaisten ihmisten, eri taustasta tulevien ihmisten saattaminen samaan tarinaan oli se, mikä mua kiinnosti. Ja sitten toisaalta sen näyttäminen, että huolimatta siitä, minkälaiset ihmisten taustat on, niin aika usein ihmiset kuitenkin kaipaa ja haluaa samoja asioita, että ei me niin erilaisia kuitenkaan sitten olla.
0: Näin TV-sarjan Petoksen käsikirjoittaja ja luoja Mikko Pöllä. Laitetaanpa musiikkia väliin.

0: Siinä Mikael Gabriel kappaleella For Life.
1: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
2: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
3: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
4: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.
0: Ja, jatketaan nyt vielä petossarjan parissa. Eli Pekka Kenttälä on tosiaan haastatellut tämän suomalaisen draamasarjan Petoksen luojaa ja käsikirjoittajaa Mikko Pöllää. Kuullaanpas, että mitä hänellä on sanottavana.
5: Ja meidän mukana on käsikirjoittaja Mikko Pöllä. Sinähän olet kirjoittanut tämän sarjan, joka on katsottavissa täällä Ruotsissa TV4:n kautta, ja sen sarjan nimi on Petos. Ja me ei paljasteta paljoakaan tästä sisällöstä, mutta minä katsojana hämmästyin todellakin hyvällä tavalla siitä, miten nämä eri varhain istutetut asiat todellakin maksavat itsensä sitten takaisin myöhemmin. Se on 100-prosenttisesti hyvää työtä minun mielestä. Ja kuinka tietoisesti te rakennatte tällaisia niin kuin kerroksia? Ja miltä se tuntuu, kun te niin kuin hoksaatte tämän, että just näinhän me tehdään.
6: Mä luulen, että semmoiset erilaiset nämä kerrokset ja eri juonilinjojen käänteet, niin ne syntyy vähitellen, että aluksi on tiedossa isommat tarinankaaret, isommat käänteet, ja sitten jossain vaiheessa kirjoitusprosessia ehkä huomataan, että hei, nyt meidän pitää, jotta tämä käänne tuntuu yleisöstä parhaalta, mahdolliselta, yllättävimmältä, niin meidän pitää pikkasen mennä takaisinpäin ja pedata sitä asiaa vähän eri tavalla kuin me luultiin, että kyllä siinä aika pitkään sitä koko kauden tarinaa ja eri juonilinjoja venkslataan niin sanotusti edes takaisin, ennen kuin sitten on aika ikään kuin lukita ne käänteet ja sitten alkaa tekemään dialogia ja enemmän semmoista yksityiskohtaista kirjoitusta.
5: Mm. Ja miltä se tuntuu, kun te just hoksaatte semmoisen yhden jonkun seikan, että hei, nyt meidän täytyy muuttaa tätä asiaa tuossa aikaisemmassa osassa tai alussa tai jotakin sen. Miltä se tuntuu, kun te todellakin hoksaatte sen ja tiedätte ehkä jo, tuostahan on, tuo on se oikea ja hyvä ja paras ratkaisu?
6: Usein siinä tulee ensin sellainen hyvän olon tunne, riemu, että hei, näinhän tämän pitää mennä. Sitten tulee semmoinen pieni pelko, että hetkinen, osataanko me nyt ottaa huomioon, mihin kaikkeen muuhun tämä vaikuttaa, jos me tehdään joku pienikin muutos, niin joskus käy niin, että se tuntuu aluksi hyvältä, mutta sitten seuraavana päivänä, kun sitä rupeaa tekemään, niin huomaa, että voi ei, se ei toimikaan tämän tai tämän tai tämän takia. Mutta kyllä se lopullinen verifikaatio sitten eri käänteiden toimivuudelle tulee oikeastaan sitten, kun katsoo sitä valmista leikkausversiota, että jes, tämä toimi just niin hyvin kuin mä toivoinkin, että tämä toimisi.
5: Niin, loppujen lopuksihan katsoja katsoo tätä sarjaa ja lopputulosta, niin luotatko katsojien älykkyyteen, jos sulla on joku tämmöinen idea?
6: Sekin on prosessi tietyllä tapaa, että meillä on sitten keinoja muokata sitä lopputulosta vielä ihan viimeiseen asti, jos me on vaikka huomataan, että me on joku käänne pedattu vähän liian huonosti niin, että sitä ei katsoja ymmärrä, niin silloin meillä on mahdollista esimerkiksi jälkiäänittää jotain repliikkejä tai äärimmäisessä tapauksessa tehdä sitten lisäkuvauksia, jotta me saadaan kerrottua se tarina niin, että se toimii katsojalle. Ja ainahan se on vähän tasapainoilua sen välillä, ettei ole liian itsestäänselvä siinä kerronnassa, ettei ikään kuin hiero käänteitä ennakolta katsojien naamaan. Ja sitten toisessa ääripäässä se, että kertoo niin hienovaraisesti, niin ohimennen asioita, että niitä ei välttämättä kaikki edes huomaa.
5: Just, ymmärrän. Todellakaan ei kerrota tästä sisällöstä. En tiedä edes, voitko vastata tähän kysymykseen ilman, että kerrot liikaa. Mitä toivoisit katsojan pohtivan sen jälkeen, kun tämä viimeinen jakso on päättynyt?
6: Ehkä mä toivoisin katsojan pohtivan sitä, että mikä meidän elämässä on sellaista, mikä on meille ennakkoon määrätty ja mikä on sellaista, mihin me voidaan itse omilla toimilla vaikuttaa. Ja myös sitä, että miten me katsotaan muita ihmisiä meidän ympärillä, minkälaiset lähtökohdat heillä on ollut ja miten se on vaikuttaa heidän toimintaan maailmassa.
5: Okei. Mikko Pöllä, joka on käsikirjoittanut ja luonut tämän sarjan Petos, jota voi katsoa täällä Ruotsissa siis TV4:n kautta. Tiedättekö te jo, onko tulossa jatkoa tähän sarjaan?
6: Me ei tiedetä vielä. Me odotetaan nyt ennen kaikkea juurikin tätä kansainvälistä palautetta ja myyntiä ja sitten sen perusteella sitten rahoittajat, kanavat tekee päätöksen, että jatketaanko toiselle kaudelle vielä.
5: Joo. Kiitos sinulle Mikko Pöllä, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä todella mahtavasta sarjasta Petos.
6: Kiitos paljon teille.
0: Siinä siis Mikko Pöllä haastatteli Pekka Kenttälä suomalaisesta draamasarja Petoksesta.

0: Pinsku ja kaunis poika. Ja täällä me jatketaan studiossa nyt päivän uutisotsikkojen parissa ja ne meille on tullut kertomaan uutistoimittaja Fanni Laakko. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerropa meille, mitä kuullaan uutisissa seuraavaksi.
1: Uutisissa kerrotaan, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt kongressille virallisen ilmoituksen taisteluiden jatkumisesta Iranin kanssa. Ja ruotsidemokraatit haluavat laajentaa voimakkaasti korotettua paluumuuttotukea koskemaan nykyistä useampia ryhmiä. Ja näistä ja muista lisää 8:30.
0: Näin tosiaan, eli suomenkieliset uutiset 8:30. Kiitos, Fanni. Puhutaan nyt taas vähän säästä. Hei, miltäs tuolla näyttää studion ikkunan ulkopuolella? Kun pikkasen kurotan, niin näen ihan vähän pilviä tuossa sinisessä taivaassa. Eli ei aivan pilvetöntä, mutta kuitenkin ihanan aurinkoisen näköistä. Ilmatieteen laitos SMHIhan kertoo, että tänään suurimmassa osassa maata on aurinkoista. Etelä-Jötanmaalla pilvisyys vaihtelee myöhemmin ja iltapäivällä voi olla odotettavissa muutamia sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa sen sijaan on ajoittain pilvistä, mutta lämpötila on yleisesti 22 ja 27 asteen välillä. Norlannin sisämaassa ja vuoristoalueilla on 13-18 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aliisa, Alisa.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alice, Alicia.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Folke.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aliissa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Aki, Eeli.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Aleksi Ojalan kappale En aio.
1: Hei, kato mitä mä löysin.
2: Mikä lipas tuo on?
1: Avataan se ja katsotaan.
3: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
5: Taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.
0: No niin, Ylen tämän kesän fiktiivinen audiodraama eli radiokuunnelma kertoo viulisti Linda Lampeeniuksen urasta aina nuoruudesta tähän päivään saakka. Kuunnellaan klippi tästä sarjasta.
7: Elskling, se on kun tehty sulle.
8: Tää on... Mikä hintalappu, mikä hinta?
7: Oh, mutta onhan sulla rahaa. Oot tehnyt paljon töitä ja ansainnut kauniin mekon, mamman oma superstara.
8: Sä oot oikeassa. Tää on täydellinen. I'll take this. Here's my credit card.
0: Siinä siis Ulla Eklundia esittänyt Jonna Järnefelt ja Linda Lampeeniusta esittävä Saaga Sarkola. Mutta millaista on tehdä tällaista musiikin täyteistä, välillä vaikeisiinkin aiheisiin menevää kuunnelmaa? Entä millainen osuus näyttelijöiden suomen ruotsalaisuudella on ollut roolityössä? Haastattelin Saaga Sarkolaa ja Nicke Lignellia, jotka esittävät sarjassa Linda Lampeeniusta ja tämän isää Börje Lampeeniusta. Kuunnellaan.
9: Kun mä ensimmäisen kerran kuulin tästä, niin mä tai oikeastaan kuulin, että Lindasta ollaan tekemässä tämmöistä kesäkuunnelmaa, kesäaudiodraamaa, niin mä olin hyvin onnellinen, koska mä en tiennyt siis Lindasta oikein paljon mitään ennen kuin tätä projektia. Ja mä ajattelin, että hänessä on jotain semmoista, että me täällä Suomessa ei myöskään hirveästi tiedetä hänestä ja hänen taustastaan ja että siellä on ihan siis mieletön elämä ja mysteeri, joka on vielä silleen kertomatta. Niin mä olin hyvin onnellinen, kun mä kuulin, että hänestä tehdään kuunnelma.
0: Mitäs ensimmäisiä ajatuksia, Nicke, sulla oli?
10: No sanotaan näin, että mä oon Saagaa hivenen vanhempi, niin mä oon elää sellaista elämää, missä kuvioissa on ollut mukana esimerkiksi Lindan rakas isä Börje, jonka kanssa mulla oli jo 90-luvulla mahdollisuus työskennellä. Tämä oli hänen toinen avioliitto ja tavallaan toinen kierros, jos näin sanotaan, niin hän oli huomattavasti vanhempi kuin niin sanotusti Lindan kavereitten vanhemmat, eli hän oli jo 20-luvulla syntynyt. Eli Börjen mä tunnen, mä oon tavannut Lindan monta kertaa ja tunnetaan kyllä, mutta en ole siitä lähtien, kun hän lähti Ruotsiin, niin en ole seurannut hänen tekemisiä sen tarkemmin kuin mitä nyt tietysti netissä tulee vastaan jotain otsikoita. Mutta mä tiedän enemmän tavallaan niistä vanhoista ajoista, että en hirveästi siitä, mitä hän on puuhaillut viime vuosina. Tietysti viulu on keskiössä edelleen.
0: Kun teillä on sitten ollut aika erilaiset lähtökohdat lähteä tähän audiodraamaan mukaan, niin miten valmistauduitte näihin rooleihin?
9: Kun mä tein ensimmäisen kerran koenauhoja, niin me tehtiin tekstejä Lindan omasta elämänkerrasta, jonka hän on kirjoittanut. Ja siinä pyydettiin myöskin erilaisia versioita niin kuin siitä tekstistä, että miten joku versio, jossa on vähän enemmän tietoinen esimerkiksi niin kuin siitä, että joku kuuntelee tai että sä oot mediassa tai TV:ssä ja sitten taas jotain hyvin, että kuvittelee, että olet hyvin yksityinen, että mikä se on se tilanne, missä sä oot täysin yksin. Niin sitä me niin kuin lähdettiin varmaan hakemaan siinä, että Lindan niin kuin eri puolia, miten ne kuuluu siinä. Mutta sitten mä itse siis yritin vaan mahdollisimman paljon katsoa Lindan haastatteluita ja konsertteja ja hän on myöskin ollut mukana tekemässä dokkaria omasta elämästään, Linda nimeltään dokkari, niin se on tosi hieno. Ja niistä haastatteluista ja siitä dokumentista saa aika ihanan kuvan siitä, että tai että minkälainen energia hänellä on kyllä. Ja semmoinen, miten hän on ihmisten kanssa, että hän on hirveän ulospäin suuntautunut. Hänen energiansa on silleen pursua hänestä, niin sitä oli jotenkin, siihen oli hyvä tarttua mun mielestä.
10: Joo, siis mä mietin kaikkea sitä, mitä tapahtuu silloin, kun hän oli niin sanotusti nuori ja oli niin kuin breikannut muusikkona. Kun se huomio, mitä hän sai silloin, se ei liittynyt pelkästään siihen, että hän oli äärimmäisen taitava viulisti. Sitä ei kukaan kieltänyt, mutta sitten hänen niin kuin ulosantinsahan hyvin usein lähti siitä, että minkä näköinen hän on ja mitä hän ajattelee elämästään ja mistä kaikesta hän unelmoi. Ja se oli niin laaja skaala, että hän halusi kaikkea. Se tuli selväksi. Hyvin nuorena jo hän ilmiselvästi ei halunnut pelkästään klassista musiikkia, vaan hän halusi vaikka mitä. Ja jos hänelle jotain tarjottiin, niin hän usein täysin pelkäämättä niin tarttuu erilaisiin mahdollisuuksiin ja tarjouksiin. Ja hyvin usein siinä sattuu sitten ihmisiä kohdalle, jotka eivät välttämättä, joilla ei ollut puhtaita jauhoja aina pussissa. Mutta hän oli hyväuskoinen. Hän halusi tehdä asioita omasta puolesta, mutta se mitä vastassa oli, niin siitä ei tietenkään kukaan voi koskaan mennä takuuseen, että onko reilu peli vai yrittääkö hyötyä jotenkin hänen nuoruudesta ja kauneudesta ja soittamisesta ja kaikesta siitä. Niin on tässä solmuja ollut matkan varrella ihan riittävästi yhden ihmisen elämään.
0: Jatketaan Saga Sarkolan ja Nikke Lignellin kanssa tästä Linda Lampenius kuunnelmasta puhumista sitten kello 8.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.

Siinä Juhana Haukkala ja kappale nimeltä Pikatie. Jaa, on se sellainen. Mä kuulkaas tässä lueskelin vähän uutisia ja tuli totta kai vastaan nyt se, että tänään hän kuninkaallisen perheen esikoinen kruununprinsessa Victoria täyttää 49 vuotta. Grattis Vikkan! Muistan, että kun itse olin vähän nuorempi, niin harmittelin sitä, että Suomessa ei kuninkaallisia ollut, mutta onneksi televisiosta sai katsella Victorian ja Danielin häitä ja syödä prinsessakakkua, niin pääsi vähän fiilistelemään sitä, että millaista voisi olla joko itse kuninkaallisena tai sitten asua maassa, jossa on kuninkaallisia. Ja kyllähän kun tänne olen sittemmin muuttanut, niin pitihän siellä kuninkaan linnassakin päästä käymään ja katsomaan, että mitäs kaikkea sieltä löytyy. Ja sieltähän löytyy vaikka kaikenlaista, että kyllä jonkun verran olen päässyt sitten elämään tätä prinsessa-elämää, mitä silloin pienempänä pohdiskelin, että miksi meillä on Suomessa vain joku presidentti eikä kuningasta ja kuningatarta. Mutta kyllä se meidän Suomen presidenttikin ihan hyvin pärjää siellä. Nyt lisää musiikkia Katinka Raben, Työtön luutnantin rouva.

0: Siinä Katinka Raabe-kappaleella Työtön luutnantin rouva. Itselleni ainakin aivan uusi biisi, mutta sehän on radiotyössä parasta, että pääsee uusiakin biisejä kuulemaan. Muuten varmaan omat soittolistani ja levykokoelmani olisivat aika yksipuoleisia. Että kyllä meille on hyvät musat tänne valittu. Mutta nyt alkaa olla kello sen verran, että on aika siirtyä Uppsalaan suomenkielisten uutisten pariin. Ja nehän meille toimittaa Fanni Laakka.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt kongressille virallisen ilmoituksen taisteluiden jatkumisesta Iranin kanssa, kertoo Reuters. Trumpin ilmoituksen mukaan taistelut jatkuivat viikko sitten. Tämä tarkoittaa, että Trump voi jatkaa sotaa 60 päivää ilman kongressin hyväksyntää. Saksassa hoidetaan Ebolaan sairastunutta Yhdysvaltain kansalaista, kertoo Reuters. Henkilö sairastui Kongon demokraattisessa tasavallassa, kun hän oli siellä avustustöissä. Häntä hoidetaan sairaalassa Frankfurtissa eristettynä. Sairaalan mukaan potilaan tila on vakaa eikä hänestä ole vaaraa muille. Kongon demokraattisessa tasavallassa lähes 2000 ihmistä on sairastunut Ebolaan. Yli 700 on kuollut. Ruotsidemokraatit haluavat laajentaa voimakkaasti korotettua paluumuuttotukea koskemaan nykyistä useampia ryhmiä. Puolue haluaa, että myös Ruotsin kansalaisuuden saaneet voisivat saada 350 000 kruunua palatakseen alkuperämaahansa. Nykyisin tuki on suunnattu pääasiassa henkilöille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan haettuaan suojelua Ruotsista sekä heidän omaisilleen. Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on taas esillä ennen vaaleja.
2: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niitä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
1: Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emerita. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä. Pirjo Lahdenperä on myös ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänen mielestään rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
2: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty kans siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tää on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
1: Toimittajana oli Lori Honkanen. EU-maat eivät eilen päässeet sopuun seuraavasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asiaa käsiteltiin EU-maiden ulkoministerikokouksessa maanantaina. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Ja siinä Fanni tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten kello 10.30. Ja hei, jos olet juuri äsken liittynyt seuraan, niin tervetuloa. Tässä on vielä puolisen tuntia Sveriges Radio Finskan aamua jäljellä. Ja täällä Tukholman radiotalolla sinulle pidän seuraa minä, Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tämän seuraavan puolen tunnin aikana jatketaan vielä tuosta Ylen tämän kesän audiodraamasta puhumista. Tämä siis on radiokuunnelma, joka kertoo viulisti Linda Lampeeniuksen elämästä ja urasta nuoruudesta tähän päivään saakka. Ja minä pääsin haastattelemaan näyttelijöitä Saga Sarkolaa ja Nikke Lignellia, jotka ovat tässä sarjassa siis mukana. Eikä siinä tietenkään vielä kaikki. Tähän lähetyksen puolelle tunnille mahtuu vaikka kuinka paljon hyvää musiikkia. Esimerkiksi Ege Zulun Melankolia, joka kuullaankin tässä nyt sitten seuraavaksi. Hei, tosi kiva, että olet mun kanssa täällä aamussa. Soita ihmeessä studioon numeroon 08-784-2400 tai laita sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Vietetään tässä vielä hyvä puolituntinen yhdessä. Mutta nyt siis Egetsulun Melankolia.

0: Ylen uusin radiokuunnelma tänä kesänä kertoo siis viulistin ja Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustaja Linda Lampeeniuksen elämästä. Kuunnellaanpa pätkä tätä kuunnelmaa tähän väliin.
1: Isä, tuolla olisi nurkassa piano ja mullahan on viulu mukana.
2: Kai syngä.

0: hymyilee mulle. Ei äiti parane hetkessä, mutta lopulta se raitistuu. Mä pääsen pois pimeästä. Muutan omilleni, keskityn viuluun.
1: Sarjassa käsitellään välillä rankkojakin aiheita. Kuullaan, mitä Linda Lampeeniusta esittävä Saga Sarkola ja Lindan isä Börje Lampeeniusta esittävä Nicke Lignell ovat asiasta.
2: No totta kai, ne, jos kohtauksessa on väkivaltaa ja näin, niin se käydään aika tarkasti läpi ohjaajan kanssa. Ja sitten me ihan niin kuin myöskin näyttämöllä tai kameran edessä, niin siihen tehdään jonkinlainen koreografia ja sovitaan tarkkaan, että mitä me tehdään siellä studiossa. Ja sitten muokataan sitä, jotta se kuulostaa siltä, miltä ohjaaja siinä tilanteessa haluaa. Ja tässä tilanteessa myöskin mun vastanäyttelijä Ville Hilska ja minä, me tunnetaan toisemme tosi hyvin ja sitten me sovittiin tiettyjä asioita, että näissä tilanteissa me ei edes kosketa toisiamme mitenkään, että se kuulostaa vaan aika hurjalta, mutta siellä studiossahan me ollaan ihan, hän on omalla mikrofonilla, minä olen omalla mikrofonilla ja sitten me tehdään erilaisia asioita, jotka saa sen kuulostamaan siltä, että me ollaan riidassa. Toisaalta Niken kanssa mun mielestä meillä oli, siis totta kai siellä on surullisia kohtauksia ja semmoisia aika haastavia kohtauksia totta kai, mutta ne liittyy ehkä enemmän semmoiseen emotionaaliseen konfrontaatioon tai miten käsitellä Lindan äidin päihderiippuvuutta oikeastaan, niin ne oli ehkä ne kohtaukset, mitä meillä oli Niken kanssa, jotka oli ehkä vähän semmoisia, missä päästiin vähän johonkin syvempiin vesiin.
3: Mä sanoisin, että tämähän on kirjoitettu nyt sillä tavalla, että Linda on absoluuttisessa keskipisteessä. Eli tässähän ei tavallaan kerrota kenenkään muun tavallaan suhtautumista tai mitä sen ihmisen taustalla on ja miksi hän käyttäytyy jollain tavalla. Vaan sehän on Linda täysin keskiössä. Ja sehän tarkoittaa, että me muut hänen ympärillä, mehän toimimme tavallaan vähän, mehän syötämme tavallaan näitä aineksia hänen elämästä Lindan syliin. Ja hän tavallaan sitten reagoi ja kertoo sen tarinansa myös minä muodossa, kertojan muodossa, jolloin tämä on täysin Lindan story. Ja se tekee siitä mun mielestä myöskin kiinnostavan, koska ei tässä kaikkien ihmisten, hänen ympärillä olevien ihmisten storya kannata yrittää edes kertoa samalla. Vaan se, mitä hän käy läpi, on se, mitä hän tuntee, mitä hän kokee, mitä hän näkee ja onnistuu myös tavallaan niin kuin, monessa asiassa hän onnistuu vasta myöhemmin tajuamaan, mitä hänelle on tehty, on aiheutettu, kuka on yrittänyt höynäyttää ja niin poispäin. Että tässä välillä hän on itse myöhässä ja jopa kuuntelija on tavallaan niin kuin häntä edellä, jos näin voi sanoa. Mutta sehän on audiodraaman tavallaan yksi semmoinen mahdollisuus, että kertoa asiat yhdestä näkökulmasta. Ja tämä on täysin Lindan näkökulma. Me muut hänen ympärillä, me syötämme ja hän smashaa tavallaan.
1: Te olitte siis niin kuin fyysisesti samaan aikaan siellä studiolla. Millainen prosessi oli tehdä tätä kuunnelmaa?
2: Haluatko sä Nicke
3: vastata? Nyt mä voisin sanoa, että mä oon ollut siis murto-osaan siitä ajasta, mitä Saaga tuossa on Lindana viettänyt mikrofonin vieressä. Et,

niin hauskaa töissä. Siis aina kun tuli uusia ihmisiä, meillä ei ollut hirveästi näyttelijöitä tässä. Me ollaan päätetty, tai siis ohjaaja päätti niin, että meillä on pari tyyppiä, jotka tekee hirveästi rooleja. Ja sitten on tämä Nikke näyttelee Börjää ja Jonne Järnefelt näyttelee Ulla Eklundia. Ja sitten Ville Hilska näyttelee paria poikaystävää, niin ne pysyy semmoisena. Niin kuin, ja sitten Pamela Tola näyttelee Lindan tai tämmöistä ystävää, joka on niin kuin myöskin yhdistetty pari henkilöä, niin tämmöistä läheistä ystävää, niin ne on pysynyt samana. Mutta muuten meillä on kolme näyttelijää, jotka näyttelee kaikki muut roolit. Mutta mulla oli siis aivan ihanaa. Mulla oli siis joka kerta, kun joku tuli studioon ja se oli aivan ihana energia ja mä olin niin kiitollinen, just kun Nikke sanoi, mä vietin siellä studiossa aika paljon itsekseni ohjaajan ja äänisuunnittelijan kanssa ja aina välillä oma ääni alkaa ärsyttää ja omat ajatukset ja miten mä taas, niin sit se oli aina ihana tuulehdus, kun joku tuli sisään ja sai keskittyä hetken johonkin muuhun ihmiseen ja tehdä sitä kohtausta jonkun toisen ihmisen kanssa, eikä vaan itse yrittää miettiä, että mikä tämä ja kuvitella, että miltä nyt tämä Hollywood-asunto näyttää tai miltä tämä niin kuin paikka nyt Euroopassa, tämä konserttitalo näyttää ja näin.

0: Siinä Ilta ja koukkuun niminen kappale. Ja hei, tuossa vähän aikaisemmin juttelin ja kyselin, että millä tavalla just sinä viilennät itseäsi mahdollisilla kuumilla kesäkeleillä? Syötkö vaikka muutaman purkillisen jäätelöä tai istutko kylmässä suihkussa? Me ollaan tästä saatu puhelu tänne meidän puhelinvastaajaan. Kuunnellaanpa se.
1: Helteistä selviytyä. Tällä mun tykönä on 3 parasolia, jotka saa veivata yllään. Minä hoidan yhden ylös ja alas. Ja sitten vesipullo, vetsketablet sekaan, hattu päähän.

0: pärjää hyvin, Martta. Joo, joo. Mm?
1: Kiitos, Martta. Näinhän se kyllä on, että vesipullo on se paras mahdollinen asia, mikä ihmisellä voi olla mukana hellepäivänä. Vettä pitää juoda, aurinkolasit päässä ja lippalakki päässä myös, että ei auringonpistosta tule, niin kyllä siitä hellepäivistä sitten selviää. Ja jos ei muuten, niin sitten voi aina vesipullon oheen ottaa sitä jäätelöä tai pystyttää vaikka parasoolin, kuten Martta sanoikin. Me ollaan nyt tänään aamussa kuultu näyttelijöitä Saga Sarkolaa ja Nikke Lignellia, jotka esittävät Ylen tämän kesän audiokuunnelmassa Linda Lampeeniusta ja tämän isää Börjeä. Sekä Sarkola että Lignell ovat taustaltaan suomen ruotsalaisia. Minä kysyin heiltä, vaikuttiko kielellinen tausta mitenkään heidän roolityöhönsä.
2: Kyllä mä uskaltaisin väittää, että ohjaaja on tehnyt valintansa myös sillä ajatuksella, että me myös edustamme sitä, mitä, tai meillä on vähän vastaavat siis kielellisesti, kulttuurisesti myös tausta kuin Lindalla. Totta kai se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sen pitäisi olla niin, mutta ehkä joo. Nyt täytyy pointata, että tosi moni suomenruotsalainen on tänä päivänä kaksikielinen, eli tavallaan ei ole kumpaakaan tai molempia, miten nyt katsoo. Se on vaikea laittaa rasti ruutuun, kun kysytään, oletko äidinkieleltäsi suomenkielinen vai ruotsinkielinen, niin se periaatteessa molemmat. Mun kohdalla mä oon täysin suomenruotsalainen ja käynyt kaikki koulut ja näin. Ja niin myös Linda, mutta Linda on elänyt, täytyy muistaa, että Linda on elänyt Helsingissä. Helsingissä melkein kaksikielisyys on niin kuin yleisin suomen ruotsalaisten keskuudessa.
1: Aivan.
2: En mä tiedä, onko se sitten tärkeää, että me ollaan myös, meillä on joku kosketuspinta siihen suomen ruotsalaisuuteen. Ehkä me tuodaan jotain mukanamme. Jopa jotain sellaista, mitä me emme tiedosta.
3: Se voi hyvin olla. Mäkin on siis, sanoisin, että suomen ruotsalainen vaikka nykypäivänä ehkä enemmänkin kaksikielinen, mutta kasvanut täysin ruotsinkielisessä perheessä, vaikkakin suku on hyvinkin, tai se, että suvussa on paljon suomenkielisiä ja suomen kieli on aina ollut mun elämässä myöskin läsnä. Mutta mä ajattelen, että ehkä, että varsinkin tämmöisessä jutussa, jossa esimerkiksi niin kuin harjoittelua tai aikaa valmistella ei ole ehkä ihan hirveästi, sitä on jonkin verran, mutta ei niin, kuin niin paljon, niin silloin on helpompaa myöskin ottaa ihmisiä, joilla on jo se tausta, jotka pystyy nopeasti tilanteissa niin kuin lisäämään asioita, tuomaan väriä siihen niin kuin niihin hahmoihin, niihin ihmisiin, joita me esitetään, joka sit, että ohjaaja voi pyytää meitä improvisoimaan asioita ruotsiksi tai jotain niin kuin vastaavaa, mikä ei ole mikään ongelma Nikelle mulle tai Ullan näyttelijälle Jonnalle, joka on myöskin mun äiti oikeassa elämässä. Joo, mutta mä ajattelen, että jos olisi ollut enemmän aikaa, niin varmaan joku suomenkielinen olisi pystynyt myöskin ottamaan jotenkin jollain tapaa haltuun suomenruotsalaisuuden.
1: Mutta näin ei ollut ja saatiin teidät rooleihin ja se on todella hyvältä kuulostanut. Oletteko te saanut minkälaista palautetta rooleistanne? Esimerkiksi onko Linda Lampeenius itse kommentoinut tätä?
3: On, hän on kommentoinut. Musta tuntuu, että hän on somessa aktiivisempi kuin moni muu. Mä olin just radiossa, Yle Radio Suomessa, olin haastattelussa ja Lindaakin haastateltiin siinä ja me ei oltu samaan aikaan haastattelussa, hän oli silloin ulkomailla ja häntä haastateltiin siinä ennen. Mutta toisille me lähetettiin paljon terveisiä ja hänkin on lähettänyt paljon terveisiä. Toive on kyllä, että mä pääsisin näkemään hänet jossain vaiheessa tässä vielä ja halaamaan ja vaihtamaan kuulumisia, mutta elämät ei ole vielä mennyt siihen pisteeseen. Mutta ihan hyvää palautetta on kyllä tullut.
2: Joo, mä en ole puhunut Lindan kanssa nyt muuta kuin ennen kuin nauhoitettiin, niin muutama tekstiviesti vaihdeltiin ja sitten mä oon somessa, missä mä nyt en ole kauhean aktiivinen, niin kuitenkin törmännyt muutamaan hänen kommenttiinsa. Ja Helsingin Sanomathan vissiin kirjoitti ihan positiivisesti. Mä luulen, että jos on vähän iäkkäämpi, niin muistaa asioita kyllä 90-luvun, 2000-luvun alusta. Kyllä mä luulen, että se suuri käänne tässä tuli siitä, kun herra Nygård, joka kyllä suoraan sanottuna kiusasi Lindaa vuosia, kun sitten paljastui koko tämä hyväksikäyttövyöry ja Linda tavallaan sai anteeksi virallisesti, tai sanotaan, että ei saanut anteeksi, mutta sai tavallaan niin kuin tuoda sen totuuden, mikä hänelle oli kaikista tärkein. Niin se, että sua pakotetaan johonkin niin kuin kymmenien miljoonien dollareiden uhkaan oikeustoimilla, niin sitä ei kestä kaikki ihmiset kyllä. Että kyllä Linda on ollut vahva siinä, mitä hän on käynyt läpi. Mutta sehän on vain yksi asia hänen storissaan.

Ja Sveriges Radio Finskan aamu alkaa nyt olla paketissa. Täältä Tukholman radiotalolta sinulle olen pitänyt seuraa minä, Venla Rakkola. Finskan iltapäiväohjelma alkaakin sitten 1:00 Pauliina Rinteen kanssa. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Mennään seuraavaksi Ekotin uutisiin Kuusumun profeetta -yhtyeen biisin Poljen poljen poljen välityksellä. Ekon uutiset toimittaa Gustav Söder. Mutta me kuullaan toisistamme taas huomenna, esimerkiksi keskiviikkokysymyksen parissa. Nyt minä, Venla, sanon sinulle moikka ja toivotan hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Vuorossa uutiset. Ukrainaa tukevat maat eli halukkaiden koalitio ovat kokoustaneet Pariisissa. Suomen presidentti Alexander Stubb kertoi aamulla tiedotustilaisuudessa kokouksesta.
1: Siinä vaiheessa, kun tulitauko syntyy, niin tämä ryhmä on valmis toimimaan.
0: Yksi kokouksen johtopäätöksistä oli Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistaminen, ja osana sitä Ukraina sekä 9 Euroopan maata perustivat ballistisen ohjusten torjuntaan keskittyvän koalition. Mukana on muun muassa Ruotsi, mutta ei Suomi.
1: Meillä ei ole tämän tyyppistä teollisuutta. Siksi me emme voi olla keskeisesti mukana tässä. Mutta toki niitä kyvykkyyksiä, joita meillä on, voidaan käyttää. Siis meillähän on ruotsalainen teollisuus Suomessa saavin muodossa tässä, mutta sen takia Ruotsi on tässä mukana.
0: Polttoaine on Suomessa kalliimpaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa tankkaaminen on noin 60 senttiä litralta halvempaa kuin Suomessa, mikä on houkutellut suomalaisia rajan yli. Myös Norjassa bensiini on halvempaa. ST1 öljytuotteiden johtaja Timo Jokinen sanoi Ylen aamussa, että hintaeron taustalla ovat naapurimaissa tehdyt veronalennukset. Suomessa vastaavia veronalennuksia ei ole tehty ja hintaan vaikuttaa myös kysyntä. Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on taas esillä ennen vaaleja.
2: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niitä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
0: Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emerita. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä. Pirjo Lahdenperä on myös Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänen mielestään rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
2: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty kans siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tää on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
0: Toimittaja oli Lori Honkanen. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 2.

Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

koettu kovia. Veli hopea, parhaimmassa tapauksessa Tokia. Oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Yeah. Anna mun olla se mies, miksi mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä, on yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autoista raasta. Mutsi kysyn, luuleks sä olevas James Bond, sanoin en mä tiedä, mut otain samaa.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin. Heippa, heippa vaan ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Minä täällä tänään seuranasi olen Pauliina Rinne ja lähetän täältä suoraan Tukholman radiotalolta näin 14. päivä heinäkuuta. Ja meillä on edessä yhteinen iltapäivä aina tuonne kello 16:50 saakka. Ja jutellaan jännistä aiheista ja ajankohtaisista asioista. Puhutaan nyt tässä hetken kuluttua unista sekä myös vähemmistökielisistä kulttuuritapahtumista ja sen niiden rahoituksista. Sitä ennen kuitenkin potkaistaanpas ohjelma käyntiin Aliisa Syrjän seurassa

0: Kello 02:00 ja Alisa Syrjä siinä aloitti Sveriges Finskan iltapäivän. Ja nytten seuraavaksi, mä en sano lukujärjestyksessä, on vuorossa uutisia. Mukanani studiossa toivotan tervetulleeksi iltapäivän uutistoimittaja Niilo Turusen. Hei.
1: Hei hei, kiitos paljon.
0: Ja mitäs uutisissa suomen kielellä tänään?
1: Kello. Suomen presidentti Alexander Stubbin. Näin tehdään.

0: Hassu ja toka kerta. Jutellaan nytten vähemmistökielisten asioiden niin kuin rahoituksesta. Ympäri Ruotsiahan järjestetään vuosittain lukuisia vähemmistökielisiä kulttuuritapahtumia ja niin myös suomeksi. Ja nämä tapahtumat tarvitsevat totta kai onnistuakseen usein rahoitusta eri tahoilta. Mutta mitä mieltä näissä tapahtumissa mukana olevat ovat vähemmistökielien rahoituksesta? No, kuunnellaan.
1: Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on taas esillä ennen.

0: ennen vaaleja. Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emeriitta. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä.
1: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niistä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
0: Lahdenperä on myös Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Vähemmistökieliseen kulttuuritoimintaan on aina haettava rahoitusta erikseen. Lahdenperän mielestä rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
1: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pysty myös siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tämä on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
0: Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistys vetää muun muassa kirjoitustyöpajoja. Kirjoitushommissa Lahdenperä kertoo huomanneensa, että monikielisyys on nuorille nykyisin luonnollista.
1: Siis aikaisemminhan oli tämmöisiä kieliteorioita, että ensin pitää oppia yksi kieli ennen kuin oppii toista kieltä. Ja nythän nykyään tämä monikielisyys, että opitaan monta kieltä samaaikaisesti ja ne myös stimuloi seuraavan kielen oppimisessa.
0: Lari Honkanen ja Venla Rakkola. Sveriges Radio Finska.

Mariska ja pahat sudet esittivät siinä kappaleen Kukkurukkuu täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, jossa aivan kohta puhutaan nokosista. Itse asiassa päivä nokosista. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan tämä seuraava kappale, jonka esittää meille Kake Randelin, oman kylän mies.

0: Ja nyt lähdetään tässä seuraavaksi hetkeksi unten maille. Tänään on luvattu tosi lämmintä, tai on jo lämmintä ympäri koko maata. Ja kesähelteellä voi ottaa mallia lämpimistä maista, missä otetaan päivällä siesta. Sellaiset pikku nokoset. Ja nokosilla on nimittäin voimaa antava vaikutus, sanoo niin professori kuin kirjailijakin.
1: Myös työikäisten on hyvä virkistää aivoja lyhyillä päiväunilla.
2: Tupplur är fantastiskt bra.
1: Professori John Axelsson on unitutkija Karoliinisessa instituutissa ja Tukholman yliopistossa. Hän toteaa, että nokosten avulla herpaantumaan päässeen keskittymiskyvyn voi palauttaa.
2: Det som är svårt för många, det är upprätthålla fokus och uppmärksamhet. Och där har vi väldigt starka effekter av tupplurar. Tupplurar är jättebra för de kognitiva förmågorna och framförallt uppmärksamhet.
1: Myös suomalainen menestyskirjailija Ida Turpeinen vannoo päiväunien voimaan.
3: Mä pystyn kirjoittamaan aamupäivän ja sitten lounaan jälkeen pienet torput. Ja sitten taas iltapäivällä pää on kirkas, mä pystyn kirjoittamaan lisää. Jos mulla ei ole mahdollisuutta nukkua, niin iltapäivän kirjoittamisesta ei tule mitään.
1: Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Niin, kirjailija Ida Turpeinen kertoo myös, että hän pistää pitkäkseen vaikka joogamatolle silloin, kun elo ei ole minkäänlaista lepohuonetta käytettävissä. Itse olen joskus, kun on just tämmöiset niin kuin lämmin ilma, niin huomaa kyllä, että on se semmoinen pieni tupluuri ja pieni siesta aivan passeli. On vähän niin kuin liian kuumaa kuitenkaan liikkua ja olla, jos täytyy sanoa. Että sitten vasta illansuussa on, tai jos aivot alkaa toimimaan. Jos on liian lämmintä, niin ei ne vaan sitten toimi. Musiikkia täällä nyt Sveriges Radio Finskassa, Vanhat pojat ja Kulkurin sydän.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Pidä musta kiinni ja amaan. Täällä Sverige the Finska on iltapäivässä. Tuossa hetki sitten hän juttelin säästä ja korkeista lämpötiloista. SMHI on antanut itse asiassa keltaisen varoituksen juuri näistä korkeista lämpötiloista sekä tälle päivälle, huomiselle keskiviikolle, torstaille ja perjantaille. Tukholma, Jönköping ja Karlstad kuuluvat näihin kaupunkeihin, jos odotetaan 3 vuorokautta, kun lämpötila nousee yli 30 asteen. Että reilut helteet. SMHI antaa tällaisen varoituksen, kun päivän ylin lämpötila ylittää 30 astetta 3 peräkkäisenä vuorokautena ja lämpimintä odotetaan keskiviikkona ja torstaina. Ja tämä lämmin ja kuiva sää, se näyttää jatkuvan aina viikonloppuun asti suuressa osassa maata. Ja näillä varoitusalueilla myös yöt ovat lämpimiä, mikä vaikeuttaa sisätiloihin kertyneen lämmön poistamista tuulettamalla. Ja SMHI kirjoittaa verkkosivuillaan, että juo vettä ja ota rauhallisesti ja seuraa sisälämpötilaa ja etsi keinoja viilentää itseäsi. Viikonloppuna sää sitten näyttää vähän muuttuvan ja lämpötilat laskevat ja osassa maata saadaan myös sateita. Ja nämä varoitukset koskee Östergötlannin ja Västmanlandin läänejä, suurta osaa Kalmarin, Örebrun ja Södermanlandin lääneistä ja sitten pienempiä alueita Jönköpingin, Upplandin, Taalamaan ja Gävleborgin lääneissä. Että tällaista. Ja tämä keltainen varoitus, sehän merkitsee sitä. SMHI käyttää 3 eri säävaroitustasoa. Että on keltainen, oranssi ja punainen. Ja tämä keltainen on, sanotaan, että on niin kuin vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja tiettyjä riskejä väestölle. Että jos tietää, että ei oikein kestä suuria lämpötiloja, niin kannattaa koittaa pysyä niin kaukana näistä helteistä kuin mahdollista, vaikka semmoisella pienellä kukkaruiskulla, sehän viilentää mukavasti, jos on ainakin edes pienen pientä semmoista tuulen puuskaa. Että jos ilma on ihan täysin niin kuin tavallaan ilman, että tuulee, niin silloin tulee kyllä tukalat olot, täytyy sanoa. Jukka Takalo tässä ja majakat. Ja hetken päästä jutellaan marjoista ja marjastamisesta, sillä tällähän hetkellä on marjoja. Monet metsät pullollaan ainakin täällä etelämmässä, maan etelämmässä puolissa.

0: typerä sydän.
1: Juuri sen niminen kappale on Bang Bang, typerä sydän, siinä Elli-Noora ja Eetu. Ja niin kuin mainitsin tuossa aiemmin, niin mustikkasato alkaa olla jo melkoinen. Ainakin täällä Tukholman metsissä. Mä oon tässä monta päivää peräkkäin nähnyt paljon poimijoita, kun on ollut kävelyllä. Ja tosi paljon marjojakin ihan mun kotikulmilla. On ehkä ottanut mukaan semmoisen pienen kourallisen, mutta en sen kummemmin. Mutta jutellaanpa nyt sitten enemmän marjoista metsän aarteista mukanani nyt Uumajasta käsin on metsän monimuotoisuuden tutkija Anne-Marit Hikkala. Sinä olet tutkijana maataloustieteellisessä yliopistossa SLU:sta. Tervetuloa Sveitsin Finskan iltapäivään.
2: Kiitos, kiitos.
1: No paljonko mustikkaa on siellä sun Uumajan tienoilla, Anne-Marit?
2: Kyllä sitä ihan hyvin näyttäisi olevan, että eiköhän jokaiselle kotitarvepoimijalle löy pakasteeseen mustikkaa tänäkin vuonna. Ihan hyvältä näyttää.
1: Ja mustikkahan kuuluu tämmöisen ruotsalaisen metsän niin kuin peruslajeihin. Minkälainen metsän rakenne tekee, millainen metsän rakenne tekee hyvän mustikkametsän?
2: Juu, siis mustikkahan tykkää valosta, että pitää olla valosa. Sellainen sopivasti harva metsä on oikein hyvä mustikalle. Kuusimäntymetsä, sellainen sekametsä. Että jos on liian tiheä metsä, niin sitä mustikkavarvustoa voi olla hirveän paljon, mutta sitten se mustikka ei kuki siellä. Ja sitten taas, jos on hirveän avoin, niin kuin avohakkualue, niin siellä ne mustikat sitten herkästi jää pieneksi ja kuivuu.
1: Niin,
2: se on liian pahteinen paikka. Mm.
1: Joo, mä menisin just kysyä, miten metsänhoito niin kun näkyy mustikkasadon määrässä, että just tämmöinen avohakkuu voisi olla, tai liian tiheä taimikko. Että voisiko, se voi heikentää mustikkaa sitten.
2: Juu, siis mustikka on sellainen, että se ei oikein tykkää siitä, kun se niin kun aurataan sen

0: se maanalainen rihmasto tai maanalainen juuristo pois, tai kun tehdään tällaisia auraus avohakkuun jälkeen, niin mustikka ei siitä oikein tykkää, että se on ihan okei, jos sen vaikka maanpäälliset osat sattuisi palaamaan, niin se on ihan okei, se kasvaa uudestaan sieltä, mutta sellainen niin kuin auraaminen on huono, että se mustikka ei tykkää siitä, että sen tämä maanalainen verstosto menee rikki. Mutta sitten sellainen soppeli harvennus saattaa tehdä ihan hyvää mustikkasadolle. Että se on aika riippuvainen siitä, että minkälainen se metsärakenne on.
1: Joo, ja kun me puhuttiin aiemmin, niin sä mainitsit, että niin kuin metsän poltto ehkä vähän yllättäen voisi olla tosi hyvä tapa edistämään mustikan kasvua.
0: Joo, se on aika jännä juttu. Me on pitkään tutkinut tällaista ennallistamispolttamista metsissä sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja se oli mun mielestä hirveän yllättävää, että se mustikka oli tosi nopea palautuja. Että se kyllä palo, että se hävisi kokonaan sieltä metsistä, jotka poltettiin. Mutta se oli ihan parissa vuodessa takaisin. Ja mun parhaat mustikkapaikat on tuolla Fredrikan lähellä sellaisilla vanhoilla metsäpaloalueilla, että siellä on ihan hurjasti mustikkaa parhaimmillaan, että se on aivan huikea se määrä, että mun pitää ihan ajaa täältä se 120 kilsaa sinne poimimaan, kun on niin hyviä paikkoja.
1: No sit sen pitää kyllä olla tosi hyvä. Tämä on aika jännä kuitenkin tämmöinen metsän polttaminen, ei sitä uskoisi. Mutta,
0: joo, yllättävä.
1: Joo, mutta hyötyykö sitten mustikka, jos katsoo niin kuin enemmän sellaisia vanhemmista metsistä vai pärjääkö se ihan myös tämmöisissä kasvatetuissa talousmetsissä?
0: Siis juu, tässä on aika paljon, sellainen nuori metsä ei ole kovin häävi mustikalle, että mustikka ei sellaista, kun ne monesti on aika tiheitä sellaiset nuoret männiköt, nuoret kuusikot, että sinne ei tarpeeksi pääse valoa sinne alas varvustoon, että sitä voi tosiaan olla sitä mustikan varpua siellä paljon, mutta ne ei kuki, että se on me on havaittu se tutkimuksissa, että siellä ei kerta kaikkiaan ole sitten kukkia, että mustikka on oikeastaan sellaisen niin kuin vähän harvemman metsän kasvi, voi olla vanhakin metsä, jos se on tarpeeksi harva. Ja sitten herkästi niin kuin mäntymetsähän on, voi olla harva, mutta se ei ole sitten mustikkametsä, että se on puolukka tai kanerva tai variksenmarjametsä, että siinä on aika paljon tekijöitä.
1: Joo, ja sähän oot tutkinut kuitenkin metsien niin kuin monimuotoisuutta aika kauan, niin miten sä niin kuin sun havaintojen mukaan, voisiko niin kuin mustikan määrä toimia tämmöisenä niin kuin metsän hyvinvoinnin mittarina?
0: No ei suoraan, ei, en sanoisi niin. Siis mustikkahan on yksi niin kuin sellaisista ekosysteemipalveluista, mitä me tutkijat katsotaan, niin kuin, että minkälaisia ekosysteemipalveluita esimerkiksi erilaisilla metsänhoitomenetelmillä voidaan edistää. Mustikka on yksi niistä, mutta se, niin kuin, että se kuvaisi sen metsän hyvinvointia yksinään sellaisena indikaattorina, niin se ei ole riittävän hyvä. Että siinä tarvitaan yleensä niin kuin paljon enemmän asioita. Että mustikka on totta kai yksi hyvä tekijä, että sitä voidaan katsoa, että miten se pärjää. Mutta ei se ole mikään semmoinen metsän terveyden indikaattori tai sellainen.
1: Ei.
0: Mutta ekosysteemipalvelu, luonto tuottaa palveluita meille ilmaiseksi.
1: No todellakin. Ja nyt kun kesä on, niin millaisia, siis no täällä Tukholmassa oli just kun olin metsässä tässä viikonloppuna, niin oli joka askeleen otti, niin pystyi ainakin kunnolla niin kuin tosi paljon mustikoita poimia. Eli minkälaisia asioita sää ja ilmasto, niin kuin mitkä asiat niin kuin ratkaisevat mustikan kannalta just tähän aikaan vuodesta?
0: Siis se
1: aloitetaan.
0: Joo, siis sehän alkaa oikeastaan siitä ihan keväästä, että millainen on kevät. Että sieltä kun mustikka alkaa kukkia, niin sehän se on se tärkein tekijä, että kuinka hyvät ilmat on, kuinka hyvät säät on pölyttäjille. Että se on yksi tärkeä tekijä, että jos on liian kylmää tai liian sateista, niin pölyttäjät ei lennä. Mustikka on osittain itsepölytteinen, että se voi kyllä niin kuin itse pölyttyäkin, mutta se on kyllä niin kuin kimalaiset, mehiläiset, muut pörriäiset on tärkeitä pölyttäjiä. Että jos kevät on liian aikainen tai liian myöhäinen tai on kylmää tai sateista tai aurinkoista, se on niin kuin se ensimmäinen tekijä, mikä on. Ja sitten aletaan katsoa sitä, että kun se marja alkaa kypsyä, onko tarpeeksi vettä silloin. Just. Jos ei ole tarpeeksi vettä, niin sittenhän se tulee semmoiseksi ruppanaksi. Sitten taas jos sataa liikaa, niin sitten siihen tulee sellainen, me sanotaan, että se tulee savimarja. Siihen tulee sellainen erinäköinen kohta ja ne ei ole niin hyvän makuisia sellaiset marjat. Että hirveän monta tekijää voi mennä pieleen tai sitten oikein. Tänä vuonna on mennyt ihan oikein.
1: Joo, siltä kuulostaa, että se on kyllä tuo tasapainoilua. Mutta hei, jutellaan sun kanssa Anne-Marit lisää ihan kohta. Kuunnellaan tässä Elastinen ja kappale Jos tää ei oo se väliin.

0: Jos tää ei oo se ja elastinen. Mukana Sveriges Radio Finskan iltapäivässä metsän monimuotoisuuden tutkija Anne-Marit Hekkala. Ja me jutellaan ehkä nyt pääasiassa mustikasta, mutta marjoista noin ylipäätänsä ja metsistä. Ja onko sinullakin marjahavainto, sinä joka kuuntelet, tai tarina menneiltä ajoilta? Otappa meihin yhteyttä joko soittamalla numeroon 087842400 puhelinvastaajaan, tai voit lähettää myös sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Anne-Marit, puhuimme tässä äsken juuri pölyttäjistä. Mustikka ja muutkin marjat tarvitsevat ja hyödyntävät merkittävästi just hyönteisten pölytyksestä. Kuinka tärkeässä roolissa ne on?
1: Siis elintärkeä rooli. Pölyttäjäthän on tietenkin aivan elintärkeässä roolissa, että ilman pölyttäjää me kuoltaisiin kaikki. Tämä pätee myös näihin meidän marjoihin, että kyllähän meidän, siis Suomen ja Ruotsin marjat on riippuvaisia pölyttäjistä. Että jonkun verran, niin kuin sanoin, mustikka voi itse pölyttyä, mutta puolukallakin yleensä se on hyönteiset hillalla, se on hyönteiset, mansikka tarvii hyönteispölytyksen. Sitten tietenkin kun mennään näihin hedelmäpuihin ja muihin, niin kaikki ne tarvii hyönteispölytyksen.
0: Niin.
1: Että äärimmäisen tärkeitä ovat.
0: Joo, ja ketkä ovat nämä pölyttäjät?
1: Pääasiassa ne on kimalaisia. Jos puhutaan nyt niin kuin mustikkapuolukka, niin kimalaisethan niillä on sellainen ominainen tyylinsä niin kuin suristaa sitä kukkaa. Menee siihen kukkaan ja sitten se suristaa sitä, niin se heiluttaa sitä kukkaa, niin sieltä hyvin ne siitä pölypallerot liikkuu. Mutta sitten siellä on erilaisia villimehiläisiä, tarhamehiläisiä tietysti kanssa. Minä olen mehiläistarhuri, niin minä tietenkin seuraan kauhean tarkkaan, että mitä mehiläiset tekee ja missä ne on. Perhoset, sääsket, kärpäset, kaikki siis tämmöiset lentävät hyönteiset, kovakuoriaisetkin, jotkut on pölyttäjiä.
0: Nämä tällaiset, no kaikki, mitä sanot, tavalliset surisijat.
1: Niin, nämä surisijat, siis ihan kärpäset on tosi tärkeitä valkoisten kukkien pölyttäjiä.
0: Toi on jännä, sitä en tiennyt. Mun pitää tutkia vähän ensi kerralla, kun näen jonkun pienen hyönteisen kukan äärellä, että miten se toimii siinä.
1: Kyllä.
0: Se oli hauska toi, kun ne kimalaiset surisee ja ravistelee noita kukkasia siellä. Metsistähän puhutaan harvemmin pölyttäjien elinympäristönä. Minkälainen metsä on hyvä myös heille, pölyttäjille?
1: Meillä on just toivottavasti pian tulossa ulos yksi artikkeli, tieteellinen julkaisu aiheesta, ja siinä me katsottiin just näitä poltettuja metsiä ja sitten sellaisia vähän harvennettuja, mihin oli tehty pieniä aukkoja ja sitten tällaista sulkeutunutta vanhempaa kuusimetsää. Ja siellä niin kuin havaittiin tosi hyvin, että ne oli ne aukeat paloalueet ihan hurjasti rikkaampia pölyttäjälajistoltaan kuin ne aukkohakkuumetsät, tai sitten kaikista huonoimpia oli nämä sulkeutuneet kuusimetsät, että siellä nyt ei paljon lentänyt. Kärpäsiä siellä oli, mutta ei niin kuin mesipistiäisiä oikeastaan ollenkaan. Avohakkuutkinhan on hyviä pölyttäjille. Siellä on paljon kukkia, yleensä horsmaa. Horsmasta tykkää hirveän monet hyönteiset. Ja sitten siellä on muitakin kukkivia kasveja. Et sellaiset paikat, missä on paljon kukkia, niin sellaisista tietenkin hyönteiset tykkää. Et ihan tosi tärkeitä on sellaiset niin kuin metsän vieressä olevat peltoreunat, semmoiset skogsbryn ruotsiksi, sellaiset niin kuin reunusmetsät tai reunuspellot, metsien reunuspellot, niin ne on tosi tosi tärkeitä monille pölyttäjille.
0: Joo. Ja jos katsotaan sitten tulevaisuuteen, Anne-Marit, mikä huolettaa sua eniten pohjoisten marjametsien ja kannalta, ja mikä taas antaa sitten toivoa?
1: No yksi sellainen pieni huolenaihe on just tämä, kun tässä on nämä kevät vähän muuttunut erilaisiksi. Ja jos kevät tulee tavallaan liian aikaisin, meidän luonto ei ehdisi ihan siihen sopeutua siihen sellaiseen aikaiseen kevääseen, että nyt tänä keväänä oli täällä Uumajan seudulla hirveän aikainen kevät. Ja siinä oli sitten pelko, että se voi vaikuttaa siihen, että ne, jos sattuu tulemaan takatalvi, kun kyllähän se jos on heti lämmintä, niin okei. Mutta siihen tulee sellainen niin kuin epäsuhta sen välillä, että milloin kukat kukkii ja milloin pölyttäjät on valmiita. Että ne kuitenkin elää niin kuin tavallaan omaa sitä rytmiänsä, evoluution aikana kehittynyttä rytmiä, että tämä on se aika, jolloin meidän kuuluu lentää ja löytää kukkia. Niin jos kukat onkin kukkineet ennen sitä, niin sitten siinä tulee sellainen epäsuhta.
0: Niin.
1: Niin se on sellainen pikkasen huolestuttava asia, että tuleeko sellaista, mutta se on hirveän vaikea tietää tässä nyt, että mikä tilanne on. Et meillä, ja sitten noi pohjoisen hillasuot, niin siellähän voi kans tulla aika paljonkin muutoksia sen suhteen, että miten hillaa tulee vuosittain, koska se kevään eteneminen on aika oleellinen.
0: Niin. No entäs, jos katsotaan sitten vähän tuonne positiivisempaan puoleen, niin mikä antaa sulle toivoa?
1: Toivoa antaa se oikeastaan, että me on nähnyt, että hirveän monet täällä Ruotsissa ainakin meidän seudulla on alkaneet jättää, että nurmikoita ei ajeta niin tarkkaan ja jätetään apiloita kukkimaan ja ei olla niin kauhean tarkkoja siitä, että ruoho pitää olla 5 senttiä pitkää ja tasan näköistä. Että ihan niin kuin kunnatkin on alkanut jättämään sellaisia alueita, mistä ei leikata nurmikkoa. Että annetaan niiden kukkien kukkia, koska ei se ei niinkään se pesäpaikkojen määräkään ole niin kuin hyönteisille se tärkeä, vaan se on se ruuamäärä, kun yritetään tehdä hyönteishotelleita ja auttaa hyönteisiä sillä tavalla, mutta tärkeämpää olisi jättää niitä kukkia. Yllättävän tärkeitä on horsma, voikukka, paju, sitten on nämä ohdakkeet ja erilaiset putkikasvit, niin ne on kaikki ihan hirveän tärkeitä. Tiettäkää niitä kasveja.
0: Ja näillä sanoilla kiitän sinua oikein paljon, että olit mukana Anne-Marit Hekkala. Tässä nyt heti musiikkia ja siitä suoraan sitten uutisiin, jotka tarjoaa meille Niilo Turunen. Tässä Pelle Miljoona.

0: Kello on 2. Tässä uutiset. Hyvää iltapäivää. Ukrainaa tukevat maat eli niin sanottu halukkaiden koalitio on kokoustanut Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Suomen presidentti Alexander Stubb kertoi aamulla tiedotustilaisuudessa kokouksen tuloksista.
1: Siinä vaiheessa kun tulitauko syntyy, niin tämä ryhmä on valmis toimimaan.
0: Yksi kokouksen johtopäätöksistä oli Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistaminen ja osana sitä Ukraina sekä 9 Euroopan maata perustavat ballististen ohjusten torjuntaan keskittyvän koalition. Mukana on muun muassa Ruotsi. Suomi ei osallistu hankkeeseen.
1: Meillä ei ole tämän tyyppistä teollisuutta. Siksi me emme voi olla keskeisesti mukana tässä. Mutta toki niitä kyvykkyyksiä, joita meillä on, voidaan käyttää. Siis meillähän on ruotsalainen teollisuus Suomessa Saabin muodossa tässä, mutta sen takia Ruotsi on tässä mukana.
0: Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on jälleen esillä ennen syksyn vaaleja.
2: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niitä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
0: Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emeriitta. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä. Pirjo Lahdenperä on myös Ruotsin suomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänen mielestään rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
2: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pystyisi myös siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tämä on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
0: Toimittajana oli Lari Honkanen. Tästä päivästä lähtien ulkomaalaisia voidaan karkottaa Ruotsista, jos he osoittavat niin sanottua puutteellista nuhteettomuutta. Kyse voi olla esimerkiksi maksamattomista veloista, yhteyksistä rikollisjengeihin, pimeän työn tekemisestä tai yhteyksistä ekstremismiin. Uusien sääntöjen myötä migraatiovirasto voi hylätä tai peruuttaa oleskeluluvan kokonaisarvionsa perusteella. Polttoaine on Suomessa kalliimpaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa tankkaaminen on noin 60 senttiä litralta halvempaa kuin Suomessa, mikä on houkutellut suomalaisia rajan yli. Myös Norjassa bensiini on halvempaa. ST1:n öljytuotteiden johtaja Timo Jokinen sanoi Ylen aamussa, että hintaeron taustalla ovat naapurimaissa tehdyt veronalennukset.
3: Tosiaan Suomen ja Ruotsin, Norja, mikä on paljon ollut uutisissa, niin ne kyllä joutuu ihan näistä veroalennuksista. Ruotsissa on jopa 2 kertaa tehty ja Norjassa kertaalleen. Mutta tämähän on aina, mä ymmärrän, että tällähän saadaan sitten kuluttajatilannetta helpotettua ja inflaatiopaineita pois. Mutta nämä on aina aika lailla hankalia asioita tehdä ihan niin kuin valtion talouden kannalta. Ja sitten ehkä siinä luodaan semmoista mun mielestä pikkuren kanssa vääränlaista illuusiota, että jokaisen markkinahäiriön pystyy aina valtio kompensoimaan.
0: Suomessa vastaavia veronalennuksia ei ole tehty ja hintaan vaikuttaa myös kysyntä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähettänyt kongressille virallisen ilmoituksen taistelujen jatkamisesta Iranin kanssa, kertoo Reuters. Trumpin ilmoituksen mukaan taistelut jatkuivat viikko sitten. Tämä tarkoittaa, että Trump voi jatkaa sotaa 60 päivää ilman kongressin hyväksyntää. Tässä olivat kello 2 Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia kuulet taajuudellamme 15.30 eli 15:30. Tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Kuuntele täällä ja minä seurannasi olen Pauliina Rinne. Ja mukanasi pysyn aina tuonne kello 10 yli 5 asti. Ja jatketaan Marja-aiheilla hetken kuluttua, mutta laitetaan tämä tunti käyntiin musiikilla. Ja se ensimmäisen kappale antaa meille tässä disco. Ihana bändi nimi, Sinussa on enemmän.

0: Sinussa on enemmän ja disco. Ja niin kuin lupasin tuossa aiemmin, niin jatketaan Marja-asioilla täällä Sveriges Radio Finskalla. Ja toivotan tervetulleeksi Sveriges Radio Finskan oman dagredaktoria. Itse tunnustettu Marja-nörtti, Marko Säävälä. Hei Marko.
1: Kiitos ja hei. Joo, mä olin todella semmoinen Marja-nörtti, kun mä olin pieni lapsi, mutta joo.
0: Niin, ja sä keräsit pienenä marjoja ostaaksesi aivan jotain tiettyä asioita.
1: Joo, no vieläkin on, kun mä oon metsässä, että mä näen vaan rahaa, kun mä näen marjat siellä. Ja kun mä olin pieni lapsi, niin mä säästin ne rahat, jotka mä tienasin ja kävin ostamassa LP-levyt. Se oli niin kuin minun haaste ja niin kuin mooliliivet.
0: No, minkälaisia muistoja sulla, Marko, on sun tästä marjan poimia urasta?
1: No, joka kesä, ja ennen kuin mä olin niin vanha, että mä voisin mennä niin kuin mopolla, niin mä menin niin kuin itse useaan niin kuin metsälle. Ja siellä niin kuin mä kerron, niin mä poimin niin kuin, ei mustikkaa, enemmän niin kuin puolukkaa. Ja se oli liittyy siihen, että mä tienasin vähän enemmän, kun puolukka maksaa vähän enemmän. Ja mustika on myös semmoinen, se on aika märkä ja semmoinen tahmea. Ja mä tykkään myös mustikassa, niin mähän syön niitä, mutta puolukka ei ole niin kuin, ei silloin ollut niin, että mä tykkäsin siitä. Niin näin jälkikäteen, niin mä niin kuin ajattelen, että voi, että mä olin ihan itse siellä. Mitäs jos tulisi vaikka joku kyykäärme vai joku karhu vai jotakin semmoista, mutta ei ikinä tapahtunut, mutta ainakin nyt kun on nämä uudet ajat ja kaikki on niin curlata ja kaikki on niin seurataan GPS:llä ja kaikki, niin mutta silloin mä olin vaikka kilometriä niin mittyyt ingenstans, vaan olin niin itsenä ja siellä voi vaikka mitäkin tapahtua, mutta semmoisia kesämuistoja mulla on, että mä siellä itse poimin puolukkaa.
0: Joo. Onko sulla, jos tulee ajatelleeksi tätä, jos törmäisi niin kuin karhuun siellä metsässä, mutta onko sulla jotain tällaista niin kuin eläinkohtaamista marjametsässä, jonka sä muistat?
1: No kyllä mä oon nähnyt hirviä ja semmoista, mutta ei niin lähellä, että on pelottanut, mutta se on, aina kun näkee hirvi, niin se on niin, se on niin tosi iso elämä, että se on niin kuin vau joka kerta. Että ja niin kuin ne liikenteen, niin, alltså de rör sig så majestätiska. On oikein hienoa nähdä niitä, kun on metsässä ja iso respekti, kun näkee niitä. Niin, mutta ei ole ollut semmoinen, niin kuin, ei ole ollut niin kuin närkontakt med vilda djur, ei ole ollut.
0: No kenellä sä sitten möit nämä sun poimamas marjat?
1: No ne, joka halusi ostaa. Siellä oli, mähän uppväxt i Smedenbacken, Talamaissa, niin siellä ympäri, niin siellä oli semmoisia återförsäljare, joka halusi niinku ostaa. Ja mä muistan, että sä sait niinku puolukka varmasti, oliko se 10 ruunua niinku kiilosta, niin se ei ole iso raha, mutta silloin oli ainakin, että jos pari tuntia kävin metsässä, niin siinä oli LP-levyt sitten. Ja kävin heti ostamaan Howard Jones ja Depeche Mode ja semmoista.
0: Niin se, ihanaa Depeche. Mm-hmm. Joo, no pitää tässä nyt sitten kysyä, että saitko paljon rahaa kasaan? Tai ehkä tässä pitäisi muuten kysyä ihan levyistä, että saitko paljon levyjä kasaan?
1: No sain kyllä ja se oli niin kuin minun drivkraft, että minun niin kuin skivarkiv vaan niin kuin tuli isompi ja isompi, niin se oli todella. Mulla oli kans pikkuveli. Meillä oli vähän semmoinen kilpailu, että kuka poimii niin kuin enemmän, mutta hänellä ei ollut samaa. Hän halusi ostaa semmoisia, sä tiedät, tämmöisiä pieniä, miten sanoo, niin kuin pienouslentokoneita ja semmoisia laivoja ja semmoista.
0: Niin
1: hän halusi semmoisia ostaa ja rakentaa. Niin se oli niin kuin hänen syy, että hän kävi poimimassa.
0: No kuinka kauan sä teit tätä?
1: No mä vieläkin teen, mutta en mä nyt tee, että mä tienaan niin kuin rahaa, mutta, niin. Mutta mä käyn joskus, mä oon joka kesä, jos on. Tällä hetkellä mä asun Hyddinge kunnassa ja siellä ei ole ei ole niin hyviä. Mä kuulin, että Anne-Marit sanoi, että on tosi hyvää siellä Pohjois-Ruotsissa, mutta täällä Hyddingissä ei ole niin hyvää. Mutta jos siellä on, niin mä käyn joskus joku tunnin ja niin poimin vaan, että saan niin mustikapiirakkaa. Tai sitten jos mä voin niin saa, että saan niin pakasteen, jotakin voi, jota voin ottaa niin myöhemmin, mutta en mä niin käy, että mä olen koko päivät ja tienaan niin rahaa enemmän, mutta mä ajattelen aina, kun mä oon metsässä, että joo, tuossa on rahaa ja tämä kesä voisi olla hyvä, jos olin 15 vuotta taas vaan jotakin semmoista.
0: Joo, mä siis kysyä, että marjanpoimien niksit on vielä sitten elossa, mutta ihan selvästi on. Ja siis aivan ihana tunne just, että hei, mäpäs teen piirakan ja käynpäs hakemassa tästä viereisestä metsästä.
1: Tosi, niin.
0: Aineet siihen. Joo. Sehän on niinku aivan mahtava tunne.
1: Joo, ja sehän se on niinku meille niinku semmoinen ihan niinku normaali, mutta ajattele, jos asut vaikka niinku Saksassa, vai siellä varmasti ei ole niinku sama juttu, että niin helposti voi mennä ulos metsään ja tehdä niinku mustikkapiirakka niinku omasta niin. Marjasta. Niin se on.
0: Ja siis tämä, mikä se nyt on, että saa nyt liikkua kuitenkin vapaasti metsissä ja näin edespäin, että sehän on suuri rikkaus meillä täällä.
1: Ja mä muistan kans, että minun isä, hän oli todella hyvä poimija, kun hänellä oli kummassa käsissä oli semmoinen nämä, miten sanon, niin kuin koneet, niin kuin poimii marjoa niitä koneella,
0: niin kuin. Miten niin joo, no semmoiset, niin kuin, jotka kerää semmoiseen, niin. Missä on, miten sanoo, sormet, mä olisin sanonut.
1: Joo, menee, niin hän meni niin kuin metsät läpi niin kuin heinän nittokoneen, niin kuin, sai niin kuin nopeasti ämpäri niin kuin täynnä. Se oli hyvä niin kuin förebild minulle, että isä. Mä en ikinä niin kuin voinut poimia niin paljon kuin hän.
0: Joo. No siis mä voin sanoa samaa, että siis mähän en ole ikinä ollut mikään marjan poimija. Mä tykkään marjoista, tykkään syödä marjoja, mutta se on just suunnilleen se, että niin kuin tavallaan sen mitä tarvin nyt, sen poimin. Mutta sille talvea varten en ole kyllä ikinä onnistunut poimimaan, että mä syön kaikki heti. Mutta hauskaa kuulla sinun tarinasi. Kiva kun olit mukana, dagredaktör.
1: Kiitos.
0: Marko Säävälä.
1: Kiitos juontaja Pauliina.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

ikävä siinä ja Elias Kaskinen täällä Sverigesadon Finskan iltapäivässä. Ja miesten jalkapallon MM-kisat on nyt siinä vaiheessa, jossa jokainen matsi on ilin tärkeä ja tänä iltana katseet kääntyvät Dallasiin päin, jossa Ranska ja Espanja kohtaavat ensimmäisessä semifinaalissa. Ja tämä ottelu alkaa 9:00 Ruotsin aikaa. Ja Ranska tulee välierään aika kovallakin itseluottamuksella, kun voitti Marokon 2-0. Ja joukkue on voittanut ylipäätänsäkin kaikki 6 otteluaan tässä turnauksessa. Espanja on taas edennyt vähän enemmän draamalla, muun muassa myöhäisellä voittomaalilla Belgiaa vastaan. Ja Ranska ja Espanja ovat kohdanneet viime vuosina isoissa peleissä. Espanja voitti Ranskan sekä EM-kisoissa 2024 että Kansen liigassa 2025. Ja huomenna keskiviikkona sitten puolestaan ratkaistaan toinen finaalipaikka, kun Englanti kohtaa Argentiinan. Eli tässä nyt pari päivää tämmöistä jännittämistä, kuka voittaa kenen. Ja Argentiina sitten ainoana ei-eurooppalaisena maana mukana enää tässä turnauksessa. Ja sunnuntainahan sitten koko MM-finaali on vuorossa ja ratkaistaan silloin, että katsotaan, kuka voittaa ja jännitetään. Ja nytten musiikkia täällä iltapäivässä tarjoaa meille Bess ja Nopsajalka kappaleella 5 kesää.

Inferno Samuel Shipway. Ja yksi, katsotaan nyt tätä päivän säätä. Tässähän on luvattu aika paljonkin lämpöä tulevina päivinä. Tämä päivä, tämä tiistai on vielä sopivan helteinen, mutta tässä SMHI on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista sekä huomiselle keskiviikolle että torstaille ja perjantaille. Ja tässä on odotettavissa 3 vuorokautta, kun ylin lämpötila ylittää 30 asteen. Olen hyvin kiitollinen, että minulla on hieman vilpoinen asunto näinä päivinä, täytyy sanoa. Kunhan vaan ei unohda tätä asiaa ja ala aukaisemaan ikkunoita, silloin tulee yhtäkkiä aika tukalat olot aika nopeasti. Ja parvekkeen kukkiakin kannattaa kastella, jos on parveke ja jos on puutarha. Ja riippuen totta kai sitten näistä kehotuksista sitten, kastelemiskehotuksista. Esimerkiksi Gotlannissahan on, saa vain rajoitetuista käyttää vettä. Suvi Teräsniska täällä seuraavaksi. Täydellinen elämä.

Täydellinen elämä, Suvi Teräsniska. Ja puhutaan nytten sitten ei ehkä täydellisistä vaatteista. On muotia, joka saa ihmiset kääntämään katseitaan kadulla, mutta sitten sitten on myös muotia, joka saa ihmiset kääntymään ihan suoraan nurin päin. Tässä viime päivinä on puhuttu Sara-liikeketjun niin sanotuista Dödsbyxor-ilmiöstä. En tiedä, onko se nyt suomeksi, miten sanoisi, kuolinhousut. Tämä ei ole mikään virallinen tuotenimi, vaan ihan internetin tämmöinen viraaliksi mennyt lempinimi näille housuille, joiden niiden ongelma on tosi tämmöinen konkreettinen, niihin voi nimittäin kompastua. Ne on tosi tällaiset leveät ja just sopivan pituiset, että siihen voi varvas esimerkiksi jäädä kiinni ja sitten lentää kadulle. Vaate näyttää ehkä hyvältä, mutta sitten kun niissä yrittää kävellä, niin lahkeet voivat juuttua sitten kengän alle tai kenkään. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on ollut jonkun tyyppiset tämmöiset leveät, aika tosi leveät, mitkä nyt on vähän muotia, tällaiset housut, niin niihin jää kyllä ihmeellisesti kiinni, jos kävelee rapuissa ylös. Ja tästä syystä olen ehkä ollut just jättämättä niitä käyttämättä. Ja jotenkin tuntuu silleen, että mikä minussa on vikana, kun en osaa kävellä näissä housuissa, mutta se ei olekaan minussa, vaan se on niiden housujen muodossa. Ja se tuntuu ehkä hyvältä tietää myös, ettei tunne itsensä ihan kauhealle. Että tällainenkin voi käydä, että ihmiset kaatuu, kun on muoti. Että kaikenlaista muotia sitä on ollut tässä vuosikymmenten varrella. Oliko se 70-luvulla, kun oli farkut, johon ihmiset niin kuin makas lattialla ja koitti saada niitä tiukkoja housuja jalkaan. Että kaikkea sitä ihminenkin laittaa itteensä. Täytyy vaan todeta. Mutta en mä tiedä, onko nämä nyt iloinen, mutta toivottavasti nämä haavat kuitenkaan eivät ole liian pahat ja kohta parantuvat. Mutta kuitenkin minun itsetuntoni sai vähän tämmöisen boostin siitä, että se ei ole vaan minä, joka en osaa noissa superleveissä housuissa kävellä. Ihan fine tässä, sanoo Not Nicholas.

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Kyllä vaan, eli lähettämään viestiä ja toivomuksia sinne ja levyseppää kuulet perjantaisin. Tämä on Emma ja Matilda, älä mee.

Perjantai siinä ja Sammai Koskinen, mutta eihän se kyllä perjantai vielä ole, vaan ihan tiistai tänään ja 14. päivä heinäkuuta. Ja tämmöinen kesäsää on näin jokaisessa paikassa melkein täällä Ruotsissa. Sitten nyt tässä kohtaa on vuorossa EK-uutiset. Ehdimme kuulla hieman enemmän musiikkia. Tässä seuraavaksi Nupoinas ja Musti sydämiin.

Nuppu Oinas ja Musti sydämi täällä Sveriges Radio Finskassa. Aivan kohta siis vuorossa uutiset. Sitä ennen Ultra Bra ja Kalifornian ruosteiset kukkulat.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja iltapäivää, iltapäiväohjelmaa. Hyvää iltapäivää. Toivottavasti minä, Pauliina Rinne, joka olen täällä seurana aina tänne kello 5:10 asti. Tässä kohtapuolin aletaan juttelemaan kesästä tällaisena aikana, joka ehkä voikin muuttaa paljon ajatuksia ja, tai siis saada aikaan paljon ajatuksia ja elämän muutoksia, kun arki ei samalla tavalla ole niin läsnä ja on vähän tämmöistä leppoisampaa oloa, niin on, saa enemmän ja paremmin aikaa ajatella, mistä pitää omasta elämässään ja mistä ei. Ja sehän just juuri tästä tullaan juttelemaan hetkosen kuluttua, mutta sitä ennen kohta katsotaan, mitä uutiset suomen kielellä tarjoaa. Ja sitten vielä sitä ennen Litku Klemetti tässä ja En elä.

0: pieno akordiin siinä päättyi Litku Klemetin kappale En elä. Mutta minä kyllä elän ja niin elää myös Niilo Turunen, iltapäivän uutistoimittaja. Ja niin, tervetuloa studioon, Niilo.
1: Kiitos vaan paljon.
0: Joo. Voi ihan todeta, että
1: kyllä,
0: elämme.
1: Elämme toistaiseksi.
0: Joo. Ja mitäs elämää suomen kielellä uutiset tänään kertoo?
1: No puoli neljältä ajattelin kertoa muun muassa, että alle 15-vuotias poika on otettu sosiaaliviranomaisten huostaan eilen iltapäivällä Helsingborgissa tapahtuneen väkivallan teon jälkeen. Tuossa incidentissä 5-vuotias tyttö sai vakavia vammoja. Kerrotaan myös, että Pajalassa on tällä hetkellä käynnissä eilen kalastusretken yhteydessä kadonneen 65-vuotiaan miehen etsintäoperaatio. Ja tavataanpa lähetyksessä myös professori Jon Axelsson. Hän on Karoliinisen instituutin unitutkija ja hänen mukaansa myös työikäisten olisi hyvä tarvittaessa virkistää aivoja lyhyellä päiväunilla. En mä tiedä miten sulla, mutta itse olen myöskin typlyyrien ystävä, että toki näin uutisvuorossa niin silmä kovana seuraa tuolla uutisia, että pois se minusta, mutta noin muuten. Niin.
0: Muuten olet typlyyrien puolelle ja täytyy sanoa, että kyllä minäkin olen. En nyt ehkä just tässä tilanteessa ei sitä hirveästi tule tehtyä, mutta siis...
1: Niinhän nyt sanot.
0: Joo, just. Mutta siis mun mielestä se kyllä just niin kuin lounaan jälkeen. Niin tulee semmoinen,
1: muutenkin
0: niin kuin,
1: käy pikkasen hitaalla, niin ne mukavasti joo. rytmittää sitä päivää ensinnäkin todellakin. Ja saa niin kuin uutta virtaa. Kyllä.
0: Joo, siis jos on liikaa tai liian hyvin syönyt, pitää ehkä sanoa, niin silloin ei kyllä hirveästi aivot toimi sen jälkeen. Mutta mukavasti sitten, jos menee semmoisen ottaa vaan pienen semmoisen mininokosen, koska muutenhan tulee paljon väsyneemmäksi kuin oli ennen.
1: Kyllä. Ja siis uutisissahan kuullaan myöskin suomalaiskirjailija Iida Turpeesta, joka nimenomaan kertoo siitä, että typlyyrit vauhdittavat sitä hänen kirjoitusprosessia, minkä voin kyllä näin luovana ihmisenä itsekin vahvistaa. Että kyllä paljon mukavammin kulkee sen jälkeen, kun on pikkasen semmoiset niin kuin parinkymmenen minuutin powernapit ottanut, niin ai että kun tekee muuten hyvää.
0: Voidaan vedota siihen. Olemme kreatiivisia ihmisiä, me tarvimme typlyyriä.
1: No mutta tämähän on tämmöinen työhyvinvointiasia, että eiköhän tämä nyt pitäisi ottaa esille.
0: Kyllä. Ja no, voinhan kertoa tässä myös, että meillähän on näitä tämmöisiä lepohuoneita täällä.
1: Totta kai. Ja hyvät onkin.
0: On testattu.
1: Kyllä. Toimii.
0: Toimivat kivasti, mutta jos on liikaa kahvia juonut, niin silloin mulla ei kyllä tuu uni, vaikka oli mikä.
1: Ajaa, mä pystyn vaikka litran vetämään tuosta kahvia, eikä vaikuta yhtään, mutta meitä on monen junaan.
0: No todellakin, ja kaikki vaikuttaa olevan tossa junassa kuin sinä, kun minä olen ainoa, yes. joka ei onnistu pystyy siihen.
1: Hyvä.
0: Yes. No, mutta kiitos paljon, Niilo.
1: Kiitos.
0: Ja uutiset taas sitten
1: puoli neljältä.
0: Kiva.

0: Mä oon Karate Liiv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki junda chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate LOO!
6: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

0: Aleksi Ojala ja en aio siinä täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja asiasta toiseen nyt puhutaan siitä, että kesällä on, moni ajattelee varmaan, että se on mielikuvassa varmasti rentoutumisen, ilon ja palautumisen aikaa. Mutta joskus käykin niin, että kun arjen kiire pysähtyy, niin mieleen nousee isoja kysymyksiä omasta elämästä, parisuhteesta tai vaikkapa työstä. Miksi juuri loma-aika voi tehdä näkyväksi asioita, joita muuten helposti jäävät arjen kiireen alle? Nyt kuullaan seuraavaksi tukholmalaisen psykoterapeutin Pirita Puukon mietteitä elämän muutoksista. Niilo Turunen jatkaa.
1: Näin kesähelteiden keskellä monilla on tavallista enemmän aikaa pysähtyä miettimään sitä omaa elämää. Parisuhdetta, työpaikkaa, asumista tai sitä, että mihin suuntaan se oma elämä oikein on menossa. Ja näin kesän jälkeen myös avioerojen määrä usein nousee. Moni miettii ehkä muuttoa ja loman jälkeen myös se työpaikan vaihtaminen saattaa alkaa tuntua ajankohtaiselta. Huomasin tuossa Ruotsin radion PFA Stockholmin jutun, jossa kerrotaan, että 40 ruotsalaisesta haluaa vaihtaa työpaikkaa loman jälkeen. Miksi juuri kesä ja loman jälkeinen aika näyttävät olevan muutosten ja isojen päätösten aikaa ihmiselämässä? Sveriges Radio Finskan lähetyksessä nyt vieraana Tukholman seudulla vaikuttava terapeutti Pirita Puukko. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sä työskentelet tosiaan terapeuttina täällä Tukholman seudulla. Millä tavalla kesä näkyy sun asiakkaiden puheissa tai huolissa?
2: Kyllähän kesä on monelle semmoista niinku pysähtymisen aikaa ja monella semmoiset arjen kiireet alkaa helpottamaan ja hellittämään ja saa ehkä enemmän semmoista aikaa ja tilaa alkaa pohdiskelemaan sitä omaa elämää vähän syvemmin.
1: Kesään liittyy usein myös paljon odotuksia. Pitäisi levätä, pitäisi olla onnellinen, pitäisi nauttia perheestä ja ajasta ja tehdä kaikkea kivaa. Onko kesällä pakko olla onnellinen?
2: No ei todellakaan, mun mielestä ei tarvitse olla, mutta se on ihan totta, että kesään liittyy meillä valtavasti kaikkia odotuksia, just tämä, että pitäisi olla onnellinen ja pitäisi olla rentoutunut ja nauttia jokaisesta hetkestä, mutta eihän se kesä todellisuudessa, niin eihän se poista meiltä niitä elämän haasteita, niitä, joiden kanssa me kuljetaan päivittäin, että kesällä saa olla ilman muuta surullinen ja vaikka stressaantunutkin ja epävarma tai yksinäinen. Ja jotenkin just se, että se odotus siitä, että nyt pitäisi olla onnellinen, niin se saattaa aiheuttaa ehkä eniten sitä pahaa oloa kesällä.
1: Moni odottaa ehkä lomaltaan palautumista, mutta huomaankin arkeen palattuaan, että väsyttää ja on aika pettynyt fiilis. Miksi näin voi käydä?
2: No varmaan tavallaan se, että kun ne arjen rattaat lähtee pysähtymään ja sitten onkin yllättäen semmoista aikaa ja tilaa kuulostellakin sitä, että miltä itsessään mielessä ja kehossa tuntuu. Ja mun mielestä sitä ei missään tapauksessa kannata säikähtää. Että se on oikeastaan aika positiivinen asia, että pääsee itsensä se tavallaan semmoiseen itsensä kanssa semmoiseen yhteyteen, että lähteekin vähän kuulostelemaan sitä, että hei, ja vähän ehkä tutustumaan itseensä, että hei, mitä sulle kuuluu, ja lähtee siitä liikkeelle. Eikä niinkään pelkää sitä, että miltä siellä kehossa ja mielessä tuntuu.
1: Tilastot tietää sekä Suomessa että Ruotsissa kertoa, että myöskin tosiaan avioerojen määrä kasvaa useimmiten, kun mennään loppukesää, alkusyksyä kohti. Miksi parisuhteiden ongelmat voi korostua nimenomaan tälleen kesäaikaan?
2: No mä ajattelen sille, että eihän se tietenkään ole sen kesän vika, että niitä eroja saattaa aiheutua, mutta se kesä tosissaan ja loma-aika, vapaa-aika saattaa tehdä silleen näkyväksi asioita, jotka on ollut jo ilmassa pitkään. Ja sitten kun ollaan enemmän yhdessä vaikka ilman työkiireitä ja huomataan ehkä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, että hei, miten tämä parisuhde vaikka voi. Ja Ja sitten saattaa niin kuin siinä sen loman kuluessa huomatakin sen, että hei, että tämä parisuhde ehkä olisi vaatinut enemmän panostusta ja työstämistä sen arjen ja kiireiden keskellä. Mutta niin kuin äsken mainitsin tuossa just niistä tuntemuksista, joita kehossa ja mielessä saattaa loman aikana astua esille, niin nämä tunteet, vaikka mitkä liittyy parisuhteeseen, niin en mä lähtisi niitäkään ehkä ensimmäisenä säikähtämään, vaan että jotenkin uskaltaisi yhdessä pysähtyä niiden äärelle ja näkisi ne semmoisena mahdollisuutena. Mutta se on ihan totta, että avioerotilastot näyttäytyy korkeina juuri lomien jälkeen, kun on tavallaan saanut mahdollisuutta semmoiselle pysähtymiselle. Mutta että sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään, jos näin käy.
1: Mistä oikein tietää, että onko kyse nyt tämmöisestä ohimenevästä kriisistä, jos nyt kriisisanaa voi tässä käyttää, vai siitä, että ehkä tässä suhteessa pitäisi nyt tehdä, olisi ison päätöksen aika, jos näin sanotaan?
2: No sanoisin, että kommunikaatiosta. Että sanotaan näin, että jos on osapuoli, joka on toisen henkilön kanssa yrittänyt eri tavoin viestittää niitä epäkohtia ja parannemisen alueita siinä parisuhteessa ja tuntuu, että se toinen osapuoli ei ota kuuleviin korviinsakaan sitä, mitä toinen yrittää toiselle välittää ja jos tuntuu, että tavallaan yksin vetää perässään sellaista kuormaa, johon se toinen ei tartu, niin ymmärrän sen, että semmoisen kuorman vetäminen perässä saattaa olla tosi työlästä ja raskasta ja kivuliastakin huomata, että hei, että tämä ei välttämättä nyt johda siihen toivottuun lopputulokseen, että jos on yrittänyt tehdä paljon asioita sen parisuhteen kanssa, että jos kommunikaatio ei esimerkiksi toimi, mutta se on usein, niin kuin olen itse kentän havainnut, niin kommunikaation puute on monen, ja sitten ehkä ne ajatuskin myös parisuhteesta, se on jotenkin semmoinen, mikä vähän sivussa kulki mukaan, mutta parisuuden vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskelyä, että se tavallaan tuntui maakin osapuolelta hyvältä.
0: Näin psykoterapeutti Pirita Puuko ja jutella lisää tästä asiasta uutisten keinoin tässä ihan kohta. Sitten RIM Radio ja Helsinki North.

0: Kello on 3:30, nyt uutisia. Alle 15-vuotias poika on otettu sosiaaliviranomaisten huostaan eilen iltapäivällä Helsingborgissa tapahtuneen väkivallanteon jälkeen, jossa 5-vuotias tyttö sai pistohaavoja Fyrtorpsparkenilla, kertoo Piefyra Malmö Hus. Tytön, joka vietiin sairaalaan vakavien vammojen vuoksi, tilan kerrotaan nyt olevan vakaa. Poliisi ei halua kommentoida uhrin ja tekijän keskinäistä suhdetta. Poliisi etsii operaatiossaan Pajalassa eilen kalastusretken yhteydessä kadonnutta 65-vuotiasta miestä. Poliisi on löytänyt veneen, joka on voitu yhdistää kadonneeseen mieheen. Poliisin mukaan miehen elossa löytymisen mahdollisuudet ovat vähäiset, mistä on ilmoitettu myös omaisille. Etsintäoperaatio jatkuu päivän aikana ja siihen osallistuvat muun muassa vuoristopelastajat sekä poliisin sukellusryhmä. Yhä useammat puolueet asettuvat ehdolle eduskuntavaaleissa. Tähän mennessä syksyn vaaleihin on ilmoittautunut 122 puoluetta. Vaaliviranomainen katsoo kuitenkin, että puolueen rekisteröiminen on liian helppoa ja haluaa sääntöjä tarkasteltavan.
1: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
0: Vaaliviranomaisen kansliapäällikkö Anna Nyqvist sanoo Ekotille, että vaaleihin osallistumisen pitää olla helppoa, mutta äänestäjille pitää olla selvää, että puolueet ovat tosissaan. Myös työikäisen olisi hyvä tarvittaessa virkistää aivoja lyhyillä päiväunilla. Unitutkija toteaa, että nokoset parantavat keskittymiskykyä.
2: Det som är svårt för många det är att upprätthålla fokus och uppmärksamhet. Och där har vi väldigt starka effekter av tupplurar. Tupplurar är jättebra för de kognitiva förmågorna och framförallt uppmärksamhet.
0: Professori John Axelsson on unitutkija Karoliinisessa instituutissa. Hän toteaa, että nokosten avulla herpaantumaan päässeen keskittymiskyvyn voi palauttaa. Hän vastaa myös unitutkimuksesta Tukholman yliopiston stressitutkimusinstituutissa. Suomalainen menestyskirjailija Ida Turpeinen vannoo päiväunien voimaan.
3: Mä pystyn kirjoittamaan aamupäivän ja sitten lounaan jälkeen pienet torkut. Ja sitten taas iltapäivällä pää on kirkas, mä pystyn kirjoittamaan lisää.

0: Jos mulla ei ole mahdollisuutta nukkua, iltapäiväkirjoittamisesta ei tule mitään.
1: Turpeinen katsoo, että mahdollisuus ottaa torkut pitäisi olla jokaisella työpaikalla. Itse hän pistää pitkäkseen vaikka joogamatolle silloin, kun lepohuonetta ei ole käytettävissä. Toimittajana oli Meini Rantala. SMHI on antanut keltaisen hellevaroituksen osalle Koillis-Göta-maata sekä osaan Svealandsmaan sisäosista. Lämpötilan odotetaan nousevan noin 30 asteen tuntumaan. Uutisia toimitti Niilo Turunen. Uutisia seuraavan kerran taajuudella vajaan tunnin kuluttua.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan, Sveriges Radio Finska ja meidän iltapäiväohjelmaa kuuntelet ja minä täällä seuranasi olen Pauliina Rinne. Ja tänään on siis heinäkuun tiistai, heinäkuun 14. päivä. Ja helteitä pukkaa tässä tulevina päivinä. Ja olo on melko rento. Aika hauskaa toi, mä tykkään kans noista pikkunokosista, jos vaan on suinkaan mahdollista, niin se on antaa minullekin ja minun aivoille semmoista kivaa rentoa tai vähän tämmöistä palautumista. Mutta niin, niin kuin tuossa aiemmin tässä ohjelmassa totesin, niin minulla, jos olen juonut liikaa kahvia, niin nokosetkaan ei ole mitenkään helposti saavutettavissa. Ikävä kyllä. Toivoisin, että toisin olisi. Tässä ohjelmassa me ollaan juteltu kesästä tämmöisenä muutoksen aikana ja jatketaan sen siitä keskustelemisesta. Kesällähän voi tapahtua tai tavallaan palautuu, kun näistä päiväunista tai nokosista jutellaan, niin on enemmän semmoista aikaa ajatella kesällä ja ajatella, että mikä tuntuu hyvältä omassa elämässä ja mikä ei ja onko jotain, mitä voisi muuttaa kesällä ja niin tulevina tulevalle ajalle. Tällaisia keskusteluita hetken päästä lisää. Nyt ensin Aida ja OK.

0: Aida ja OK. Täällä Sveriges Radio Finskassa, jossa nyt jatketaan psykoterapeutti Pirita Puukon kanssa. Ja hänet on tavannut toimittajamme Niilo Turunen.
1: Sveriges Radio Finskassa puhetta nyt ihmiselämän suurista muutoksista. Puhumme siis siitä, että kesäaika on yleensä suurten elämänmuutosten aikaa ja lähetyksessä mukana nyt täällä Tukholman seudulla vaikuttava terapeutti Pirita Puukko. Sun kokemusten mukaan, niin minkälaisia isoja kysymyksiä sun asiakkaat pohtii tällaisten elämänmuutosten äärellä?
2: No jos puhutaan kesästä ja kesän mahdollisuuksista elämän muutoksiin just tavallaan sen ajan vapautumisen myötä, niin kyllä ne liittyy aika paljon niin kuin arkeen ja sitten ylipäätään siihen ihmisten ja meidän tapaan elää tätä elämää, että onko tämä merkityksellistä elämää, että lähden joka aamu 8-5 töihin ja sitten nautin tai ainakin yritän nauttia siitä 4 viikon kesälomasta ja tavallaan sitä, että onko tämä elämä sen suuntaista ja sen näköistä, minkälaisena haluaisin tätä elämää elää. Että aika paljon sellaisia pohdintoja. Ja sitten totta kai psykoterapeuttina me käydään asioita myös aika syvältäkin ihmisyyttä läpi ja keskustellaan myös paljon siitä, että mistä tietynlaiset ajatus- ja käyttäytymismallit on syntynyt ja millä tapaa ne on esimerkiksi vaikuttanut tietynlaisiin valintoihin, joita on sitten tehnyt elämässä. Onko niihin mahdollisesti jonkunmoisia vai mahdollisuuksia sitten vaikka tehdä jonkunlaisia muutoksia?
1: Jos nyt meidän kuulijoista joku painiskelee tällaisen ison päätöksen kanssa, niin miten sitä oikein kannattaisi lähteä lähestymään?
2: No, rauhallisesti. Että mun mielestä se on ihan ihmiselämään kuuluvaa, se semmoinen, ja niin kuin positiivista se, että on halukas tehdä elämässä muutoksia ja haluaa elämässä eteenpäin. Mä lähtisin nimenomaan rauhassa tutkiskelemaan ehkä niin kuin ja tunnustelemaan sitä, että minkälaisia tuntemuksia ne ajatukset itsessään herättää. Ja lähtisin varmastikin sitten myös niin kuin semmoisessa turvallisessa ympäristössä jakamaan henkilön tai henkilöiden kanssa, joiden kanssa itse kokee olon turvalliseksi, jakamaan niitä ajatuksia ja saa jonkunmoista peilipintaa siihen, että millä tapaa näitä ajatuksia ja tuntemuksia otetaan vastaan. Ja toki ottaahan siinä, se tietenkin on ihan normaalia, että muutos aiheuttaa myös pelkoa, että se, että lähtee puhumaan muutoksista ystävien tai joidenkin muiden ihmisten kanssa, niin totta kai siinä on valmis, pitää olla valmis myös ottamaan se riski, että se muutos aiheuttaa eri puraa tai hankalia tuntemuksia siinä toisessa osapuolessa. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että itse kuitenkin niin kuin täällä vatsan pohjassa tuntee sen, että mikä on itselleen tässä kohtaa elämässä se paras ja eteenpäin vievä voima. Ja kyllä mä kannustaisin sitä kuuntelemaan ja tavallaan menemään rohkeasti sitä kohden, vaikka se saattaisi pelottaa. Ja aika monesti ihmisillä, kun on tavannut paljon ihmisiä, jotka on tehnyt isoja elämänmuutoksia, niin tavallaan kun sen pelon kynnyksen yli pääsee, niin monet onkin kuvaillut sitä, että ei mitään vakavaa oikeastaan tapahtunut. Toki muutosta tuli, mutta tässä ollaan edelleenkin. Ja se on aika voimauttava kokemus. Monet on kuvaillut sitä semmoisena.

0: Pirita Puukko, mitä sanoisit, miten kanssaihmisenä, miten läheisenä voisi tukea tällaista ihmistä, joka tällaisen ison elämänmuutoksen kanssa tällä hetkellä painii?
1: No sanoisin, että tosi tärkeää on, että on kanssaihmisenä ja tavallaan tukee sitä ihmistä ihan semmoisessa niin kuin tavallisissa arjen rutiineissa ja semmoisessa läsnä olemisessa yksinkertaisesti. Että on ja kohtaa ihmisen siinä, missä se ihminen sillä hetkellä on. Se riittää. Ja monesti ehkä kanssaihminenkin saattaa kokea semmoista arkuutta ja pelkoa lähestyä semmoista ihmistä, joka on siinä muutoksen tilassa. Mutta ihan yhtä lailla kuin sille muutoksen tekijälle, niin muutosta tukevalle läheiselle sanoisin, että uskaltaa olla ihmisen kanssa siinä läsnä. Ja siinä ei välttämättä kauheasti tarvita sanoja. Että siinä on, niin se riittää.
0: Mistä tietää sitten, että päätös, jota kohti on päättänyt pyrkiä, että se päätös on oikea?
1: No, eihän sitä koskaan voi tietää. Tämä on varmaan nyt aika surullinen vastaus tähän kysymykseen, mutta niinhän se on. Että me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100-prosenttista varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa. Ja ehkä enemmänkin kysyisin niin kuin sitä, että pohtia sitä, että onko tämä, niin kuin tämä muutos, jota kohden mä olen menossa, niin onko tämä vaikka niin kuin linjassa mun omien arvojen kanssa. Ja myös jotenkin se, että antaa sille muutokselle aikaa. Että se muutos ei usein tule tapahtumaan päivissä, viikoissa tai kuukausissa. Että jotenkin jos itse pystyy kaikista niistä tuntemuksista huolimatta pysymään rauhallisena siinä muutoksen keskellä, niin mä uskon, että se auttaa myös siihen, että pystyy jotenkin sitten ajan kanssa huomaamaankin, että tässä on kuitenkin kaikki aika hyvin. Ja mä jotenkin ajattelen, että ei elämä yleensä rakennu mitenkään semmoisen jonkun täydellisen päätöksen varaan. Että se on paljon myös sitä semmoista, että uskaltaa ja kuuntelee sitä, miltä itsestään tuntuu.
0: Se on ehkä ihan hyvä ohjenuora. Jos tiivistetään, niin mikä olisi ehkä semmoinen kaikista tärkein ydinviesti ihmiselle, joka tänä kesänä on alkanut pohtia ehkä sitä omaa elämäntilannettaan, parisuhdettaan, elämän suuntaansa? Mitä sanoisit?
1: No ehkä just jotenkin se, että älä säikähdä niitä tuntemuksia, mitä sieltä tulee. Istu rauhassa alas ja pyri myös antamaan niille ajatuksille, jos ne tavallaan niin kuin ottaa vaan haltuunsa silleen, että kokee, että ei pysty tekemään mitään tänä kesänä muuta kuin pohtimaan niitä isoja kysymyksiä ja muutoksia. Että päättää sen, että hei, nyt mä annan vähän lomaa näille ajatuksille vaikka tämän päivän ja huomisenkin päivän ja lähden vaikka uimaan tai keskityn johonkin mistä tiedän, että tulee hyvää mieltä ja oloa. Ja sitten sopii, että palaan näihin ajatuksiin vaikka sitten viikonlopun jälkeen. Ja toki sitten se, että tekee itselleen mielessä vaikka jonkunmoisen aikataulun, että palaan tähän asiaan vaikka elokuun lopussa ja katson, miltä tilanne sitten tuntuu. Että ei lähde silleen ehkä hätiköiden tekemään siinä tilanteessa mitään kauhean mullistavaa ja juuri siksi, että tavallaan on ehkä itsekin pystynyt jotenkin rauhoittumaan ja hahmoittamaan sitä tilannetta, että missä tässä mennään.
0: Pirita Puukko, Tukholman seudulla vaikuttava terapeutti, psykologi. Kiitos paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos. Kiitos tosi paljon. Kiitos.
2: Tukholmalaiseen psykoterapeutti Piritta Puukon kanssa elämän isojen kysymysten, kesäloman mukanaan tuomien elämänmuutosten äärelle pysähtyi toimittajamme Niilo. Turunen. Ja kuulijoille vielä muistutuksena, että isot päätökset, nehän saa tuntua vaikealta. Ja jos omat ajatukset kuitenkin huolestuttavat tai tilanne tuntuu liian raskaalta kantaa yksin, niin kannattaa puhua luotettavan ihmisen tai ammattilaisen kanssa.

0: Vuosia myöhemmin Brian siinä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja niin, tiedäthän, että meillä Sveriges Finskalla siis on joukko kiinnostavia dokumentteja, muun muassa tämä.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Sveriges Radio-apissa tai sovelluksessa löytyy siis kaikki dokumentit, jos vaan hakusanalla dokumentti. Mutta myös kotisivulla sverigesradio.se kautta finska ja siellä dokumentti löydät näitä. Nyt on silleen, että kello alkaa olla sen verran, että kohta koittaa. Kohta on ekouutisten vuoro. Sitä ennen ehditään kuulla musiikkia suomalaisen, en sanoisi kyllä iskelmä, mutta enemmän pop-laulaja Queen, nimittäin Kaija K. Tässä seuraavaksi vuorossa, onko se? Ei iskelmä. Kyllä se mun mielestä ihan poppia on. Tässä siis Kaija K. ja kappale Kanarian lintu.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet tällä hetkellä. Minä olen Pauliina Rinne ja olen täällä seurassasi aina tuonne kello 10:05 asti. Ja tässä hetkosen kuluttua jutellaan tai kuullaan Ylen tämän kesän fiktiivisestä audiodraamasta, eli radiokuunnelmasta. Ja siinä se kertoo tänä vuonna viulisti Linda Lampeniuksen urasta aina nuoruudesta tähän päivään saakka. Mutta sitä ennen musiikkia ja kuullaan myös, mitä uutiset suomen kielellä tarjoaa. Nytten heti ensimmäisenä kuullaan Laura Voutilainen ja hänen kappaleensa Miksi ei. Eli miksikäs ei sitten lähetä vaan käyntiin.

0: ei.
1: Juuri niin. Miksi ei? Ja Laura Voutilainen täällä Sveriges Finskassa. Ja ihan niistä siitä toisiin asioihin minun seurannani täällä studiossa on iltapäivän uutistoimittaja Niilo Turunen. Terve Niilo.
2: Terve, terve.
1: Ja tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Mitäs uutiset suomen kielellä?
2: Joo, muutama poiminta puoli viiden lähetyksestä. Aloitetaan hetki sitten Brysselistä tulleella tiedolla, jonka mukaan useiden ihmisten pelätään kuolleen Belgian pääkaupungissa Brysselissä rakennustyömaalla syttyneen tulipalon jälkeen. Tällä hetkellä 6 ihmistä on kateissa tähän liittyen, näin kertoo siis Belgian yleisradioyhtiö VRT:n tuoreet tiedot. Kerrotaan myöskin, että liikennevirasto eli Trafikverket päätti tänään siirtyä tehostettuun valmiustilaan, koska korkeat lämpötilat saattavat vahingoittaa rautateitä. Lisäksi kerrotaan, että alle 15-vuotias poika on otettu sosiaaliviranomaisten huostaan eilen iltapäivällä Helsingborissa tapahtuneen väkivallanteon jälkeen. Uutisia suomeksi siis puoli viideltä.
1: Kiva ja kiitos paljon,
2: kiitos,
1: Niilo.
2: Kiitos.
1: Kuullaan sitten.
2: Kuullaan.

Sinidin laulu ja sitä ennen Reino Nodin ja Ajetaan. Ihan kohta jutellaan Ylen tästä kesäisestä radiokuunnelmasta. Sitä ennen kuun pimeä puoli ja Kun sä meet.

0: kuun pimeä puoli ja kun sä meet täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ylen tämän kesän fiktiivinen audiodraama eli radiokuunnelma kertoo viulisti Linda Lampeniuksen urasta aina nuoruudesta tähän päivään saakka. Kuunnellaanpa tähän klippisarjasta.
1: Älskling, se on kun tehty sulle.
2: Tää on... Mikä hintalappu, mikä hintalappu?
1: Oh, mutta onhan sulla rahaa. Oot tehnyt paljon töitä ja ansainnut kauniin mekon, mamman oma superstara.
2: Sä oot oikeassa. Tää on täydellinen. I'll take this. Here's my credit card.
0: Klippi siis Ylen tämän kesän radiokuunnelmasta, joka kertoo viulisti Linda Lampeniuksen urasta. Millaista tällaista musiikin täytteistä välillä vaikeisiinkin aiheisiin menevää aihetta on ollut tehdä? Ja entä millainen osuus näyttelijöiden suomenruotsalaisuudella on ollut roolityössä? Toimittajamme Venla Rakkola haastatteli Saga Sarkolaa ja Nikke Lignelliä, jotka esittävät sarjassa Linda Lampeniusta ja tämän isää Börje Lampeniusta.
3: Kun mä ensimmäisen kerran kuulin tästä, niin mä oikeastaan kuulin, että Lindasta ollaan tekemässä tämmöistä kesäkuunnelmaa, kesäaudiodraamaa, niin mä olin hyvin onnellinen, koska mä en tiennyt. Siis Lindasta oikein paljon mitään ennen kuin tätä projektia. Ja mä ajattelin, että hänessä on jotain semmoista, että me täällä Suomessa ei myöskään hirveästi tiedetä hänestä ja hänen taustastaan. Ja että siellä on ihan siis mieletön elämä ja mysteeri, joka on vielä silleen kertomatta. Niin mä olin hyvin onnellinen, kun mä kuulin, että hänestä tehdään kuunnelma.
4: Mitäs ensimmäisiä ajatuksia, Nikke, sulla oli?
5: No sanotaan näin, että mä oon Saagaa hivenen vanhempi, niin mä oon elää sellaista elämää, missä kuvioissa on ollut mukana esimerkiksi Lindan rakas isä Börje, jonka kanssa mulla oli jo 90-luvulla mahdollisuus työskennellä. Ja hänhän oli, tämä oli hänen toinen avioliitto ja tavallaan toinen kierros, jos näin sanotaan, niin hän oli huomattavasti vanhempi kuin niin sanotusti Lindan kavereitten vanhemmat. Eli hän oli jo 20-luvulla syntynyt. Eli Börjen mä tunnen. Mä oon tavannut Lindan monta kertaa ja tunnetaan kyllä. Mutta en ole siitä lähtien, kun hän lähti Ruotsiin, niin en ole seurannut hänen tekemisiä sen tarkemmin kuin mitä nyt tietysti netissä tulee vastaan jotain otsikoita. Mutta mä tiedän enemmän tavallaan niistä vanhoista ajoista, että en hirveästi siitä, mitä hän on puuhaillut viime vuosina. Tietysti viulu on keskiössä edelleen.
4: Kun teillä on sitten ollut aika erilaiset lähtökohdat lähteä tähän audiodraamaan mukaan, niin miten valmistauduitte näihin rooleihin?
3: Kun mä tein ensimmäisen kerran koenauhoja, niin me tehtiin tekstejä Lindan omasta elämänkerrasta, jonka hän on kirjoittanut. Ja siinä pyydettiin myöskin erilaisia versioita. Niin kuin siitä tekstistä, että miten joku versio, jossa on vähän enemmän tietoinen esimerkiksi niin kuin siitä, että joku kuuntelee tai että sä oot mediassa tai TV:ssä ja sitten taas jotain hyvin, että kuvittelee, että olet hyvin yksityinen, että mikä se on se tilanne, missä sä oot täysin yksin, niin sitä me niin kuin lähdettiin varmaan hakemaan siinä. Lindan niin kuin eri puolia, miten ne kuuluu siinä. Mutta sitten mä itse siis yritin vaan mahdollisimman paljon katsoa Lindan haastatteluita ja konsertteja. Ja hän on myöskin ollut mukana tekemässä dokkaria omasta elämästään, Linda nimeltään dokkari, niin se on tosi hieno. Ja niistä haastatteluista ja siitä dokumentista saa aika ihanan kuvan siitä, että minkälainen energia hänellä on kyllä. Ja semmoinen, miten hän on ihmisten kanssa, että hän on hirveän ulospäin suuntautunut. Hänen energiansa on silleen pursua hänestä, niin sitä oli jotenkin, siihen oli hyvä tarttua mun mielestä.
5: Joo, siis mä mietin kaikkea sitä, mitä tapahtui silloin, kun hän oli niin sanotusti nuori ja oli niin kuin breikannut muusikkona. Kun se huomio, mitä hän sai silloin, se ei liittynyt pelkästään siihen, että hän oli äärimmäisen taitava viulisti. Sitä ei kukaan kieltänyt, mutta sitten hänen hänen niin kuin ulosantinsahan hyvin usein lähti siitä, että minkä näköinen hän on ja mitä hän ajattelee elämästään ja mistä kaikesta hän unelmoi. Ja se oli niin laaja skaala, että hän halusi kaikkea. Se tuli selväksi. Hyvin nuorena jo hän ilmiselvästi ei halunnut pelkästään klassista musiikkia, vaan hän halusi vaikka mitä. Ja jos hänelle jotain tarjottiin, niin hän usein täysin pelkäämättä niin tarttui erilaisiin mahdollisuuksiin ja tarjouksiin. Mm. Ja hyvin usein siinä sattuu sitten ihmisiä kohdalle, jotka eivät välttämättä, joilla ei ollut puhtaita jauhoja aina pussissa. Mutta hän oli hyväuskoinen. Hän halusi tehdä asioita omasta puolesta, mutta se mitä vastassa oli, niin siitä ei tietenkään kukaan voi koskaan mennä takuuseen, että onko reilu peli vai yrittääkö hyötyä jotenkin hänen nuoruudesta ja kauneudesta ja soittamisesta ja kaikesta siitä. Niin on tässä solmuja ollut matkan varrella ihan riittävästi yhden ihmisen elämään.
0: Näin Saga Sarkola ja Nicke Lignell, jota haastatteli toimittamme Venla Rakkola. Ja kuullaan tästä aiheesta hetken päästä lisää. Tässä kohta on vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset, mutta sen jälkeen jatkamme tällä. Nytten ensin musiikkia. Me ei kuuluta toisillemme, Evelina featuring Ani.

featuring Ani siinä Svenskan iltapäivässä, joka nyt kohta tarjoaa uutiset, mutta sitä ennen Alma Alanko ja kappale Kivinen sydän.

0: Kello on 4:30, nyt uutiset. Alle 15-vuotias poika on otettu sosiaaliviranomaisten huostaan eilen iltapäivällä Helsingborgissa tapahtuneen väkivallanteon jälkeen, jossa 5-vuotias tyttö sai pistohaavoja Fyrtorpsparkenissa, kertoo P4 Malmö Hus. Sairaalaan vakavien vammojen vuoksi viedyn tytön tilan kerrotaan nyt olevan vakaa. Poliisi ei halua kommentoida uhrin ja tekijän keskenäistä suhdetta. Poliisi etsii operaatiossaan Pajalassa eilen kalastusretken yhteydessä kadonnutta 65-vuotiasta miestä. Poliisi on löytänyt veneen, joka on voitu yhdistää kadonneeseen mieheen. Poliisin mukaan miehen elossa löytymisen mahdollisuudet ovat vähäiset, mistä on ilmoitettu myös omaisille. Etsintäoperaatio jatkuu päivän aikana ja siihen osallistuvat muun muassa vuoristopelastajat sekä poliisin sukellusryhmä. Useiden ihmisten pelätään kuolleen Belgian pääkaupungissa Brysselissä, kun rakennustyömaalla syttyi tulipalo. 6 ihmistä on kateissa, kertoo Belgian yleisradioyhtiö VRT. VRT:n tietojen mukaan suurin osa 200 työntekijästä evakuoitiin rakennustyömaalta. Saksassa hoidetaan Ebolaan sairastunutta Yhdysvaltain kansalaista, kertoo uutistoimista Reuters. Henkilö sairastui Kongon demokraattisessa tasavallassa oltuaan siellä avustustöissä. Häntä hoidetaan frankfurttilaisessa sairaalassa eristettynä. Sairaalan mukaan potilaan tila on vakaa eikä hänestä ole vaaraa muille. Kongon demokraattisessa tasavallassa lähes 2000 ihmistä on sairastunut Ebolaan. Yli 700 on kuollut. SVT:n tietojen mukaan muun muassa auringon aiheuttamien kaareutumien riski helleaallon aikana on saanut Trafikverketin sulkemaan tiettyjä junareittejä. Muun muassa noin 15 reittiä Smålandissa suljetaan kokonaan tai niillä alennetaan nopeusrajoitusta. Näitä reittejä pidetään erityisen alttiina auringon aiheuttamille kaareutumille tai korkean lämpötilan aiheuttamille vaurioille ajolangoissa. Liikennevirasto päätti tänään myös siirtyä tehostettuun valmiustilaan, koska korkeat lämpötilat saattavat vahingoittaa rautateitä. SMHI on antanut keltaisen hellevaroituksen osalle Koillis-Götanmaata ja osalle Sveanmaan sisäosista. Lämpötilan odotetaan nousevan noin 30 asteen tuntumaan. Varoitus on voimassa huomisesta kello 12 alkaen aina perjantaihin kello 20 asti. Ja kerrotaan vielä, että Norjassa kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta kotiin keuhkonsiirron jälkeen. Näin kertoo Norjan kuninkaallinen perhelehdistö tiedotteessaan. Kruununprinsessalla on nyt edessään 6 kuukauden mittainen kuntoutusjakso. Tässä olivat uutiset. Lisää uutisia kuulet kello 18. Studiossa Niilo Turunen.
1: Kiitoksia siitä, Niilo. Ja jatketaan täällä Sveriges Finskan iltapäivää musiikilla nyt seuraavaksi Babel ja Sanctuary. Ja sitten hetkosen päästä jutellaan lisää tuosta Ylen tämän kesän fiktiivisestä radiokuunnelmasta eli audiodraamasta.

0: Ja nyt jutellaan jälleen Ylen uudesta radiokuunnelmasta, joka siis kertoo viulistin ja Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustajan Linda Lampeniuksen elämästä ja urasta aina nuoruudesta tähän päivään saakka.
1: Isä, tuolla olisi nurkassa piano ja mullahan on viulu mukana.
2: Kai syngä.

0: Hymyilee mulle. Ei äiti parane hetkessä, mutta lopulta se raitistuu. Mä pääsen pois pimeästä. Muutan omilleni. Keskityn viuluun.
1: Sarjassa käsitellään välillä rankkojakin aiheita ja kuullaan nyt, mitä mieltä Linda Lampeniusta esittävä Saga Sarkola ja Börje Lampeniusta esittävä Nicke Lignell ovat asiasta.
2: No totta kai, ne, jos kohtauksessa on väkivaltaa ja näin, niin se käydään aika tarkasti läpi ohjaajan kanssa. Ja sitten me ihan niin kuin myöskin näyttämöllä tai kameran edessä, niin siihen tehdään jonkinlainen koreografia ja sovitaan tarkkaan, että mitä me tehdään siellä studiossa. Ja sitten muokataan sitä, jotta se kuulostaa siltä, miltä ohjaaja siinä tilanteessa haluaa. Ja tässä tilanteessa myöskin mun vastanäyttelijä Ville Hilska ja minä, me tunnetaan toisemme tosi hyvin. Ja sitten me sovittiin tiettyjä asioita, että näissä tilanteissa me ei edes kosketa toisiamme mitenkään. Että se kuulostaa vaan aika hurjalta, mutta siellä studiossahan me ollaan ihan... Hän on omalla mikrofonilla, minä olen omalla mikrofonilla ja sitten me tehdään erilaisia asioita, jotka saa sen kuulostamaan siltä, että me ollaan riidassa. Toisaalta Niken kanssa mun mielestä meillä oli, siis totta kai siellä on surullisia kohtauksia ja semmoisia aika haastavia kohtauksia totta kai, mutta ne liittyy ehkä enemmän semmoiseen emotionaaliseen konfrontaatioon tai miten käsitellä Lindan äidin päihderiippuvuutta oikeastaan, niin ne oli ehkä ne kohtaukset, mitä meillä oli Niken kanssa, jotka oli ehkä vähän semmoisia, missä päästiin vähän johonkin syvempiin vesiin.
3: Mä sanoisin, että tämähän on kirjoitettu nyt sillä tavalla, että Linda on absoluuttisessa keskipisteessä. Eli tässähän ei tavallaan kerrota kenenkään muun tavallaan suhtautumista tai mitä sen ihmisen taustalla on ja miksi hän käyttäytyy jollain tavalla, vaan sehän on Linda täysin keskiössä ja sehän tarkoittaa, että me muut hänen ympärillä, mehän toimimme tavallaan vähän, mehän syötämme tavallaan näitä aineksia hänen elämästä Lindan syliin. Ja hän tavallaan sitten reagoi ja kertoo sen tarinansa myös minä muodossa, kertojan muodossa, jolloin tämä on täysin Lindan story. Ja se tekee siitä mun mielestä myöskin kiinnostavan, koska ei tässä kaikkien ihmisten, hänen ympärillä olevien ihmisten storia kannata yrittää edes kertoa samalla. Vaan se, mitä hän käy läpi, on se, mitä hän tuntee, mitä hän kokee, mitä hän näkee ja onnistuu myös tavallaan niin kuin, monessa asiassa hän onnistuu vasta myöhemmin tajuamaan, mitä hänelle on tehty, on aiheutettu. Kuka on yrittänyt höynäyttää ja niin poispäin. Että tässä välillä hän on itse myöhässä ja jopa kuuntelija on tavallaan niin kuin häntä edellä, jos näin voi sanoa. Mutta sehän on audiodraaman tavallaan yksi semmoinen mahdollisuus, että kertoa asiat yhdestä näkökulmasta. Ja tämä on täysin Lindan näkökulma. Me muut hänen ympärillä, me syötämme ja hän smashaa tavallaan.
4: Te olitte siis... niin kuin fyysisesti samaan aikaan siellä studiolla. Millainen prosessi oli tehdä tätä kuunnelmaa?
2: Haluatko sä Nicke vastata?
3: No nyt mä voisin sanoa, että mä oon ollut siis murto-osaan siitä ajasta, mitä,

0: Saaga tuossa on Lindana viettänyt mikrofonin vieressä, että kyllä tämä oli Saagalle varsinainen maraton ja tosi paljon myös aikaa studiossa yksin, mikä on tosi vaativaa, että hatunnosto Saagalle tästä. Hän on viettänyt todella paljon aikaa näiden Linda-ajatusten kanssa. Me muut ollaan tultu ja menty ja palveltu sitä hetkeä, niitä kohtauksia, mitkä on ollut päivän agenda, ja sitten taas poistuttu. Tämähän on Saagan iso duuni, näinhän se on.
1: Mä voin sen sanoa, että mulla oli siis niin hauskaa töissä. Siis aina kun tuli uusia ihmisiä, meillä ei ollut hirveästi näyttelijöitä tässä, me ollaan päätetty, tai siis ohjaaja päätti niin, että meillä on pari tyyppiä, jotka tekee hirveästi rooleja, ja sitten on tämä Nikke näyttelee Börjää, ja Jonne Järnefelt näyttelee Ulla Eklundia, ja sitten Ville Hilska näyttelee paria poikaystävää, niin ne pysyy semmoisena, niin kuin, ja sitten Pamela Tola näyttelee Lindan, tai tämmöistä ystävää, joka on niin kuin myöskin yhdistetty pari henkilöä, niin tämmöistä läheistä ystävää, niin ne on pysynyt samana. Mutta muuten meillä on kolme näyttelijää, jotka näyttelee kaikki muut roolit. Mutta mulla oli siis aivan ihanaa. Mulla oli siis joka kerta, kun joku tuli studioon ja se oli aivan ihana energia ja mä olin niin kiitollinen, just kun Nikke sanoi, mä vietin siellä studiossa aika paljon itsekseni ohjaajan ja äänisuunnittelijan kanssa ja aina välillä oma ääni alkaa ärsyttää ja omat ajatukset ja miten mä taas, niin sitten se oli aina ihana tuulehdus, kun joku tuli sisään ja sai keskittyä hetken johonkin muuhun ihmiseen ja tehdä sitä kohtausta jonkun toisen ihmisen kanssa, eikä vaan itse yrittää miettiä, että mikä tämä ja kuvitella, että miltä nyt tämä Hollywood-asunto näyttää tai miltä tämä niin kuin paikka nyt Euroopassa, tämä konserttitalo näyttää ja näin.
2: Näin Saga Sarkola ja Nikke Lingnell. Ja kuullaan hieman lisää asiasta. Ekaksi Isaac Elliot ja Ares. Kappale nimeltä Eilinen.

0: eilinen siinä. Me ollaan tänään kuultu näyttelijöitä Saga Sarkolaa ja Nikke Lignellia, jotka esittävät Ylen tämän kesän Linda Lampeniuksesta kertovasta audiodraamassa Linda Lampeniusta ja tämän isä Börje. Sekä Sarkola että Lignell ovat taustaltaan Suomen ruotsalaisia. Venla Rakkola kysyi heiltä, vaikuttiko kielellinen tausta heitä mitenkään heidän rooli työhönsä.
1: Kyllä mä uskaltaisin väittää, että ohjaaja on tehnyt valintansa myös sillä ajatuksella, että me myös edustamme sitä, mitä, tai meillä on vähän vastaavat siis kielellisesti, kulttuurisesti myös tausta kuin Lindalla. Totta kai se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sen pitäisi olla niin, mutta ehkä joo. Nyt täytyy pointata, että tosi moni suomenruotsalainen on tänä päivänä kaksikielinen, eli tavallaan ei ole kumpaakaan tai molempia, miten nyt katsoo. Se on vaikea laittaa rasti ruutuun, kun kysytään, oletko äidinkieleltäsi suomenkielinen vai ruotsinkielinen, niin se periaatteessa molemmat. Mun kohdalla mä oon täysin suomenruotsalainen ja käynyt kaikki koulut ja näin. Ja niin myös Linda, mutta Linda on elänyt, täytyy muistaa, että Linda on elänyt Helsingissä. Helsingissä melkein kaksikielisyys on niin kuin yleisin suomenruotsalaisten keskuudessa.
2: Aivan.
1: En mä tiedä, onko se sitten tärkeää, että me ollaan myös, meillä on joku kosketuspinta siihen suomenruotsalaisuuteen. Ehkä me tuodaan jotain mukanamme. Jopa jotain sellaista, mitä me emme tiedosta.
3: Se voi hyvin olla. Mäkin on siis, sanoisin, että suomenruotsalainen, vaikka nykypäivänä ehkä enemmänkin kaksikielinen, mutta kasvanut täysin ruotsinkielisessä perheessä, vaikkakin suku on hyvinkin, tai siis, että suvussa on paljon suomenkielisiä ja suomen kieli on aina ollut mun elämässä myöskin läsnä. Mutta mä ajattelen, että ehkä, että varsinkin tämmöisessä jutussa, jossa esimerkiksi niin kuin harjoittelua tai aikaa valmistella ei ole ehkä ihan hirveästi. Sitä on jonkin verran, mutta ei niin kuin niin paljon. Niin silloin on helpompaa myöskin ottaa ihmisiä, joilla on jo se tausta, jotka pystyy nopeasti tilanteissa niin kuin lisäämään asioita, tuomaan väriä siihen niin kuin niihin hahmoihin, niihin ihmisiin, joita me esitetään, joka sit, että ohjaaja voi pyytää meitä improvisoimaan asioita ruotsiksi tai jotain niin kuin vastaavaa, mikä ei ole mikään ongelma Nikelle mulle tai Ullan näyttelijälle Jonnalle, joka on myöskin mun äiti. Oikeassa elämässä, joo, mutta mä ajattelen, että jos olisi ollut enemmän aikaa, niin varmaan joku suomenkielinen olisi pystynyt myöskin ottamaan jotenkin jollain tapaa haltuun suomenruotsalaisuuden.
2: Mutta näin ei ollut ja saatiin teidät rooleihin ja se on todella hyvältä kuulostanut. Oletteko te saanut minkälaista palautetta rooleistanne? Esimerkiksi onko Linda Lampenius itse kommentoinut tätä?
3: On, hän on kommentoinut, musta tuntuu, että hän on somessa aktiivisempi kuin moni muu, ja hän on, mä olin just radiossa, Yle Radio Suomessa, olin haastattelussa ja Lindaakin haastateltiin siinä ja me ei oltu samaan aikaan haastattelussa, hän oli silloin ulkomailla ja häntä haastateltiin siinä ennen, mutta toisille me lähetettiin paljon terveisiä ja hänkin on lähettänyt paljon terveisiä. Toive on kyllä, että mä pääsisin näkemään hänet jossain vaiheessa tässä vielä ja halaamaan ja vaihtamaan kuulumisia, mutta elämät ei ole vielä mennyt siihen pisteeseen. Mutta ihan hyvää palautetta on kyllä tullut.
1: Joo, mä en ole puhunut Lindan kanssa nyt muuta kuin ennen kuin nauhoitettiin, niin muutama tekstiviesti vaihdeltiin ja sitten mä oon somessa, missä mä nyt en ole kauhean aktiivinen, niin kuitenkin törmännyt muutamaan hänen kommenttiinsa. Ja Helsingin Sanomathan vissiin kirjoitti ihan positiivisesti. Mä luulen, että jos on vähän iäkkäämpi, niin muistaa asioita kyllä 90-luvun, 2000-luvun alusta. Kyllä mä luulen, että se suuri käänne tässä tuli siitä, kun herra Nygård, joka kyllä suoraan sanottuna kiusasi Lindaa vuosia, kun sitten paljastui koko tämä hyväksikäyttövyöry, ja Linda tavallaan sai anteeksi virallisesti, tai sanotaan, että ei saanut anteeksi, mutta sai tavallaan niin kuin tuoda sen totuuden, mikä hänelle oli kaikista tärkein. Niin se, että sua pakotetaan johonkin niin kuin kymmenien miljoonien dollareiden uhkaan oikeustoimilla, niin sitä ei kestä kaikki ihmiset kyllä. Että kyllä Linda on ollut vahva siinä, mitä hän on käynyt läpi. Mutta sehän on vain yksi asia hänen storissaan.

0: Viljanen ja Ere Miitten. Sitä ennen Sini Jasemin ja Noidan Kehä. Nyt muistutus Sveriges Finskan dokumenteista.
1: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
2: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
1: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
2: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
1: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
2: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Kikki Kalu Jäppinen, juuri niin, Raptori siinä ja sitä ennen Siperian karhu Anssi Salmisen laulamana. Ja pistetään nyt piste tälle päivälle kappaleella juuri piste, jonka esittää Stella. Minä, Pauliina Rinne, kiitän sua oikein paljon seurasta ja kiitos. Ja toivotan sulle oikein ihanaa iltapäivän jatkoa. Kiitti,
1: moi!

0: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset ja Niilo Turunen, hyvää alkuiltaa. Tukien saaminen vähemmistökielisen toiminnan toteuttamiseen herättää aina keskustelua ja välillä pettymyksiäkin. Aihe on jälleen esillä ennen syksyn vaaleja.
1: Ensin on sanottu, että meillä on kansallisia vähemmistöjä ja niistä ollaan ylpeitä ja niitä puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten pitäisi rahaa jakaa, niin sitten ei olekaan.
0: Pirjo Lahdenperä on pedagogiikan professori emeriitta. Hänen mielestään nykyinen vähemmistökielipolitiikka on ollut suorastaan äänestäjien pettämistä. Pirjo Lahdenperä on myös ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänen mielestään rahoitus eri vähemmistökieliin on aina poliittinen kysymys.
1: Satsataan eri tavalla ja sitten sä et pystyisi myös siitä reagoimaan, koska sitten sua käytetään siitä hyväksi, että sä oot nyt ollut jotain vastaan. Eli tämä on politiikkaa. Kaikki on politiikkaa.
0: Toimittajana Lari Honkanen. Brysselissä on kuollut useita ihmisiä remontoitavassa talossa syttyneessä tulipalossa, kertoo muun muassa Belgian yleisradio VRT. Palomiehet löysivät kuolleet henkilöt yhdestä rakennuksen hisseistä. 6 muuta henkilöä on kadoksissa ja heidän pelätään olevan muissa hisseissä. Lisäksi 2 henkilöä on viety sairaalaan palovammojen vuoksi. Myös työikäisten olisi hyvä tarvittaessa virkistää aivoja lyhyillä päiväunilla. Unitutkija toteaa, että nokoset parantavat keskittymiskykyä.
2: Det som är svårt för många är att upprätthålla fokus och uppmärksamhet. Och där har vi väldigt starka effekter av tupplurar. Tupplurar är jättebra för de kognitiva förmågorna och framförallt uppmärksamhet.
0: Professori John Axelsson on unitutkija Karoliinisessa instituutissa. Hän toteaa, että nokosten avulla herpaantumaan päässeen keskittymiskyvyn voi palauttaa. Hän vastaa myös unitutkimuksesta Tukholman yliopiston stressitutkimusinstituutissa. Suomalainen menestyskirjailija Ida Turpeinen vannoo päiväunien voimaan.
3: Mä pystyn kirjoittamaan aamupäivän ja sitten lounaan jälkeen pienet torput. Ja sitten taas iltapäivällä pää on kirkas, mä pystyn kirjoittamaan lisää. Jos mulla ei ole mahdollisuutta nukkua, iltapäivän kirjoittamisesta ei tule mitään.
0: Turpeinen katsoo, että mahdollisuus ottaa torkut pitäisi olla jokaisella työpaikalla. Itse hän pistää pitkäkseen vaikka joogamatolle silloin, kun lepohuonetta ei ole käytettävissä. Toimittajana oli Meini Rantala. Polttoaine on Suomessa kalliimpaa kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa tankkaaminen on noin 60 senttiä litralta halvempaa kuin Suomessa, mikä on houkutellut suomalaisia rajan yli. Myös Norjassa bensiini on halvempaa. ST1:n öljytuotteiden johtaja Timo Jokinen totesi aiemmin tänään Ylen aamussa, että hintaeron taustalla ovat naapurimaissa tehdyt veronalennukset.
4: Tosiaan nämä Suomen ja Ruotsin Norja, mikä on paljon ollut uutisissa, niin ne kyllä joutuu ihan näistä veroalennuksista. Ruotsissa on jopa 2 kertaa tehty ja Norjassa kertaalleen, mutta tämähän on aina, mä ymmärrän, että tällähän saadaan sitten kuluttajatilannetta helpotettua ja inflaation paineita pois, mutta nämä on aina aika lailla hankalia asioita tehdä ihan niin kuin valtion talouden kannalta, ja sitten ehkä sinne luodaan semmoista mun mielestä pikkuisen kanssa vääränlaista illuusiota, että jokaisen markkinahäiriön pystyy aina valtio kompensoimaan.
0: Suomessa vastaavia veronalennuksia ei ole tehty ja hintaan vaikuttaa myös kysyntä. SVT:n mukaan muun muassa auringon aiheuttamien kaareutumien riski helleaallon aikana on saanut Trafikverketin sulkemaan tiettyjä junareittejä. Muun muassa noin 15 reittiä Smålannissa suljetaan kokonaan tai niillä alennetaan nopeusrajoituksia. Näitä reittejä pidetään erityisen alttiina auringon aiheuttamille kaareutumisille tai korkean lämpötilan aiheuttamille vaurioille ajolangoissa. Liikennevirasto päätti tänään myös siirtyä tehostettuun valmiustilaan, koska korkeat lämpötilat saattavat vahingoittaa rautateitä. SMHI on antanut keltaisen hellevaroituksen osalle Koillis-Göta-maata sekä osalle Sveanmaan sisäosista. Lämpötilan odotetaan olevan paikoin noin 30 astetta tai hieman yli. Varoitus on voimassa huomisesta kello 12 alkaen aina perjantaihin kello 20 asti. Ja kerrotaan vielä, että Norjassa kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta kotiin keuhkonsiirron jälkeen, kertoo Norjan kuninkaallinen perhe lehdistötiedotteessa. Kruununprinsessalla on edessään nyt noin 6 kuukauden kuntoutusjakso. Tässä olivat päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia kuulet huomenna aamulla 6:30 ja uutisia teille tänä iltapäivänä toimitti Niilo Turunen. Nyt oikein mukavaa iltaa.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: USAs president Donald Trump drar tillbaka planerna på att införa 20-procentiga tullar på all frakt genom Hormuzsundet. Det skriver presidenten på sociala medier. Istället uppger Trump att USA ska förhandla fram handels- och investeringsavtal med flera gulfstater. Men blockaden av iranska hamnar ska dock fortsätta och priset på råolja sjönk kraftigt efter Trumps nya besked. På Kuba blev 10 miljoner människor utan el när landet drabbades av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det rapporterar Reuters. Det är det tredje stora strömavbrottet som drabbar ön under de senaste 9 dagarna. Sverige nu. Värmen som drar in över landet påverkar tågtrafiken i södra Sverige med sänkta hastigheter och risk för inställda avgångar. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
1: Ja, men det vi vet idag det är att det kommer att vara sänkta hastigheter på de mindre järnvägsspåren och det kommer vara framförallt i Smålandsområdet på de mindre järnvägarna.
2: Anledningen till de sänkta hastigheterna är att det varma vädret kan orsaka solkurvor.
1: Det betyder egentligen att rälsen expanderar i värmen och spåren kröks. Så då finns det risk att spåren eller att tågen kan spåra ut. Den risken ökar vid en sån typ av solkurva. Och det är speciellt på de här mindre järnvägsnätet som vi ser att det finns en sån risk.
2: Än så länge är inga tågavgångar inställda, säger Daniel Mossberg. Men han varnar för att det kan ske i Smålandstrakterna och på västkusten under de kommande dagarna. De sänkta hastigheterna väntas resultera i förseningar på uppemot en halvtimme.
1: Det kommer att vara hastighetsnedsänkningar på 80 km i timmen och i vissa fall även 40 km i timmen.
2: Tågtrafiken väntas rulla som vanligt igen när temperaturerna sjunker mot slutet av veckan.
0: Reporter här var Victoria Scott. Och så utanför Laholm har en kvinna hittade elsparkcyklarna sammanlagt 48.
3: 2000-luvun alussa Timo Kaukonen voittaa saunomisen maailmanmestaruuden kerta toisensa jälkeen, kunnes yksi kilpailu muuttaa kaiken.
4: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
5: En ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
6: Alkoi yleisökin huutamaan, että takaa pois ne sieltä.
7: Det är ju smart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar.
8: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av Bastu-VM i tragedi.
9: And if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
3: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Saunatimo ja tappavat löylyt. MM-kisojen traaginen loppu. Dokumentin on tehnyt Hanna Siilman. Kertoja Tiina Laitila-Selvemark.
5: Sykehän siinä nousee. Sen takia siinä pitää olla hyvässä kunnossakin.
3: Timo Kaukosen sydän hakkaa kovempaa ja kovempaa.
5: Sitten kun se syke on muutenkin tapissa, niin se on vaikea hengittää rauhallista, mutta se on pakko.
3: Timo istuu ja nojaa kevyesti kyynärpäihinsä. Hänen vaaleat olkapäille ulottuvat, vähän kiharat hiuksensa ovat hiestä kosteat. Hänen tekee mieli hengittää nopeammin ja nopeammin. Samalla hän tietää, ettei se kannata.
5: Niin ne viisaammat on sanonut, että elimistö menee paniikkiin, niin se yrittää ilmoitella, että ovea kohti. Mutta siinä se on just selkaa se mielenkaa tappeleminen, että ollaan vielä vähän.
3: Timo istuu saunassa ja meneillään on saunomisen MM-kisojen finaali Heinolassa, Suomessa vuonna 2008. 38-vuotias Timo on yksi kisojen ennakkosuosikeista. Löylyssä on 110 astetta lämmintä ja puolen minuutin välein kiukaalle lasketaan puoli litraa vettä. 6 finalistia istuu hiljaisina U-kirjaimen muotoisilla lauteilla.
5: Sais puhua, saas vaikka lauleskella, jos haluaa, mutta ei se, kun se on niin kuuma. Se pitää keskittyä siihen hengittämiseen, mutta sitten se on se, kyllä se ulkoa kuuluu se möly, kun siellä on sit yleisöä ja ne kannustaa omiaan. Mutta ei saunassa kyllä puhuta.
3: Timon selkää ja korvia polttaa. Hän valitsee kiukalta yhden kiven ja tuijottaa sitä. Hän keskittyy kiveen, sen muotoon ja väriin, ja yrittää pitää hengityksensä rauhallisena.
5: Vaikka sattuu, niin ei kannata yhtään liikutella roppaa. Tölläs vaan sitä kiuasta, mikä siinä puski eessä, niin sä sivusilmällä kumminkin näit ne, ketä siinä istuu. Varsinkin niiden varpaat ja tolleen. Kyllä sen siitä huomasit, että jos siellä joku heilautti vähän jalkaa, niin sen tiesi, että siitä lähtee seuraava.
6: Se on semmoinen niin ulkoteatteri, missä on onhan se aika iso katsomo sillä lailla, että on useampi 100 henkilöä pääsee sinne. Sillä lavalla on sitten 2 saunaa.
3: Ruotsin suomalainen Jonas Jaako seuraa saunan tapahtumia yleisön joukosta. Hän näkee hikoilevan Timon ja muut finalistit saunan lasioven läpi ja lisäksi suurella valkokankaalla näytetään videokuvaa saunasta. Timo on yksi kisojen päätähdistä ja Suomessa hänet tunnetaan juuri saunatimona.
6: Tavallaan kaikki hän kannusti Timoa aina, kun kuulottajat sanoi Timon nimeen, niin kyllähän sen nosti sitä tunnetta joka kerta.
3: Ruotsin Övertuoneosta kisoihin matkustanut parikymppinen Jonas nauttii kisatunnelmasta. Nämä ovat olleet hänen ensimmäiset MM-kisansa ja tänne hänet kutsui Timo, kun miehet tapasivat aiemmin kesällä Tornionlaakson saunakisoissa.
6: Semmoinen aukaisu uuteen maailmaan, että ne ihmiset siellä, se on niinku yhtä

0: Erhettä voipi sanoa, että
1: Juunas seuraa finaalia. Häntä harmittaa, että kisaviikon loppu on pian ohi ja on palattava kotiin. Hän on saanut paljon uusia ystäviä ja tuntee jo voittaneensa jotain, vaikka ei olekaan menestynyt itse kisoissa.
0: Se oli niin makea se kokemus, että kyllä sitä tarttuu heti siihen, että tämä on lähettävä uudesti. Täytyy vain reenata vähän paremmin vai sitten vai...
1: Samaan aikaan kisasaunassa Timo jatkaa taistelua MM-kullasta.
2: Töllättiin kiukaaseen ja ooteltiin sitä, että milloin se lauden narahtaa, että sitten joku viisaampi vieressä tajuu lähteä pois.
1: Nämä ovat Timon 8. MM-kisat ja tähän mennessä hän on voittanut 4 MM-kultaa. Hän on kokenut kilpailija ja tuntee pahimman vastustajansa hyvin.
2: Enimmäkseen se oli sellaista itsensä kanssa tappelemista.
1: Yksi kerrallaan finalistit luovuttavat. Lopulta jäljellä on vain 3 miestä.
2: Kyllä sen aina nahoissaan tunti, kun se uusi 0,5 litran satsi sieltä tuli, niin sehän siinä oli aina sellainen, että siihen piti niin kuin ehkä enemmän silleen keskittyä. Ja... ei siellä niin kuin kivaa hetkeä ollutkaan.
1: Sitten tulee hetki, kun Timo ei enää kestä. Hän nousee ylös ja lähtee pois saunasta. Ensin hänestä tuntuu helpottavalta päästä ulos saunan kuumuudesta, mutta pian helpotus muuttuu pettymykseksi.
2: Mikä perkele sieltä jo pois.
1: Timo ei välitä himmeämmistä MM-mitalleista. Hän haluaa vain voittaa.
2: Sitten taas reenaaminen maittosen. Siitä jää sellainen nälkä.
1: Tuolloin, kesällä 2008, Timo ei vielä tiedä, että 2 vuoden päästä sama voittamisen nälkä melkein tappaisi hänet.
2: Se on hieno paikka Heinolan kesäteatteri. Se on niin kuin siinä järven rannalla. Eli ne 2 saunaa on rakennettu kesäteatterin lavalle.
1: Saunamisen MM-kisoja on alettu järjestää Suomen Heinolassa 9 vuotta aiemmin.
3: Ja pitäkää järki mukana ja omin jaloin ulos saunasta.
4: Löylynoton MM-kisat ovat jatkoa mitä eriskummallisempien kesätapahtumien sarjaan.
1: Raportoi Suomen yleisradioyhtiö Yle, kun MM-kilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa vuonna 1999.
4: Mestaruuksia on jaettu eukonkannon ja sääskentapon lisäksi esimerkiksi kukonkieunnassa, sahansoitossa ja muikunpuhkonnassa. Kansa ja yrittäjät haluavat leipänsä ja sirkushuvinsa.
1: Kisat ovat kaikille avoimet, eli kuka tahansa terve aikuinen voi ilmoittautua MM-löylyihin. Naisille ja miehille on omat sarjat. Vuosien mittaan kisat kasvavat ja löylykisat nostavat pienen Heinolan kartalle myös Suomen rajojen ulkopuolella, kun saunojia eri maista ilmoittautuu kisoihin ja myös ulkomaalaisia toimittajia saapuu seuraamaan outoa lajia.
2: No oli hirveät karnevaalit. Mä en tiedä paljon sinne myytiin lippuja siis yleisölle, mutta siinä oli sellainen pieni niin kuin alue siinä heti kun lava loppui, missä oli niin kuin seisomassa sitten. Ja yleensä aina kun jotain kilpailijoilla niin oli aina tuttuja mukana siellä ja omia kannattajia ja tälleen, niin aina kun siellä oli joku tuttu saunassa, niin siinä oli porukkaa huutamassa heti siinä lavan vieressä. Ja sitten siellä oli niin kuin istumapaikat, mitähän niitä nyt, paljonkohan olisi penkkiä, 500 ehkä plus jotain. Se oli siis ihan jumalattoman mukava tapahtuma.
1: Maailmanmestaruuskisat pidetään Timon kotiseudulla. Timo asuu vaimonsa ja heidän 2 lapsensa kanssa Lahdessa, Heinolan naapurikunnassa, 100 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Ja perhe on usein kannustamassa Timoa paikan päällä. Timo on saunakisoissa kotikentällä monella tapaa. Hän on aina ollut hyvä sietämään kuumuutta. Lisäksi hän on tehnyt koko elämänsä metallitöitä ja kuumia löylyjä hän on treenannut jo lapsesta alkaen.
2: Isä oli kyllä niin innokas ukko saunomaan, että se joka päivä saunottiin, niin siitä se lähti vähän huomaamatta.
1: Jo teininä Timo saunoo kovempaa ja kuumemmissa löylyissä kuin kukaan hänen kavereistaan.
2: Mutta sitten 2001 vuonna niin sellaiset kaverit, kelle oli tullut heitelty vähän niiden mielestä liikaa löylyä, niin maksoi potut pottuina ja ilmoitti mut löylykisoihin. Ei siinä sitten kehannut olla menemättä. Siitä tuli polte. Vaikka sauno ennen sitä jo todella paljon ja niin kuin omasta mielestä jo kovaakin, mutta siellä se ekana vuonna huomasi, että ei se riitä.
1: Ensimmäisissä MM-kisoissaan Timo tulee 13.
2: Sen sieltä tajus, että se on oikeasti ruvettava reenaamaan, plus että tarvii reenata muutakin kuin sitä löylyn kestämistä.
1: Timon kilpailuvietti on herännyt. Hän haluaa saunamestariksi, maailmanmestariksi.
2: Usein oli 200 kilometrin villarilenkkejä. Sitten oli välillä niin kuin joka päivä viikossa kävi sen 100 lenkin villarilla vetä ennen töihin menoja. Sellaista, että siinä just oppi sitä sykettä kestämään. Ei saanut luovuttaa.
1: Paitsi että Timo alkaa treenata peruskuntoaan, hän alkaa myös määrätietoisesti harjoitella saunomista juuri MM-kisoja varten. Hän löytää kuumia löylyjä harrastavan porukan, jonka kanssa hän treenaa varsinkin kesäisin. Silloin he varaavat läheiseltä leirintäalueelta ison saunan ja lämmittävät sen 110 asteeseen. Sitten alkavat 2 tunnin harjoitukset.
2: Siellä oli yksi, aina kuka heitteli lattiat löylyä ja loput mentiin sitten ylös istumaan. Siellä oli kaiken näköisiä. Haettiin ihan kaikkea. Välillä istuttiin jakkaroilla ylälauteilla tuon pääkatossa ja saadaan niinku tosi pääkuumaa. Ja totta kai me käytiin aina välillä pihalla, mutta tarkoituksella jätettiin se väliaikaisin pihalla aina silleen, että sykennyt pikkasen pääsi laskemaan alaspäin, mutta aika nopeasti taas takaisin. Reenikauden aikana usein kokeiltiin sykemittarinkaan, niin en mäkään niin kuin muistaisi, että sainko mä vaikka hölkällä tai villaroidessa lähelle 200 sykettä, mutta siellä saunassa se menee. Se oli kyllä aina kova 2-tuntinen.
1: Välillä Timon kroppa menee kesän kovista saunatreeneistä täysin sekaisin, eikä hän harjoitusten jälkeen enää tunne kesähelteen lämpöä.
2: Se tuntui niin järjettömältä, että kun se menee se niin kuin säätely sekaisin, että piti autossa laittaa lämpäri päälle, kun tuntuu, että on kylmä, kun se vaan menee. Termari sekaisin. Se oli kovaa, mutta kivaa.
1: Timo ymmärtää pian, että tämä laji todella sopii hänelle.
2: Sen nyt on tiennyt itse aina, että se kivun sieto on itsellä korkea. Plus just se periksi antamattomuus.
1: Mutta korkea kipukynnys tuo mukanaan myös ongelmia. Timon treenit menevät välillä liian pitkälle, koska hän ei tunne kipua samalla tavalla kuin muut. Timo juoksee väkisin maratonin, vaikka suuren osan matkaa hänen kroppansa protestoi ja krampaavat lihakset yrittävät saada hänet pysähtymään. Retkiluistelukisassa hän palelluttaa itsensä pahasti.
2: Monen eri jutun jälkeen oltiin sairaalahoidossa muutenkin, kun ei vaan tajunnut niin kuin, tai suostunut lopettamaan.
1: Kova treeni tuottaa tulosta. 2000-luvulla Timo voittaa 4 maailmanmestaruutta. Hänen maineensa hurjana, kuumuutta kestävänä miehenä kasvaa. Sauna-Timo kiertää erilaisia saunakisoja ja tapahtumia ja saunoo muun muassa saksalaisen TV-ohjelman suorassa lähetyksessä miljoonien katsojien edessä. Mutta vuoden 2008 MM-kisoissa Timo ei istu lauteilla pisimpään. Hän jää hopealle.
2: Moi perkele. Se sen koko vuoden se aina kaiveli.
1: Samana vuonna yksi finaaliin päässeistä miehistä joudutaan auttamaan saunasta ulos. Kukaan ei loukkaannu, mutta järjestäjät huolestuvat. Finaalilöylyt 110 asteessa ovat venyneet yli 18 minuuttiin. Silloin saunan happitaso on laskenut vaarallisen matalaksi. Seuraavana vuonna kisoissa on uudet, kuumemmat saunat.
2: Sieltä se lämpö ei enää karannut mihinkään. Et se tuntuu, että se edellinen löyly halaili vielä, niin sieltä puski jo uutta. Ja se oli sellainen pätsi, että
1: uudet saunat lyhentävät löylyjä huomattavasti. Vuoden 2009 finaalissa voittoon vaaditaan 3:46. Ja 5. maailmanmestaruuttaan juhliva Timo ajattelee, että nyt kisasta on tullut entistä turvallisempi.
2: Totta kai siellä pieniä jotain rakkuloita silloin tällöin tuli. Ne nyt kuuluu lajiin, mutta ei siis. En ikinä olisi ajatellut, että tuollaista pystyy käymään.
1: Torstai 5. elokuuta 2010. Kesäaamu on lämmin ja Timolla on yllään shortsit ja teepaita, kun hän astuu sisään lähikauppaansa Lahdessa.
2: Mä sain järjestäjältä niitä Heinolan löylykisojen mainoksia, niin tässä meidän nurkilla varsinkin, niin mä vein tuonne kaupan ilmoitustaululle.
1: Tänä viikonloppuna Timon treenikausi huipentuu Heinolan MM-kisoihin. Hän tavoittelee 6. maailmanmestaruutta. Timo kiinnittää mainokset kaupan seinälle.
2: Se on mulla sellainen, mitä mä niinku muistan omasta mielestä ihan varmasti, mutta...
1: Sen jälkeen filmi katkeaa. Mainosten kiinnittäminen on Timon viimeinen muisto vuoden 2010 kisoista. Kaikki muu on pyyhkiytynyt pois.
0: Sitähän oli taas ottanut sitä vuoden tapahtumaan.
1: Samaan aikaan Juunas Jaako pakkaa viimeiset tavarat autoon kotona Övertorneossa. Edessä on pitkä ajomatka Heinolaan. Juunas on löytänyt saunakisoista uuden elämäntavan. Hän odottaa innolla viikonloppua, kilpailua ja ystävien, etenkin Timon, tapaamista. Ennen lähtöä Juunas vastaa vielä puhelimeensa. Soittaja on Sveriges Radio P4 Extra-ohjelman juontaja.
5: I helgen avgörs i alla fall bastu-VM i Heinola i södra Finland. Många har anmält sig i år, 135 personer från 15 olika länder hittills. Timo Kaukonen från Finland är den femfaldiga vinnaren i VM senaste år, men man vet aldrig, kanske Sverige kan utmana i år. Med oss har vi i alla fall Sveriges representant i VM, vinnaren i SM i maj i år, Jonas Jaako från Övertorneå. Hur är dina chanser i VM?
6: Det känns ju bra så här inför det här.
5: Ja, varför känns det bra? Har du tränat bra, eller?
6: Ja, det kan man väl säga. Och sen här känner man sig psykiskt också förberedd.
5: Ja.
1: Ruotsia edustava Jonas ei kuitenkaan ole yksi ennakkosuosikeista. Tähän asti jokainen maailmanmestaruus on mennyt Suomeen, mutta nyt moni jännittää, miten tänä vuonna käy.
0: Tämä venäläinen, oliko se avaantuinen maailmanmestari?
1: Venäjältä vuoden 2010 kisaan osallistuu 62-vuotias avantouintia harrastava Vladimir Ladishensky. Edellisenä vuonna hän on tullut neljänneksi. Tänä vuonna hänestä uumoillaan Timon kovinta haastajaa.
0: Sitten oli niin kuin kova kohu siitä, että se oli kuuma vastaan kylmä. Ja...
1: Juunas saapuu kisapaikalle. Ilmoittautumispisteessä häntä kehotetaan vielä kerran käymään kilpailun säännöt läpi.
0: Joka ikinen kilpailija pitää kirjoittaa se nimeen lappuun, että se on omalla vastuulla ja sitten siinä samalla lukee ne säännöt, että miten saa istua ja koska pitää lähteä ulos. Ja sitten ne käy vielä ennen joka ikistä erää, niin nehän käypii tuomaritkin läpi siinä lavaneissa käyvät ne säännöt läpi. Niin.
7: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
1: SVT:n Aktuellt raportoi kisojen ensimmäisenä päivänä.
7: Och reglerna för bastu-VM innebär att man måste kunna lämna badet utan hjälp. Ingen alkohol får drickas före under tävlingen och badkläderna måste vara normala. Det vill säga de tävlande får inte bära skyddsdräkter utan de ska sitta så att skinker och lår vidrör laven. En läkare håller hela tiden uppsikt över de tävlande som då svarar med tummen upp och visar att allt är okej.
1: Karsintojen jälkeen on selvää, että nämäkin saunakisat ovat suomalaisten show. Ruotsin väreissä kilpaileva Jonas karsiutuu puoliväli erissä. MM-finaaliin selviytyy 5 suomalaista ja 1 muunmaalainen. Venäläinen avantouimari Vladimir.
0: Olin sillä takana, lavan takana ja sitten...
1: Lauantai on viimeinen kisapäivä. Jonas seisoo lavan takana kilpailijoiden omalla alueella ja näkee edessään 6 uimahousuihin pukeutunutta miestä, jotka valmistautuvat kisojen viimeiseen koitokseen, MM-finaaliin.
0: Hyvissä mieleen sitä kaikkia kävi tervehtimään ennen finaaleja.
1: Vaikka kisoissa kilpaillaan tosissaan, on yhteishenki hyvä, ja yksi kerrallaan Jonas käy toivottamassa jokaiselle finalistille onnea matkaan.
0: kävin puhuttelemassa kaikkia Timoa ja myös tätä venäläistä.
1: Pitkä, hoikka, harmaahiuksinen Vladimir vaikuttaa vahvalta. Juunas on nähnyt hänet monta kertaa uimassa järvessä kisaviikonlopun aikana.
0: Taputin sen selkään ja silloin, muistaanko, se oli aika rasvainen. Että jotenkin ihmettelin, että miten se niin rasvallinen. Ja toi hikeäkö tuolle, mutta tuota.
1: Juunas ei voi kysyä, miksi Vladimirin iho tuntuu tahmealta, sillä Vladimir ei puhu lainkaan englantia. Juunas toivottaa kaikille finalisteille tsemppiä, mutta eniten hän kannustaa ystävänsä Timoa.
0: Sitten Timon kanssa vähän juttelin pidempään siinä, että nyt hoidetaan tämä koti. Just ennen kuin se meni sinne lavalle, niin minä sanoin, että muista nyt, että et nosta sitä persettä.
1: Juunas siirtyy katsomon puolelle. Tunnelma on korkealla, kun finalisteja esitellään.
8: Yleisö valmiina!
2: Oletteko te valmiina?
0: Siellähän oli ihan älyttömän se kannustus. Se oli varmaan kaikista niin kuin äänekkäin, mitä on ollut, mitä itse on kokenut.
2: Ei muuta kuin saunaan. Let's go to sauna!
1: Juunas näkee saunan lasioven ja ikkunoiden läpi, kuinka finalistit istuvat lauteille.
0: Kisa lähti käymään ja musiikki päälle. Ja ihan älytön se älinä siinä. Ja
1: suurella valkokankaalla näytetään videokameran kuvaamaa lähikuvaa saunan sisältä.
2: Nyt on niin kovia saunamiehiä tuolla, että oikein hirvittää, mitä tästä seuraa.
0: Ei mene kauan, niin alkaa porukka sitten vähentymään. Ja
1: yksi kerrallaan miehiä poistuu saunasta. 4 minuutin jälkeen löylyissä ovat jäljellä enää Timo ja Vladimir.
2: Todellinen titania taisto, Vladimir Tarczynski, Timo Kaukonen.
0: Tuntuu ensin, että kyllä se venäläinen lähtee siitä. Mutta sitten porukka alkaa niinku huomaamaan, että sen jotakin tässä mättää. Ja en muista, minkä minuutin kohdalla niin alkoi yleisökin huutamaan, että ottakaa pois ne sieltä. Mutta ihan siinä se ääni, se hälinä, mikä siellä oli, niin niin kovaa siellä, että se oli niin sekaavaa koko homma. Ja sitten muistavanko se tuomari soitti pilliä ja sitä näytettiin, että se on nyt tuohon seis. Ja
1: pillin puhallus merkitsee, että finaali on keskeytettävä. Timo yrittää nousta lauteilta, mutta hänen kroppansa ei enää tottele. Hän horjuu ja sätkii, kun hän yrittää päästä ovea kohti.
0: Muistanko, Timo nousi seisomaan ja tärisi sinne ja
1: samassa järjestäjät avaavat saunan oven.
0: Joku isompi kaveri, joka kävi ottamassa tuo Timosta kiinni.
1: Juunas kääntää katseensa Vladimiriin, joka istuu edelleen lauteella ulosautettavan Timon takana. Venäläisen kasvot ovat ilmeettömät. Hän vain tuijottaa eteenpäin.
0: Sen katse oli aivan ihan muualla, että se ei niinku tuntui, että se ei ollut enää tässä maailmassa silloin, kun se oli siellä saunassa. Mutta ne pahimmat tämän kuvapäässä oli niin kuin siitä, kun ne otettiin sieltä saunasta pois.
1: Järjestäjät saavat vedettyä miehet pois saunasta. Molemmat lyyhistyvät lavalle.
0: Kyllä ne kumpikin näytti sillä, että niin kuin kärsinyltä ja näki, että oli kipeää. Ja sitten muistivanko ne useampi henkilö yritti pitää niitä kiinni. Timo ei oikein näkynyt sillä lailla, mutta sitä venäläistä sitä näki enemmän. se palannut nahka ja sillä lailla, niin sitä ei niinku, ei olisi halunnut nähdä, että sehän laitettiin, pressut laitettiin aika nopeasti sitten, että saava sairaanhoitajat ja kaikki siinä tehdä töitä rauhassa siinä. Ja
8: tapahtuma on tältä osin ohi. Keskitymme nyt kilpailijoiden hyvinvointiin ja tällaiseen.
0: Se tuli niinku hiljaisuus aika nopeasti siinä ja pitkään aikaa sitä, niinku sitä ei tiennyt oikein mitään, että edes niin kuin muista, että kuinka pitkään siinä meni ennen kuin sitten ilmoitettiin, että se oli se venäläinen kuollut ja Timo sitten viettiin sairaalaan ja sitä jokin sanottiin vain, että se on hengessä, mutta ei tietty sen kummemmin. Vähän niin kuin sumua se loppupäivä siinä. Sitä ei niinku, tavallaan sitä ei niinku käsittänytkään, että mikä tässä oikein tapahtui. Pää meni niinku tyhjäksi, sitä ei tiennyt niinku mitään tuntea. Muistaako sitä, pakotti itsensä itkemään, kun miettii, että jos olisi helpompi tuo tilanne, että sitä vähän saisi niin kuin purkaa omia ajatuksia sille. Ei sitä kuitenkaan semmoista halua koskaan nähdäkö. Toinen ihminen menehtyy, mutta
9: Heinolassa pidettyjen löylynheiton MM-kisojen tämä päivä on päättynyt traagisesti. Venäläinen miesten finalisti on menehtynyt kesken kilpailun ja tapahtuma on keskeytetty välittömästi.
10: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av bastu-VM i tragedi.
11: En rysk man har avlidit efter att ha kollapsat under VM i bastubad i finska Heinola. Ytterligare en man, en finländare, vårdas på sjukhus för allvarliga brännskador, men läget uppges vara stabilt för honom. Polisen utreder nu om tävlingen följde säkerhetsföreskrifterna.
1: Raportoivat Yle, SVT ja Sveriges Radio. Pian uutiskuvat finaalista leviävät maailmalla.
12: A Russian man trying to win the sauna world championships has lost his life.
1: Uutistoimisto AP News.
12: Almost 1,000 spectators gathered to watch 130 people compete. Event organizers say the defending world champion fell ill, but the Finnish man still refused to leave the sauna.
13: Intense heat and ambition that was to prove fatal.
1: Raportoi Al Jazeera.
13: Rules state that you must sit upright, and if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
1: Ja haastattelee myös kisojen järjestäjää.
14: So far we don't know exactly what happened. All 6 minutes the competitors were showing to the referees that everything is okay and immediately when we saw that okay, even they are showing thumbs up that okay, everything is okay, that it's not okay, we immediately opened the doors and put the first aid crew. This competition will never ever happen again in Heinola, Finland.
0: Eihän sitä tiennyt oikein mitään.
1: Jonas Jaakko palaa kotiin Övertorneoon. Hänen on edelleen vaikea käsittää, mitä finaalissa oikein tapahtui. Hän on huolissaan Timosta, mutta ei halua häiritä Timon vaimoa, jonka hän tietää olevan sairaalassa Timon sängyn vierellä, jännittämässä, selviääkö puoliso vai ei. Ja Jonaksen mieleen nousee koko ajan kuvia Vladimirista, joka menetti henkensä saunafinaalissa. Koko pitkän kotimatkan hän miettii, että ei varmaan enää koskaan kilpaile saunomisessa.
0: Niin kuin muuten on ollut aina nämä niin kuin koko lajin semmoinen, mitä itsellä on ollut niitä parhaita vuosia elämässä. Mm-hmm.
15: Poliisi käynnistää Heinolan löylyonnettomuuden esitutkinnan.
9: Saunomisen MM-kilpailujen traagisen päätöksen vuoksi kisoja ei enää järjestetä.
13: And Timo Kaukonen is in hospital in serious condition.
2: Niin en mä niinku tarkkaa muista milloin mä nyt sanotaan näin pysyvästi heräsin.
1: Kun Timo avaa silmänsä, hän makaa sairaalasängyssä Helsingissä. Hän ei tiedä, kuinka kauan hän on ollut täällä. Hänen viimeisin muistonsa on hetkestä, jolloin hän kiinnittää löylykisojen mainoksia kaupan ilmoitustaululle kisaviikon loppua edeltävänä torstaina.
2: Lääkärit on sanonut, että 6 viikkoa mä olin tajuttomana, mutta sehän kuulemma tapahtuu silleen, että pikkuhiljaa annetaan tulla tajuihin ja taas laitetaan sitten lisätään lääkitystä ja laitetaan takaisin untemaille, niin mikä on ollut unta ja mikä ei. Ja se on todella hämärää kaikki. Mullakin kumminkin palo yli 70% ihosta, niin palovamma on, se on pipi. Niin senkin takia ne piti mut sitten tajuttomana.
1: Timo katsoo jalkojaan.
2: Tietysti kun ne oli niin syvälle palanut ja ihosiirteet tehty, niin ne nyt oli ihan, ne oli kuin pommin jäljiltä. Perhe, lääkärit oli sopinut, että sitten kun mut herätellään, niin pikkuhiljaa kerrotaan, mitä on tapahtunut ja mitä on käynyt ja näin ja näin ja näin ja noin.
1: Timo ei vielä tiedä, miltä hänen kasvonsa näyttävät. Palovamma-osastolla ei ole peilejä. Mutta kun Timon 9- ja 12-vuotiaat lapset tulevat katsomaan isänsä sairaalaan, Timo ymmärtää, ettei hän näytä entiseltä itseltään.
2: Olihan ne aika hiljaisia, kun ne ekaa kertaa tuli katsomaan, mutta
1: Timo on laihtunut 20 kiloa. Hänen kroppansa on täynnä haavoja, arpia ja leikkausjälkiä. Ja hänen vaaleat kiharat hiuksensa on ajeltu kaljuksi palaneen päänahan takia.
2: Niin oudon näköinen ne, vaan mä sanoin, että ne kyselit, miten se on noin pieni. Ja totta kai, olihan se, kun oli niin punainen ja arvillani. Mutta hyvin ne sen silleen otti. Ei siis, hattua pitää pojille nostaa.
1: Heräämistä seuraavat viikot ovat sekavia. Ennen Timo ei juurikaan tuntenut kipua, nyt häneen sattuu koko ajan. Hän saa vahvoja lääkkeitä ja välillä hänet nukutetaan uudelleen, esimerkiksi silloin kun haavoja pestään. Kaikki ovat sitä mieltä, että Timolle ei kannata vielä kertoa, että kohtalokkaan kisan toinen finalisti kuoli. Eräänä päivänä Timon vaimo on katsomassa Timoa sairaalassa Helsingissä.
2: Niin mä olin itse sille ruvennut puhumaan sitten siitä venäläisestä, että kun se kuoli. No vaimo oli ollut sitten vaan siinä nyökytellyt ja jotain, mä en muista miten se nyt meni, mutta sitten se oli lähtenyt lääkärin juttu silleen ja kysynyt, että eikö silleen sovittu, että olette nyt näköjään kertonut. Niin lääkärit sanoi, että ei nekään ole kertonut. Niin en mä, se on itselläkin niin kuin epäselvää, että vaimo sitten multa kysyi, että mistä sä tiedät, niin mä olin kuulemma sanonut, että mä kuulin putkia pitkin.
1: Ja vähitellen Timo ymmärtää, että myös hän itse on ollut lähellä kuolemaa. 70% hänen ihostaan on palanut. Sen lisäksi saunan kuumuus on polttanut hänen keuhkojaan ja munuaisiaan, eivätkä munuaiset tällä hetkellä toimi.
2: Palo niitä sisuskaluja, niin se teki siitä niin kuin vaikeamman. Et siinä oli sen takia niin kuin suurempi mahdollisuus, että olisi henki lähtenyt.
1: Timo viipyy sairaalassa 4 kuukautta. Sitten hän on valmis palaamaan kotiin.
2: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle. Mut se on vaan se, se on se kilpailutilanne sen tehnyt ja en mä tiedä, miten mä pystyn menemään. Et se on, en ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
16: Jag tror inte att det är en slump att en var en ryss och en finne som gick till final i bastu-VM.
1: Moni ihmettelee, miten saunakisat saattoivat päättyä niin traagisesti. Psykologi Johan Plate on vieraana Ruotsin radion P4 Extra-ohjelmassa, ja puhuu siitä, miksi jotkut ihmiset testaavat rajojaan jopa vaarallisilla tavoilla.
16: Och med det kynnet och med den historiken som ryssar och finnar har att dela på, så kanske det är så att man helt enkelt inte ger sig för en finne respektive en ryss och i ett sånt manligt evenemang som bastubad då. Och den här gången gick det för långt då. Alltså det är ju osmart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar. Men utan tvekan finns det människor som har en obändig vilja och motivation som leder dem väldigt, väldigt långt och ibland kanske lite för långt.
1: Reilut puoli vuotta kisojen jälkeen vuoden 2011 maaliskuussa syyttäjä ilmoittaa, että kisan järjestäjää vastaan ei nosteta syytettä. Tutkimuksissa on selvinnyt, että venäläiskilpailija käytti sääntöjen vastaista voidetta ja myös kipulääkkeitä. Siksi syyttäjä katsoo, että hän otti tietoisen riskin.
2: Siellä oltiin omalla vastuulla. Ei se, näin kävi. Ei sille voi mitään.
1: Onnettomuus muutti Timon elämän. Kuntoutuminen vei yli vuoden, eikä hän pystynyt enää palaamaan metallitöihin, vaan joutui etsimään uuden ammatin. Timon näkö vaurioitui, mutta munuaiset parantuivat täysin. Ja vaaleat hiukset ovat kasvaneet takaisin. Hän ei syytä onnettomuudesta ketään.
2: En enää. Kyllä se silloin alkuun mietti kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Sitten kun sit on jälkeenpäin miettinyt, niin se olisi todennäköisesti jonakin päivänä myöhemmin mennyt kans mulla noin pitkäksi sitten toi saunottelu. Niin sit se fysiikka ei olisi enää kestänyt. Niin tavallaan se oli hyvä, että se mulle kävi tollon, koska tossa kohtaa se nippanappa vielä fysiikka sen kesti. Itteni tunti ennen mä tiedän, että sit olisi tullut leikitty noin rajoilla taas. Missä haluat sinä istua, Hanna?
1: Ulkosauna Timon kotipihalla Lahdessa on ollut lämpiämässä parisen tuntia. Toimittaja, Timo, Juunas ja muutama muu saunoja kiipeävät löylyihin.
2: Siitä ne lääkärit rupes pelottelemaan jo sairaala, että mä ikinä pystyn menemään saunaan. Saunaa, mutta silloin mä jo sanoin sitä lääkärille, että kun mä pääsen, niin mä menen heti. Niin siitä se taas vuorostaa leikillä ja sanoo, että vittu pitää nukuttaa tuo uudestaan. Puhuu ihan höpöjä.
17: Voi yksi vaan!
0: Monellahan on se ohi, että vain yksi kauha kerrallaan.
1: Onnettomuuden jälkeen Juunas Jaako oli 6 vuotta kilpailematta, mutta kaipasi koko ajan kisojen yhteishenkeä ja tunnelmaa. Hänestä tuntui, että elämästä puuttui jotain. Sitten hän alkoi taas käydä saunakilpailuissa, joita järjestetään edelleen

0: asiakkailleen. Sauna oli viedä Timon hengen, mutta on silti Timolle elintärkeä. Hän kokee, että ilman saunaa hän ei olisi tässä, näin hyvinvoivana ja elämän iloisena.
1: Ihan yhtä rakas kuin se on ollut muksusta lähtien. Et ei se oman kuntoutuksenkin kannalta, niin en tiedä, jos olisi ollut oikeasti näin, että ei pääse saunaan, niin Pöpilässä mä olisin varmaan Muumilaaksossa. Mutta se on vaan sauna on sellainen, että siellä on niin kiva istuskella ja olla, että en pystyisi olemaan ilman saunaa.
0: Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Sauna Timo ja tappavat löylyt, MM-kisojen traaginen loppu. Ohjelman teki Hanna Siilman. Vastaava tuottaja Sveriges Radio Finskalla Lotta Hoppu. Kertoja Tiina Laitila-Schelbemark. Loppumiksaus Björn Nitzler. Arkistoäänet Yle, SVT, Sveriges Radio, AP News, Al Jazeera, Sauna Heinolan YouTube-sivu. Ohjelma tehtiin keväällä 2025. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusanat ovat Finska dokumentti. Jos haluat, että ohjelman uudet jaksot tulevat näkyviin automaattisesti, paina Följ.

Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: ja sata muuta sut haluaa.
1: Mut todellinen tragedia, jos väkijoukosta et tuntis mua.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

monella vuokra maksamatta. On monella alkoholiongelma. On moni osut latauksessa. On moni mennyt metsään rakkaudessaan.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.